mare-mi cântă voia mea.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Puțin sunt sătmărenii care nu cunosc lacul Oțeloaia, situat la 30 de kilometri de municipiul Satu Mare, cum o iei spre pădure în Homorodul de Sus. Îmbrățișat de copaci, lacul a devenit o emblemă pentru Țara Codrului grație festivalului folcloric. Homoroade este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chilia, Homorodul de Jos, Homorodul de Mijloc, Reședința, Homorodul de Sus, Necopoi și Solduba. Accesul la căile de comunicație se realizează prin drumul județean asfaltat Satu Mare-Solduba, acesta totalizând 32 de kilometri. Pe tot întinsul comunei Homoroade, incluzând drumul Chiliei, s-au identificat urme de așezări omenești preistorice din Neoliticul Timpuriu. De asemenea, există dovezi ale locuirii acestor zone în perioada dacotracică, spre exemplu, descoperindu-se la Chilia o monedă dacică de argint, zona făcând probabil parte din statul dac din perioada burebista Decebal, iar apoi din zona dacilor liberi, dovadă stând moneda Călărețul cu pasăre, descoperită aici. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Menu Morut. Prima atestare documentară este din 1370, când domeniul era unul ecleziast, ținând de călugărițele dominicane din Satu Mare. Ulterior, satul face parte din domeniul Dragfi, apoi din domeniul cetății Satu Mare, iar din 1711 până la unirea Transilvaniei cu România în 1918, o parte a ajuns în domeniul familiei Caroi. Istoria medievală, modernă și contemporană a satului este strâns legată de cea a Țării Codrului din care face parte. În perioada medievală, zona care de obicei era în mare parte inclusă în districtul Ardud, a fost afectată de năvălirile tătare, iar apoi, începând cu secolul XVI, de atacurile de pradă otomane. În fața acestor atacuri, Țara Codrului asigura o zonă de protecție mult mai bună decât cea de care beneficiau satele din Comitatul Satu Mare. După 1918, satul a trecut sub administrație românească, localnicii din zonă aducându-și ei contribuția prin participarea la Marea Unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Comuna Homoroade e o comună importantă și în dezvoltare în județul Satu Mare, locuitorii ei, oameni bucuroși de oaspeți și veseli, ocupându-se cu creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, pomicultură, viticultură și silvicultură. Arhitectura populară tradițională este încă bine reprezentată de casele cu influențe șvăbești, deșurile mari, depozitele pentru alimente și adăposturile pentru animale și mijloace de transport. Primăria și Consiliul Local Homoroade sunt instituții moderne care se străduiesc să implementeze strategii europene în comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt la ordinea zilei. Vino și tu să vizitezi locuri interesante. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Solduba, Biserica de Cărămidă Sfinții Arhanghel din Homorodul de Sus, Biserica și Mănăstirea din Chilia, Biserica din Homorodul de Jos de la 1910 sau Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Necopoi de la 1886. Foarte frumoasă și interesantă este Biserica Romano-Catolică din Homorodul de Jos. Lacul Oțeloaia de la Solduba este un lac artificial și este amplasat în pădurea care poartă același nume. Aici vei găsi pensiunea de 4 margarete care le propune turiștilor să iau o pauză de la agitația orașelor și să se bucure de lac, de verdeață, dar și de confortul relaxării la piscină. În luna august a fiecărui an, lacul devine un obiectiv turistic foarte căutat, deoarece aici are loc Festivalul Folclorului Codrenesc. Festivalul este cel mai vechi eveniment folcloric din județul Satu Mare, reușind să supraviețuiască în timpul regimului comunist. Astfel, lacul Oțeloaia este văzut ca unul dintre cele mai importante locuri, pentru că aici se întâlnesc cântecele și dansurile populare, obiceiurile moștenite de la strămoși și îndeletnicirile oamenilor din zonă, concretizate în special în arta lemnului. Toate sunt considerate comori ale folclorului codrenesc, iar faptul că anual se adună mii de oameni să participe la festival înseamnă că folclorul și datinile rămân în continuare importante într-o lume atât de modernă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: O nouă săptămână alături de voi și în familia Radio Someș. Vă spunem bună dimineața tuturor. Bună dimineața, colegi. Aoleu, doamne, deja am început.
2: Bună dimineața, deci.
1: Mă uitam la pite.
3: Dacă nu mi-e pronit microfonul, mi-e și destul de greu să mă exprim.
1: La dedicație.
3: Mi-e și destul de greu. Pe cameră suntem toți sau da. Te-ai băgat numai pe tine casă?
1: Da, pe cameră suntem toți. Vă spunem ce bună dimineața. Vă așteptăm pe Facebook să ne vedeți și la față.
3: Da, că până...
1: Auliu,
3: lasă te mai băga pe sumoasă tu, copilă. Se interpretează.
2: Vai de mine. Oprește camerele să nu se mai interpreteze.
1: O scoatem doar pe a ta.
2: Am niște cabluri pe aici. De băgat, de scos. Gabi, vorbește frumos că e luni dimineața. Sau te rog, vorbește în engleză. Că nu mai pot.
3: Ați început amândoi cu aluzii, cu chestii.
2: Cu iluzii începem noi mereu, nu vezi?
3: Foarte obraznici.
1: Nu am vrut să fac nicio aluzie, dar poate
3: ceea ce este o premieră. Că n-ai vrut tu să faci. Ce faceți, domnul Gabi? Cum ați petrecut în weekend?
1: Vai, Petrică, vreau să spun că sunt obosit rău.
3: Vai de mine, dar ce ai făcut, Gabi?
1: Am făcut gafa să merg aseară pe seară, iarăși
3: la tenis. Și ești obosit acum?
1: Da.
3: Du-te acasă, Gabi. Du-te liniștit acasă, că nu vrem să abuzăm de tine.
2: Ai mers la tenis la ce? A fost ceva...
3: La tenis să joace, Ioana.
2: Să joci? Păi a fost și ceva.
3: Nu, s-a uitat la un meci de tenis și s-a obosit de...
2: Păi se poate.
3: A făcut febră musculară la gât, vorba lui.
1: Dar zice bine, Ioana, că a fost un turneu destul de important pentru noi.
3: A început Cupa Mondială sau începe Cupa Mondială?
1: Nu, domnul Petric.
3: Că nu știu, nu?
2: La nivel de Bistrița a fost, nu?
3: Nu la tenis Cupa Mondială, la fotbal.
1: Nu a început nici la fotbal încă.
3: Dar începe, nu?
1: Cred că pe vineri.
3: Asta zic, că săptămâna aceasta începe Cupa Mondială.
1: Toată lumea cu ochii pe campionatul mondial.
2: Am unul chiar, da?
3: Nici eu.
2: Mai mult pe fotbaliști să fiu.
3: Eu nici acolo.
1: Trebuie să ai o țară pe care o susții. Hai, spune-ne. Brazilia.
3: Poate fac vreo gafă. Germania.
1: Este,
3: mă gândeam.
2: Ia zi, dacă am
1: ai crezut că nu este.
3: Păi nu știam dacă
2: păi este că fiecare, nu.
3: Hai, uite, zi tu trei țări care sunt la mondiale și zic și eu trei. Poți să zic eu primul?
2: Dacă ți-e mai ușor, zi.
3: Da, uite, da, fără să mai pomenim de Brazilia, a zis el, și de Germania.
2: Da, zi.
3: Portugalia.
1: Este, stai seama.
3: Franța.
1: Normal. Ne sunt ușoare să zici trei. Hai.
3: Păi stai că la treia un pic, mă.
1: E ușor.
3: Portugalia, Franța și
1: unde sunt Argentina. Românii noștri?
3: Și Argentina.
1: Bun. Dacă a câștigat ultima cupă mondială, mă gândesc că
3: ei au câștigat.
1: O participa și la asta.
3: Tu știai că a câștigat Argentina ultima cupă mondială? Nu, pe nici nu știam, Gabi.
2: Ai zis Spania, n-ai zis, nu?
3: Nu.
2: Italia, Spania.
1: Italia nu este.
2: Nu este, deci Buctiș.
3: Eu mă așteptam să fie.
2: Și eu mă așteptam să fie.
1: Păi nu, a fost așa. Marea surpriză că nu s-au calificat.
3: Da. Deci Spania.
2: Da, Spania. Păi de mine ce să mai zic că...
1: Unde candidează românul nostru la Birmingham?
2: A, Anglia.
1: Logic.
2: England și ce să mai fie? Ai zis Franța, nu?
3: Da.
2: Ucraina e? Nu.
1: Deja...
2: Polonia?
1: De aici încolo deja nu mai prea știu.
2: Ia zi, Polonia?
3: Păi zic că 10 e ușor.
2: Ungaria, cum s-o-i de Ungaria, Dumnezeule?
3: Nu, păi nu,
2: e
3: Ungaria. Cred că e Ungaria la mondiale.
2: Hai măi, pe cum?
3: Gabi, ce faci? Că noi pe tine te...
2: Noi pe tine ne-am bazat.
3: Exact.
2: Hai că le-am numerit pe toate care nu sunt.
3: Fii
2: eu.
3: Fii serios,
2: cred că...
3: acum.
2: Bine, putem verifica, dar până atunci... Ce facem?
1: Sunt o grămadă. Turcia, Cehia, Belgia.
2: Ungaria e? Sunt curioasă.
3: Nu cred.
1: Statele Unite ale Americii.
2: Oh, da?
1: Japonia! Columbia, Canada, Mexic, Suedia.
3: Și primul meci între cine? Au fost tragerile? Se trage la sorți, nu? Sau?
2: Da, și sunt grupe, nu? Cum e era.
1: Vreți să trecem repede peste grupe?
3: Păi, cred că...
1: E
3: da,
1: important.
3: Zi.
1: În grupa A vor juca Mexic, Africa de Sud, Corea de Sud și Cehia. În zic B, C, ok? Da. Și mergem. În B, Canada, Bosnia-Herzegovina, Qatar și Elveția. În C, Brazilia, Maroc, Haiti și Scoția. În D, Statele Unite ale Americii, Paraguay, Australia și Turcia. În E, Germania, Curaçao, Costa de Filde și Ecuador. În F, Olanda, Japonia, Suedia și Tunisia. În G, Belgia, Egipt, Iran și Noua Zeelandă. În H, Spania, Capul Verde, opa, Arabia Saudită și Uruguay. Interesantă și ușoară în același timp pentru Spania. Capul Verde.
3: Da, așa, mai departe? Mai avem?
1: În I, Franța, Senegal, Irak și Norvegia. În J, Argentina, Algeria, Austria și Iordania. În K, Portugalia, Republica Democratică, Congo, Uzbekistan și Columbia. Și în L, Anglia, Croația, Ghana și Panama.
3: Și primele meciuri, știi?
2: Deci Ungaria nu este,
1: deci
2: clar.
1: Deci începe în 11 iunie, atenție, în 3 zile.
3: Așa.
1: Cu cele 48 de echipe participante, ediția din acest an dispune de cel mai extins format din istoria turneului final. Nu știm primul meci, dar mă gândesc că o să fie mai multe deodată.
3: Și se joacă în diverse locații sau e o singură țară? Eu nu mă pricep, na, poate că par, dar nu, chiar
1: se
3: nu le știu.
1: Se joacă în Canada, SUA și Mexic, din ce știu eu.
3: Ok. Unde vă duce, doamna Iana? La Mexic,
2: în Mexic, evident, mamă, da, da.
3: Nu
2: da.
3: De alta, dar vrea să ajungă la Guadalupe acolo să se închine în locul în care s-a arătat Fecioara Maria, nu de alta.
1: Da, da, țara gazdă este pentru prima oară o combinație de țări, Canada, Mexic și Statele Unite.
2: A, de obicei e una, vezi?
3: Da,
2: e prima
3: asta...
2: dată o combinație.
3: Bun.
2: Da. Suntem bine.
3: Lăsați că ne-am e bine lămurit. Și așa, da. Ne-am lămurit de...
2: Da, dar Capul Verde a mai participat? Ai mai auzit până acum?
1: Nu.
2: Să mai participe, nu?
1: Ideea a fost o noutate și pentru mine. Stai că eu nu știam că există țara asta.
2: A, e o țară din Africa, dar chiar așa, cred că e singura din Africa care participă, nu?
3: Eu cred că am mai auzit de... Nu, era și Ghana, parcă.
1: Ba, și Ghana.
2: Era și Ghana, da?
3: Da, da.
1: Dragilor,
3: gazdele joacă
1: este...
3: primele, domnul inginer,
1: da,
3: uite-ne...
1: Adică, SUA.
3: Dacă tu ai zis că se joacă în trei locuri deodată...
1: Toate trei joacă deodată gazdele?
3: Păi nu știu. A, barna, nu știu, mie îmi spune domnul avocat Chitu Oltean că gazdele joacă primele. Păi domnul Chitu, dă-ne și tu până în capăt.
2: Și cred că grupa ei iară mi-a plăcut. Cred că aia mi-o amintesc. Eu, iarăși, faină. Da.
3: Bun, domnul Gabi, ne spuneți ce și cum?
1: 8 iunie, dragilor, să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în această zi. La 1897, cinematograful, ba nu, doamne, în 1838, la colegiul Sfântul Sava a fost deschisă prima bibliotecă publică din București.
3: Tare.
1: Tare. În 1897, cinematograful Lumière a prezentat primele trei subiecte de actualități românești filmate la 10 mai 1897 de către operatorul Paul Menu din inițiativa ziarului L'Independence Roumain. Am citit bine?
3: Cred că da.
2: Aprox.
1: În 1930, Parlamentul îl proclamă pe prințul Carol de...
3: Na. Hohenzollern Sigmaringen.
1: Ca rege al României sub numele de Carol al II-lea. E mai simplu Carol al II-lea puțin. În 1995 a fost lansată naveta Discovery, această misiune marcând al 100-lea zbor spațial american cu personal uman la bord. Și în 2004, pentru prima dată după 1882, s-a produs un fenomen astronomic deosebit. Planeta Venus a trecut prin fața Soarelui între orele 5:20 și 11:24 dimineața, mă gândesc. Fenomen observat de peste 3 sferturi din populația Terei.
3: Da.
1: L-ați observat?
3: Păi a fost... Ba nu, că nu...
1: Asta
3: a fost marea eclipsă, nu?
2: Nu mai știu.
3: Sau marea eclipsă era în 2002? În 2002 cred că a fost eclipsa.
2: Nu mai știu, dar a fost eclipsă și acum recent. Nu știu, păi, când, ce da. Tu zici de mare eclipsă, adică cea mai... Nu știu, nu mai țin minte, nu mai știu.
3: Știi când au ieșit da, și bagnotele respective și, și da, ochelari cred. Și... Dar nu mai țin minte, 2002 sau 2004 a fost. Uite, cei care ne vă aduceți aminte, să ne scrieți și nouă pe WhatsApp la 0724212500.
4: Dragilor,
3: nașteri de-a lungul timpului, domnul Gabi.
4: Vreau să ne uităm puțin pe Trică, că eu nu văd nimica pe care să cunosc pe aici.
3: 1935, Victor Frunză, scriitor, disident și jurnalist. Ia să vedem, să vedem ce o să iasă, ce mai avem pe aici. 1959, Marina Procopie, actriță. Radu Muntean, regizor român, născut în 1971. În 1972, Adrian Igrișan, muzician român, solistul trupei
4: Cargo.
3: Așa, și cam
4: îl
3: atât.
4: Îl mai avem în 1984 pe Javier Mascherano. Îl mai știi tot, domnul Petrica?
3: Nu.
4: De la Barcelona, marele
3: nu, nu cred că l-am știut vreodată.
2: De-aia zic.
3: Da, bine, da, bine, de acum o să-l știu.
2: Important e că da, e de la da. Barcelona.
3: Sărbători, astăzi este Ziua Mondială a Oceanelor și Ziua Prietenilor Buni.
4: Da,
3: mai pretine, eu și tu, șohan non vigeraiu.
2: A, șohan aia ce înseamnă?
3: Veci.
2: A, sau șoho, sigur, gata, păi e în ungurește? Sau vine din maghiară, sau ce? Ce?
3: Ei, o folosesc...
2: Că niciodată în da. Maghiară e șoho.
3: Da, a. Niciodată.
2: Hai de mine.
4: O melodie scurtă alături de anunța Motofelia. Hai lume la Bistrița. Doamne și revenim ajuta. Alături de voi, vă spunem...
3: Neața!
5: Someș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
2: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Plătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Noi promoții la utilaje Macao: mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție am revenit alături de voi. Vă spunem din nou bună dimineața tuturor. Toată lumea este prezentă pe WhatsApp. Vă spunem bună dimineața. V-ați băut cafeluța alături de noi? Aveți cana cu Radio Someș în fața dumneavoastră?
2: Nici măcar eu. Ca să fiu sincer până în capăt.
1: Domnul Petrică nici nu e consumator de cafeluța asta.
2: Nu sunt consumator deloc.
1: Trebuie menționat.
2: Am fost în weekend la o nuntă, la o sală faină de nunți din județul Maramureș, care se numește DM. Și i-am cunoscut pe oamenii de acolo. Au vrut să îți trimite o sticlă de Horinca Ioana, dar am zis că mai bine când mergi tu pe acolo să te oprești și să o servești la fața locului.
3: Măi, dar tot ce îmi trimit oamenii nu mi-aduci, măi, eu nu știu de ce faci asta.
2: Păi pentru că așa mi se pare normal, că nu
3: cum
2: sunt
3: adică?
2: Eu cărăușul de Horinca al Ioanei. Așadar, dacă
3: vezi, poate
2: vrei...
3: vreodată mi-a trimite cineva bani și nu-i lua ca, păi să vezi.
2: Ei, normal că nu o să iau, că pot fi
3: vai
2: interpretați ca șpagă, ca tot felul de chestii. Da,
3: serios?
2: Deci salutăm pe oamenii de acolo de la DM, în special pe șeful de sală, pe domnul Sorin.
3: El salut și eu și vă
2: Sorin.
3: Mulțumesc pentru gest.
2: Dar considerați nu, el că... a vrut să-ți trimită unul dintre ospătari.
3: Și? Dă-mi un pic, mai dăm detalii.
2: Cum îți place ție?
3: Serios, câte avea? Multe tatuaje?
2: Da.
3: Du-te că...
2: Era exact pe stilul tău.
3: Nu era, sau?
2: Ba da.
3: Nu cred.
2: Ba da.
3: Tu nu, tu numai chei din astea îmi faci, Petrică. Cam la
2: 110-115 kg, burtă. Cum îți place ție?
3: Da.
2: Păi da.
3: Păi da. Na. Că bine că sub burtă are six-pack-ul, dar tu nu știi, nu, tu nu-l
2: corect.
3: Vezi, eu deja îl văd și atunci...
2: nu mai...
3: Da, și eu zic, și eu zic să nu mai...
2: Trebuie să-și tragă burta sau să-i tragă cineva. În fine.
3: Bine.
2: Bun, putem da drumul unui horoscop și să nu mai deschidem acest subiect?
3: Da, eu l-am încheiat deja,
2: de
3: că e too much pentru
2: da,
3: mine.
2: Ce? Too much.
1: Oh my gosh.
2: Pentru voi nu e too much.
3: Da, demasiado.
1: Putem da drumul la un horoscop, însă vreau să vă anunț că nu știu dacă am aceeași ordine ca voi.
3: Am crezut că nu ne anunț.
2: E bine, ar fi să îți faci aceeași ordine ca noi.
1: Îmi puteți spune cu ce începe
3: berbec.
1: Horoscopul?
2: Berbec!
3: Berbec!
1: Nu începe cu berbec al meu.
2: Scuză-mă atunci.
1: Se termină cu berbec, din păcate.
3: Vai de mine.
1: Dar hai că o să citesc eu la berbec atunci. Se ivește ocazia să experimentați lucruri noi. Poate plecați pe undeva cu treabă, fie cu serviciul, fie că recuperați un teren, o proprietate, ori într-o excursie. Poate aveți de gând să faceți o investiție și o să vă luați o casă sau o mașină, dar după ce întrebați și pe ai voștri.
3: Acum nu știu de-a cui. Bun, Taur, încep săptămâna alături de prieteni. Întâlnirile și dialogurile îți vor fi folositoare. Comunicarea este excelentă și chiar ai chef de vorbă. E adevărat că și controversele sunt prezente, însă ele dau un farmec aparte evenimentelor. O reluare a reevaluare. Reluare, oi, oi, ce
2: cum
3: am
2: vrei
3: în cap,
2: tu?
3: Ce am în cap, o reevaluare.
2: Vreau o reluare la weekend, pentru că n-a ieșit. Da, da.
3: De ce să dorm în continuu? O reevaluare relațiilor de prietenie și a celor sentimentale ar fi binevenită. Păstrează în suflet doar lucrurile frumoase. Ce îndemn drăguț!
2: Gemeni! Curiozitatea te împinge să explorezi idei noi, să descoperi locuri diferite și să înveți lucruri care pot lărgi perspectiva asupra vieții. Totuși, din cauza influențelor astrale ale zilei, este recomandat să eviți investițiile sau cumpărăturile importante.
1: Rac, simți nevoia să îți lărgești orizonturile și să faci ceva care să îți hrănească sufletul. Poți primi vești bune legate de un proiect profesional sau poți avea revelații importante despre direcția în care vrei să mergi.
3: Leu, responsabil și calculat astăzi, te ocupi de chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile comune cu alții. Taxele și impozitele, creditele, relațiile cu instituțiile financiare se ivesc la orizont într-un carusel amețitor. Ai suficiente resurse energetice să te ocupe îndelete de acest sector de viață și activitate.
2: Bun, hai că trecem și la Fecioară. Te afli într-o perioadă în care reușești să atragi atenția și aprecierea celor din jur. Dorința de a călători sau de a descoperi lucruri noi este mai puternică decât de obicei. Cu toate acestea, ziua aduce preocupări legate de sănătate, muncă și rutina zilnică.
1: Suntem la Fecioară?
2: A fost.
1: Balanța, ai chef să rezolvi lucruri amânate și să pui ordine în activitățile de zi cu zi. Productivitatea este ridicată, iar eforturile tale încep să dea rezultate. În relații poți ajunge la o înțelegere importantă cu cineva apropiat.
3: Scorpion, ecoul distracțiilor îl resimți puternic. Pe de altă parte, te gândești la chestiuni financiare, iar tentația speculațiilor îți dă târcoale. Fii atent și realizează doar lucruri cinstite, deoarece impulsurile primite acum sunt pasagere. Sunt posibile totodată discuții aprinse cu cei dragi, pe seama faptului că nu îți rezervi suficient timp pentru ei.
2: Săgetător, comunicarea joacă un rol esențial, iar dorința de a împărtăși idei și opinii este mai puternică decât de obicei. Mintea ta este activă și dornică de informații noi. Călătoriile scurte, întâlnirile și conversațiile interesante pot aduce satisfacții importante.
1: Pentru Capricorn, comunicarea este punctul vostru forte astăzi. Primești informații utile, ai conversații interesante și reușești să rezolvi probleme care păreau complicate. Organizarea și atenția la detalii îți aduc satisfacții importante.
3: Vărsător, o zi în care îți amintești de faptul că este momentul să te relaxezi și să-ți trasezi pendelete, planuri personale și profesionale noi. Ai energie, idei strălucite, ba chiar și mulți admiratori care sunt dornici să te ajute în tot ce întreprinzi. Acceptă și ceea ce îți sugerează ceilalți, mai ales soluțiile.
2: Și încheiem cu zodia Pește. Ai nevoie de liniște și de momente petrecute departe de agitația cotidiană. Relaxarea și confortul casei îți poate aduce echilibrul de care ai nevoie. În același timp, activitățile recreative, timpul petrecut cu copiii sau o întâlnire romantică îți pot transforma ziua într-una plăcută. O, Doamne! Început de săptămână cu romantism.
3: Da.
2: Bine, nu e atât de romantic pentru toată lumea, deoarece începe Bacul cu probele orale și scrise. Văzut ați voi sau n-ați văzut?
3: Da. Nu, n-am văzut asta. Dar, hai să zic la ce mă gândeam. Eu știam că prima dată au cei de 8, așa apoi Bacul. Nu știu de ce. Ești sigur că nu e așa?
2: În perioada 8-17 iunie, candidații susțin probele de competențe lingvistice la română și limba modernă sau maternă, după caz, respectiv cele digitale. Acestea pot fi echivalate cu rezultatele obținute la testele independente.
3: Da, deci sunt înaintea celor mici. Da. Săptămâna viitoare.
2: Stați așa că vă spun eu cu probele scrise din 29 iunie. Probele scrise.
3: 29?
2: Da, da.
3: Asta înseamnă că, da, vor fi după cei mici, într-adevăr, da. Pentru că cei mici au din 22, luni ca de 22? 22 și 24 au, sau 20 și 22, ba nu, 22-24, da, luni și miercuri.
2: Luni și miercuri, da.
3: Da, da, bine știam.
1: Așa știam și eu.
3: Da, deci ăștia mici sunt primii.
2: Cealaltă săptămână încep probele scrise. Deci ei acum au competențele oralului.
3: Da, cele pe care le-au avut cei mici de 8-a deja.
1: Vai, ce stresat eram în perioada asta.
2: Da, nu, pe bune. Pe bune, da. Și tu n-ai fost, Iona?
3: Ba da, la BAC. În clasa 8-a nu mai mi-am amintesc, așa nu cred că eram așa.
1: Stăteam singur în cameră și știu că învățam la logică. Că nu eram, trebuia să iau de la zero, știi?
2: Cum, da? Logica. Tu ai dat bacalaureatul din logică?
1: Da.
3: E și-a ales el, asta a fost materia pe care ți-a ales-o.
2: S-a gândit că e simplu.
1: Păi da, și totodată mi-a ridicat media.
3: A fost simplu.
1: Chiar a fost simplu.
2: Da?
1: Da.
3: Dar tu ce profil ai fost de da logică?
1: Filologie.
3: Ah, da.
1: Păi, Petrică, am luat 9 la logică.
2: Bravo.
1: Și restul...
2: Las.
1: Puteți uita.
3: Ia zi.
2: După care puteți uita.
1: După care puteți.
3: Auzi, dar ia zi, câte fete ai avut în clasă? Sau nu, câți băieți ai avut în clasă, mai știi?
1: Ai dreptate.
3: Erați puțin băieți. Așa-i?
1: Da.
3: Filo e clasă de fete.
1: Patru băieți doar.
3: Da. Da, și fiul meu vroia la un moment dat și am zis, vezi de treabă, du-te unde sunt băieți, mulți, nu te duce unde sunt multe fete.
2: Și eu am fost tot la fel într-o clasă cu multe fete.
3: Tu da, mă gândesc că...
2: Noi eram 25...
3: Sau...
2: În total, cred, 25-26 și era...

0: acolo, au zis, circ.
1: Treaba asta ați părăsit-o și voi din
2: eu, la nouă, la final am zis nu, că dacă rămân aici e clară treaba. Ar fi păcat să nu termin liceul.
1: Era și liceul diferit sau doar clasa diferită?
0: Din liceul, va.
2: M-am mutat din liceu cu totul.
0: Bine.
2: M-am mutat din liceu.
0: Ono bun.
2: Băi, dar să știi că am mulți colegi care s-au realizat și s-au realizat frumos, inclusiv din acea clasă, știi? Ceea ce îți demonstrează că, bă, uite, poți ajunge ca lumea și dacă ai fost într-o clasă mai puțin intelectuală, să spun așa.
0: Bine, dar sunt mai mici șansele. Sau nu știu ce oportunități. Nu, nu știu. Nu știu
2: eu
0: exact.
2: Probabil
0: ce
2: că n-aș fi avut acelea șanse și conjuncturi.
1: Eu
2: aș
1: zice că, din potrivă, șansa de realizare e poate mai mare la liceele astea mai puțin favorizate.
2: Am și prins atunci, era cel mai sever diriginte din liceul respectiv l-am avut.
1: Nu ne pot spune liceul la Grigore sau care?
2: No, nu, la Grigore Moisil. Deci la liceul industrial.
0: Industrial, nu? Da, exact. Dacă așa știam, da.
2: Și eram pe o clasă la o specializare care se numea mecatronică. Era, na, o chestie ce ar fi trebuit să fie foarte interesantă și de viitor și așa mai departe. Și aveam un domn diriginte care era, nu știu cum să-ți spun, cel mai sever profesor din liceu. Ne era nou diriginte, dar așa să te gândești că nici el n-a rezistat în clasa 11-a. Așa a dat și dânsul demisia, să zic, așa a zis că n-are cum. Nu există, n-ai.
1: Dragilor, avem pregătit pentru voi și un proverb alături de colegul nostru Alexandru Uiuiu. Proverbul se numește proverbul cu numărul 102 și se numește proverb țigări. Hai să vedem.
2: Doamne ajută.
1: Haideți să vedem ce proverb surpriză avem astăzi. Revenim alături de voi. Vă spunem din nou
3: neața!
4: Ținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
5: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
6: Fala și beția aduc sărăcia, spune un vechi proverb și adevărat, care pune în discuție viciile umane și recomandă limitarea lor. Lauda de sine e ca un fel de beție și amândouă nu pot aduce decât îngustarea relațiilor sociale și izolarea care duce la sărăcie. Sunt în societate vicii de toate felurile, că omul vrea să experimenteze viața care a fost lăsată. Și de la pedofilie și droguri grele, de la curvie și alcoolism, până la violență și furt, toate sunt numite la grămadă vicii. Cred că diferența dintre ele o face gravitatea consecințelor și cu asta am ajuns la fumat, unul dintre viciile cele mai expuse și mai contestate. Fumătorii au pachetele de țigări decorate cu scrisuri morbide care anunță catastrofe în viața personală, chiar dacă omului îi place să tragă o țigară dimineața lângă o cafea, că bine se potrivesc ele împreună. Se știe că accidentele de mașină produc cele mai multe morți și infirmități, de aceea ar fi necesar ca pe fiecare mașină ieșită din fabrică să scrie mare „Mașinile ucid” și să se pună poze de la accidente pe toate capotele. Cum vi se pare? Dacă bei o cafea într-o cafenea, trebuie să-ți fumezi țigara afară, în ploaie, sub streașină, deși în cafenea nu mai e nimeni. Cum ar fi dacă cei care consumă mici cu muștar ar mânca mici în restaurant și muștarul afară, în frig? Alcoolul duce de multe ori la violență și fapte antisociale, dar nu se spune asta pe nicio sticlă. Nu am văzut niciodată doi fumători care să se încaiere de la prima țigară cuprinși de nervi. Vine iarna și fumătorii, printre care și eu mă număr, alături de alte milioane de români, vor fi expuși frigului și bolilor pulmonare, pentru că au voie să fumeze numai afară. Asta este grijă pentru om? Accizele pe vicii cad cel mai greu pe țigări, pentru că au o mulțime de utilizatori. Limitarea viciilor este necesară, nu spunem noi altceva. și toate

sunt rele, dar omul are voie să aleagă cum își trăiește viața și legiuitorii se cere să vadă care este scara efectelor produse de diferite vicii și să le trateze diferențiat.

0: dacă.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
6: Știu!
5: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
6: Mi le-au livrat!
5: Și gletul Knauf!
6: Da!
5: Și tinciu Cemix!
6: Da!
5: Și lavabila Absolut Mat!
6: Da!
5: Și șapa Baumit!
6: Șapa ta, da!
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
6: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
6: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
7: Secretul oricărui meșter.
5: Influent!
7: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
6: Influent!
5: Chip chop!
7: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că e bun.
6: Am sunat deja la Influent. Cine e?
8: E la Influent cu materialele.
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri grei 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
11: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cu bună dispoziție, ca de obicei, din studiourile Radio Someș. Vă spunem bună dimineața, dragilor.
2: Mai oameni buni, începe postul. Da? Postul Sfinților, Apostol Petru și Pavel a început astăzi. Durata nu este fixă, ci se schimbă de la an la an. Aceasta depinde de data Paștelui și de cea a Rusaliilor. De obicei, postul începe în Duminica tuturor Sfinților, după Duminica de Rusalii. Sărbătoarea Sfinților Apostoli este precedată de un număr de zile de post care variază în funcție de data Sfintelor Paști. În 2026 Paștele Ortodox a fost sărbătorit pe 12 aprilie, iar din acest motiv postul Sfinților Apostol Petru și Pavel este cel mai lung din ultimii ani. Astfel, anul acesta începe chiar astăzi de pe 8 iunie și se va încheia duminică 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, prăznuiți pe 29 iunie. Deci, gata cu chefurile și cu petrecerile, da? Ne-am înțeles, doamna Iona?
3: Păi, da.
2: Nu mai dați muzica tare în bloc, să deranjați toți vecinii, nu mai faceți mici pe balcon. La revedere, da?
3: Am luat grătar din ăla mic de balcon.
2: Vă rog.
4: Și mie trebuie unul din ăla.
2: Da,
4: neapărat.
3: Nu dau,
2: mai așa am
3: acasă.
2: Putea să aflăm despre tot felul de incendii petrecute pe strada Crinilor în municipiul Bistrița. Asta ar fi o nouă știre.
4: Sau cum îmi place mie să-i spun, strada Câinilor.
2: Da, cum că unul dintre apartamentele a luat foc.
3: Au mai luat foc apartamente pe acolo, cred, mă, știu eu, dar în alt sens.
2: Vai de mine, Ioana, păi, da. În ce sens?
3: În alte sensuri.
2: Ne puteți da detalii?
3: Mai plăcute și
2: aveți,
3: nu...
2: Aveți filmări în sensul
3: nu
2: acesta?
3: Nu am filmări, dar ce crezi? Mai scoatem și povestea acum, că și filma.
2: Nu știu, da.
3: Nu...
2: Bun, un român a fost oprit pe autostradă din Germania. Sâmbătă seara de vame și germani pe autostrada A96 la granița cu Elveția. La controlul de rutină s-a transformat rapid într-o anchetă vamală după ce autoritățile au descoperit sume importante de bani nedeclarate și bunuri electronice care nu fuseseră trecute în documente. Bărbatul conducea un microbuz închiriat cu numere de înmatriculare elvețiene și le-a spus polițiștilor că se mută la München. În vehicul se aflau mai multe obiecte personale, însă situația a ridicat suspiciuni, iar agenții de la Ulm au decis să verifice în detaliu încărcătura. În timpul controlului, vameșii au descoperit un MacBook, un televizor LED, cu o valoare totală de peste 1500 de euro, care nu fusese declarate la intrare în Uniunea Europeană. Întrebat inițial despre bani, românul a declarat că deține 5600 de euro numerar în franci elvețieni. Verificările amănunțite au descoperit o sumă mult mai mare, și anume, în torpedou și în bagaje, vameșii au găsit sume uriașe de bani ascunse în valoare de aproximativ 50.000 de euro. Concret, românul a ascuns în torpedou și în bagaje aproape 27.000 de franci elvețieni și 24.000 de euro. În total, el încerca să se introducă ilegal în Germania, echivalentul la aproape 50.000 de franci elvețieni. Deci, l-au rezolvat, i-au confiscat și banii și bunurile.
4: Și uite că mi-ai spus acum de franci elvețieni, îmi dau seama că n-am văzut în viața reală o bagnotă de franc elvețian niciodată.
2: E, lasă că au văzut pieții români când făceau credite. Au văzut o grămadă. Poate că ți-ar putea, nu ai nicio prietenă care face școala prin Elveția sau lucrează la bancă pe acolo. Poate îți arată cum arată.
4: În fine. Din păcate nu, dar deși aș fi vrut, poate.
3: Adevărul e că...
4: Aș fi vrut.
2: Ce, Ioana?
3: Fetele astea ce au lucrat pe la bănci au făcut bani, măi.
4: Poate
3: omuleți.
2: Să erau nu plătite degeaba. Bine la bancă în Elveția.
4: Poate mi-a fi
3: plăcut. Dar bine
4: plăcut
3: și munceau, mă, să muncești, da, 12-18 ore pe zi.
2: Evident, da. Erau și remunerate.
3: Da, măi, dar ai, cum să reziști fizic vorbind? Cum reziști fizic? Păi, psihic?
2: Cum
3: să zicem
2: poate?
3: Că te-ai mentalizat, dar fizic cum reziști?
2: Cum se poate? Numai cum se poate, Ioana. Cu greu.
4: Că te-ai mentalizat sau te-a mentalizat.
2: Am neajut.
3: Cine te-a mentalizat? Banile? Sau la ce te referi? Că nu m-am prins.
2: Familia.
4: Domnul.
2: Exact. Știi tu că ți-am mai spus eu ție... Dar nu-ți mai spun că am intrat în post și nu e...
4: E ora 8, dragilor, deci aș vrea să luăm legătura cu colegul nostru Mihai Sărmășan pentru informațiile sportive. Îți spunem bună dimineața, Mihai!
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei de fotbal Farul Constanța, născut la Câmpia Turzii. Sabău a fost un membru important al generației de aur, fiind prezent la două turnee finale, Cupa Mondială din 1990 și Campionatul European din 1996. El a ratat prezența la Cupa Mondială din 1994 din cauza unei accidentări. Ca antrenor, Ioan Ovidiu Sabău a mai pregătit echipe precum Gazmetan Mediaș, Gloria Bistrița, Politehnica Timișoara, Rapid București, Asia Târgu Mureș și Universitatea Cluj. Ioan Ovidiu Sabău era liber de contract din octombrie anul trecut, atunci când s-a despărțit de Universitatea Cluj. Edi Iordănescu a recunoscut discuțiile cu CFR Cluj. Câștigător a 3 trofee alături de Feroviar, antrenorul în vârstă de 47 de ani a explicat poziția sa față de clubul din Gruia. Dorit cu insistență de conducerea clubului clujean, Edi Iordănescu a recunoscut în premieră discuțiile cu oficialii CFR-ului și a explicat ce decizie a luat. Fostul selecționer a anunțat că negociază cu o formație din afara României și prioritizează o posibilă experiență în străinătate. Totuși, tehnicianul a ținut să-și arate aprecierea față de CFR Cluj și față de cei care conduc clubul din Superliga României de fotbal, persoane cu care a colaborat în precedentele sale mandate în Gruia. Echipa de basket masculin CSM CSU Oradea a anunțat finalul colaborării cu Radovan Marcovici, unul dintre oamenii importanți ai clubului din ultimul deceniu. Fost jucător al Leilor Roșii între 2013 și 2016, Marcovici a contribuit la primele finale din istoria clubului și la câștigarea primului titlu național. Ulterior, acesta a revenit la Oradea ca antrenor activând din 2018 în Academia Clubului și din anul 2019 în staful echipei de seniori. Originar din Serbia, Marcovici a fost apreciat de publicul oradean atât pentru implicarea sa ca jucător, cât și pentru munca depusă ca antrenor secund. Sports Festival, cel mai mare eveniment multisport din România, revine la Cluj-Napoca în această săptămână în perioada 11-14 iunie și transformă ediția 2026 într-o arenă a celebrării mișcării. Agenda include zeci de activități sportive, competiții, demonstrații, invitați internaționali, concerte și conferințe, majoritatea cu acces gratuit. Ediția din acest an are în centru 3 momente speciale: evenimentul oficial de retragere al Simonei Halep, masterclass-ul susținut de Nadia Comăneci și un show ecvestru. Între invitații care se vor adresa publicului se numără Bernadette Söcs, Carmen Amariei, Marius Urzică, Ana Maria Brânză, Elina Zvitonila, Gael Monfis, Cătălina Ponor, Andreea Răducan, Mihai Covaliu, precum și alte personalități. Potrivit organizatorilor, ediția de anul trecut a Sports Festival a avut peste 150.000 de participanți. Jucătorul român de tenis Radu Mihai Papoe a obținut duminică victoria în cadrul turneului ITF de la Bistrița Țiriac Foundation Futures, disputat la baza Grand Slam Tennis Club Bistrița, competiție din categoria M25 cu premii totale în valoare de 30.000 de dolari. În meciul decisiv, Radu Mihai Papoe l-a învins pe compatriotul său Ștefan Horea Haită, scor 6-2, 7-6, 7-5 în tiebreak. Turneul ITF de la Bistrița face parte din circuitul profesionist internațional destinat tenismenilor aflați în ascensiune. Premiul total de 30.000 de dolari oferă oportunități importante de acumulare de puncte pentru clasamentul mondial și de promovare în competițiile superioare. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian în weekendul care tocmai s-a încheiat. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Radio Someș miercuri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
2: Numai bine, sănătate multă îți dorim și ție, Mihai, și o zi excelentă!
6: Dragilor!
2: Da, dragule!
6: Este o știre care cam dă târcoale pe toate site-urile de presă.
2: Nu ai de mine!
6: Și toată lumea spune că e breaking, că na...
2: Că e nebunie.
6: Hai să vedem despre ce e vorba. Cutremur în sistemul bancar, Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci din România cu amenzi de 3,73 miliarde de lei.
2: Wow.
6: Acuzații de manipulare a robor. Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale în valoare de 3,73 miliarde de lei în urma unei investigații privind încălcări ale regulilor de concurență în procesul de stabilire a robor. Autoritatea susține că instituțiile financiare ar fi coordonat comportamentul în cadrul procedurii de fixing prin schimb de informații confidențiale și strategice referitoare la nivelul cotațiilor, ceea ce ar fi influențat formarea indicelui utilizat ca referință pentru credite. Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că decizia nu vizează reglementările din sectorul bancar, ci exclusiv comportamentul instituțiilor în perioada analizată, fiind bazată pe încălcarea legislației concurenței, inclusiv a normelor europene prevăzute de tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Vă spun repede și ce anume bănci au fost sancționate și cu cât. Amenziile aplicate sunt următoarele: Banca Comercială Română, adică BCR, 577,36 milioane de lei, BRD cu 412 milioane, BT cu 875, o sancțiune separată de 85,3 milioane de lei aferentă faptei realizate de OTP Bank România, ING 400 de milioane, Raiffeisen 442, Exim Bank 96, CEC 332, Unicredit 431 și Libra Bank 45 de
2: milioane. Deci cam toată lumea și-a luat amendă.
6: Cam toate pe care le cunoaștem. Deci băncile sancționate ar fi crescut artificial roborul, mă gândesc, cu anumite interese.
2: Păi ca să crească creditele. Crește roborul, crește creditul. Crește rata de creditilor, le crește profitul.
6: În urma investigației, autoritatea a constatat că băncile participante la stabilirea robor și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul robor în cadrul procedurii de fixing.
2: Da, ce să zic?
6: Mână în mână, dacă cam multe s-au pus mână în mână.
2: Toate. Toate. Dezastru la Tarnița în județul Cluj. Ploile torențiale au provocat dezastru pe drumul județean 107P în zona lacului Tarnița, unde versanții au cedat și au acoperit carosabilul cu aluviuni, pietre de mari dimensiuni și noroi. Consiliul județean a intervenit sâmbătă în acea zonă pentru degajarea drumului. Au și reușit acest lucru. A fost o situație la limită. Sper să avem și noi în sfârșit vara cea dorită. Mie nu-mi place când plouă. Știi cum mi-ar place? Dacă ar ploua noaptea și ziua să fie cald și frumos, ar fi perfect pentru mine.
3: Mi-e place să plouă din când în când așa tare. Când
6: îți place mirosul ăla de umezeală dimineața?
2: Da. Deci nu chiar da. Neapărat. Și noaptea îmi place să dorm așa cu ușa întredeschise și să aud cum plouă. Deci aia e top.
6: Aia da.
2: Azi dimineață, pe la vreo 4, nu știu care ați fost, trăiască familia voastră că eu dorm cu ușa deschisă, pe la vreo 4 au venit niște băieți pe jos, nu știu de unde, dar erau rupți și povesteau și tare, zici că erau cu mine în dormitor și că erau lângă pat, m-am și uitat prin cameră, zic, bă, ăstea la mine sunt în casă, n-au nicio treabă oamenii. N-au.
3: Păi ce treabă am, dacă vii acasă după noapte, tu ești bău, dar acum sincer mai ții cont de asta,
2: povesteau de nu știu ce, gagici, care, unde
3: ceva?
2: S-a dus, du-ți, las-o și pe aia. Că n-ai văzut-o, că nu știu.
3: Păi na, povești la 4 dimineața după noapte de alcool. Ce vrei și tu?
2: Nici o treabă.
6: Este o nouă teorie conspiraționistă care câștigă teren în România în caz.
2: Hai să vedem ce mai...
6: Cum își pun unii părinți nou născuți în pericol refuzând noi...
2: Cum își pun noi unii născuți? Părinți nou născuți?
6: Cum își pun unii părinți nou născuți în pericol refuzând injecția cu vitamina K? Ați auzit?
2: Păi, no. Acum, când avem copii atât teoria de mici. Conspirației este pentru toți anti-vaxării, știi? Cei care de-a lungul timpului au refuzat toate vaccinurile. Sunt mulți, crede-mă, care
3: da, știu.
2: Nu și-au vaccinat.
3: Nici eu nu sunt o adeptă a vaccinurilor, dar...
2: Nici eu nu fac cele suplimentare, cele obligatorii. Da, sunt care nu le-au făcut nici cele obligatorii, știi.
3: Da. La ei, acum, bine, astea sunt testate de ani de zile, este altceva.
2: Da.
3: De asta...
2: Nici eu, spre exemplu, nu îl vaccinez. Fiecare are dreptul, apropo, să facă ce vrea.
3: Da,
2: nu o să stau să...
3: Acum asta se știe, da.
2: Nu o să stau să-i critic pe cei care o fac sau pe cei care nu o fac. Eu, spre exemplu, nu i-am făcut... se face anual vaccin din acela contra gripei. Eu nu i-am făcut. Acum eram 99% că va face varicelă fiul meu, puteam să-i fac... injecția contra varicelei, nu i-am făcut-o.
3: Da, nici eu n-am făcut.
6: Da, ca să înțelegem, la nivel mondial tot mai mulți părinți refuză administrarea vitaminei K la noi născuți. Este vorba despre o procedură standard recomandată de neonatologi, care are rolul de a preveni hemoragiile severe ce pot apărea în primele zile sau săptămâni de viață.
2: Păi și ei o refuză pentru că... Așa cred ei, sau nu se știe de ce, ce cred?
6: Păi așa au
2: antivaccin. Deci mă gândeam că li s-a spus, refuzați pentru că, nu știu, mai crește o mână, habar n-am. Bun, în fine, dăm drumul muzicii și ne întoarcem cu primarul gospodar.
6: Maria Luiza Mih, pe marginile uliții, revenim alături de voi, vă spunem din nou, neața! Neața!

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satul Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

www.inox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit alături de voi pe baricade din studiourile Radio Someș. Urmează rubrica voastră favorită.
2: Primarul Bună dimineața. Gospodar.
3: Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Să vedem aleșii noștri ce fac în această dimineață, pe unde îi surprindem. Cu cine vreți să luăm legătura, dragilor?
2: Aș vrea să mergem undeva în județul Maramureș.
1: În Maramureș. Aplicația este pe un gând cu voi, ce să vezi.
4: Da, sigur.
1: Încercăm să luăm legătura cu doamna primar din Poienile Izei, județul Maramureș, mai exact doamna Mirela Bârlea sau Birlea Bârlea,
2: Bârlea.
1: Cred că e în regulă. Să vedem dacă vom avea sorți de izbândă. Telefonul ar trebui să sune. Da, telefonul sună.
4: Ia să vedem că... Mie nu mi-a mai răspuns doamna primar la telefon. De mult.
1: Doamna primar Mirela Bârlea, Poienile Izei, județul Maramureș.
2: Ne răspunde, nu ne răspunde. Ce părere
4: aveți? O să ne răspundă
2: aveți?
4: Mesageria.
2: Da?
4: Da.
2: De ce credeți asta?
4: Pentru
2: de ce
4: că am
2: credeți?
4: Sunat și eu nu odată, am trecut pe acolo, nu am găsit-o, am sunat, nu mi-a răspuns. Pentru asta.
1: Bine, noi cu dânsa vrem să luăm legătura, nu cu mesageria.
4: Da, da, și eu.
2: Asta
4: și
2: ne-am
4: eu.
2: Dorit din suflet.
5: Da.
1: Da. Uite că a dat
2: avut văzut că a avut o sărbătoare acolo de curând, dar, mă rog, în rest, nu știm altele. Acolo, da. La un moment dat, au mai planat niște discuții și chiar aș fi vrut să o întreb pe doamna primar Mirela Bârlea, că... Da, unii ziceau că sunt foarte interesați oamenii să ajungă în Poienile Izei, mai ales unii, ci că din 4 în 4 ani vin și cu vizie de flotant să locuiască în această comunitate.
4: Ai spus-o asta?
2: Păi, da, au fost niște discuții și despre asta aș fi vrut să o întreb pe doamna primar, dacă este adevărat că are niște... turiști care vin din 4 în 4 ani și nu mai poate, poate că
1: doamna
2: vin și
1: primar,
2: mai des.
1: Dacă ne ascultați și n-ați avut telefonul lângă dumneavoastră, însă sunteți cu radioul,
4: nu vă obosiți, că nu.
1: Puteți,
4: nu,
1: să ne scrie, puteți să ne răspundeți la această întrebare pe WhatsApp la 0724212500.
4: Dar mă, eu asta nu pot să înțeleg. Te sună cineva și ai numărul, în speța al meu, doamna primar îl are. Pentru că noi am discutat o singură dată, ne-am întâlnit face-to-face, au fost niște chestiuni pe acolo, tralala, ne-am dus să vedem ca de obicei, da? Ok. De ce nu mă suni înapoi? Adică nu mă suni odată, că poate ți-a scăpat. Nu mă suni de două ori. Serios? Niciodată? Ce înseamnă asta, Petrică, ia zi?
2: Nu ce știu, că eu am găsit altceva, care nu știu ce înseamnă. Mă uitasem să văd ce achiziții a făcut comuna Poienile Izei prin SICAP, prin Serviciu Public de Achiziții, și văzusem, uite, de anul trecut, din luna septembrie, servicii de supraveghere a lucrărilor modernizare drumuri în comuna Poienile Izei, da? Deci da. Astea sunt doar serviciile de supraveghere. 47.000 de lei, fără TVA.
4: Da. Da, păi...
2: Aproape 10.000 de euro fără TVA.
1: Păi na, uite, am și o știre ceva în față. Sumă. Cea mai mică comună din Maramureș, contracte de peste 10 milioane de lei pentru modernizarea 9 km de ulițe și drumuri agricole. Deci...
2: Da, bun, hai să nu ne mai pierdem
4: să mai
2: timpul, să mai încercăm, să
1: Haideți
2: vedem.
1: Haideți că vrem să mergem tot în Maramureș, dacă ați spus dinainte, și luăm legătura cu domnul primar Simion Pop, primarul comunei Budești, Maramureș, mai exact.
2: Ia să vedem.
1: Simt că vom avea noroc acum.
2: Zici?
1: Domnule primar Simion Pop, haideți că puteți. Se poate.
4: E luni astăzi, ce s-a întâmplat?
2: Nu crește iarba.
4: Și vorba colegii noastre la
5: Ai acesat?
2: Da. Am accesat, da. poate că nu a ajuns încă la serviciu domnul primar Simeon Pop din Budești. Cine știe?
1: Credeți că trebuie să ne apropiem puțin de, de locul nostru?
2: De Baștină?
1: De Baștină.
2: Băi, nu
4: ce
2: știu.
4: Ce vrei, Bistrița Năsăud, adică, sau Cluj, ce vrei? Aș ce ți-a dat aici. Sau ce ți dă sau nu știi nici tu ce ți dă. Ia zi, hai
1: pe
4: să
1: aici,
4: vedem.
1: Prin vecini, cine știe, poate avem noroc. Încercăm să luăm legătura cu domnul primar din Dumitra, domnul Dumitru Bălăjan.
2: Gheorghe Bălăjan.
4: Zice aici. El, no. Atât. Aici. Hai că ai fost simpatic, Gabi. Nu este al doilea prenume?
5: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Gheorghe Bălăjan. Sunteți în direct la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Ați ajuns la primărie?
6: Doamne ajută, da.
2: Ce se întâmplă pe la Dumitra? Ce faceți? Ce, cum merg proiectele?
6: Băi, deocamdată nu sunt chiar rău. Avem școala aceea nouă de 3 milioane de euro, verde, spre finalizare. Avem un lucru, asfaltarea, care în două luni se termină, 7 km de asfalt. Avem canalizarea, care se termină anul viitor, proiect european, deci toate trei proiecte europene. Și așteptăm să ne mai semnăm un contract legat de eliminatul public, câștigat din noi, suntem în cele 16 comune care am câștigat eliminatul public și o să punem două becuri în stâlp.
2: Două becuri în stâlp? Asta e next level. Deci e clară treaba.
6: Am glumit, dar o să fie toată comuna becuri și stâlp.
2: Am înțeles.
6: Nu, dar am zis că eu, de exemplu, dacă aș fi o secundă ministru educației, aș lua un ordin să fie doi profesori la un copil.
2: Doi profesori la un copil.
6: Da, că câte 2000 de hamă la fiecare copil. La 800 de copii.
2: Dar cum sunteți? Da, tot la fel de pasionat de handbal, mai aveți echipă în comună?
6: Da, păi, echipa de fete bate tot în afară de liceul sportiv care sunt profesioniști. Deci nu există echipă de fete în județ să nu o batem, de la Năsău la Bistra și de la Beclan la Sângeos.
2: Am înțeles, deci băi, rupeți pe toți.
6: Da, mergem în continuare cu echipa de dansuri și restul lucruri curente. Sigur că e mai greu un pic, că nu mai vin bani cum veneau, dar ne descurcăm cu ce avem. Ne-am încadrat și în reducerea aceea de personal, nu avem probleme, nici n-am avut nici anul trecut. Ne-am cam făcut treaba, să zicem. Dar sigur, mai sunt greșeli, mai lupta politică, dușmanul lucră, că e normal și dăm înainte.
2: Am înțeles. Domnule primar Gheorghe Bălăjan, vreau să vă întreb care este cel mai important proiect pe care îl desfășurați anul acesta la nivelul comunității.
6: Păi, cel mai important proiect ar trebui să fie canalizarea și drumurile, dar pentru mine e proiectul, să zicem, după 26 de ani de mandat, e școala verde. Aia e super și vă invit să vedeți pe final. Deci acolo totul e verde, inclusiv căldură, pampă de căldură, pampă fotovoltaice, pe golul avem ca în Occident dulapuri și fiecare copil are unde să-și pună lucrurile, caiete, cărți, ce mai e. E super, super bun și sper să, la anul când o trecem drumul, să fie chiar cea mai tare școală din România în de comune, cred.
2: Cum este bugetul din acest an, domnule primar Gheorghe Bălăjan?
6: Ne-am încadrat pe el, cam la nivelul anului trecut, dar ne-am încadrat pe el. Facem ce putem. Nu o să ajungă niciodată, dar să zicem că nu avem probleme cu cheltuielile curente, care nu a fost niciodată probleme, și de acolo, cu timp puținul care îi facem și mici investiții, balasare, alte elemente, deformatori de prăie și așa mai departe.
2: Am înțeles. Domnule primar, mă uitam acum la achizițiile pe care le-ați realizat în această perioadă prin serviciul de achiziții publice și văd o achiziție de 75.000 de lei, adică 750 de milioane lei vechi, pentru servicii de informare și publicitate. Ce înseamnă această achiziție?
6: 75.000 de lei?
2: Da.
6: Că chiar acum nu știu ce spun. Până nu mă uit că sunt multe.
2: Așa scrie, achiziție, servicii de informare și publicitate. 75.000 de lei.
6: Uite, frate, nu mă pic, ia cheamă pe băna rapide. Nu mă pic, stați un pic să chem pe băiatul de la și vă spun.
2: Eram curios, știi, în ce sens promovați comuna, Dumitra, din acest punct de vedere, pentru că mi se pare o sumă importantă și înțeleg cât de important este să promovezi o comunitate. De asta v-am și întrebat puțin mai devreme, cum stați cu bugetul, domnule primar Bălăjan, pentru că știu că anul trecut nu stăteați atât de bine.
6: Nu-mi dau seama la ce să referu, să fi scris, deși dar imediat vă mulesc.
1: Poate pot lua exemplu și ceilalți de la dumneavoastră, domnule primar.
2: Pentru că înainte era și o ofertă refuzată de 750 de milioane. Acolo cred că a fost o greșeală. Era 750 de milioane refuzată tot pe servicii de informare și publicitate.
6: Da.
2: Și de asta...
6: Dar nu mă împic, vă rog frumos, că...
2: Da, așteptăm, nu e...
6: Nu vreau să rămână nerezolvată, dar să vedem că nu mai dau seama. Să fie vorba de iluminat, nu?
2: Nu, așa scrie. Achiziție, servicii de informare și publicitate.
1: Domnule primar, până caută colegul dumneavoastră, da. Știu că la nivelul comunei Dumitra au mai existat anumite probleme legate de protejarea pădurilor și prevenirea tăierilor ilegale. Ce măsuri ați luat la nivelul comunei Dumitra pentru protejarea pădurilor tocmai și pentru prevenirea tăierilor ilegale din zonă?
6: Pe acum se funcționează bine, acum deocamdată nu avem probleme. Avem măsurile normale, avem camere de luat vegeți cu 70 pe toată zona. Și nu avem probleme, ca să zicem înainte. Noi hai să vă spun de proiect, că așa, acum știu de ce e vorba. Deci e vorba de proiectul ăla la nivel național, social, în care avem 3 angajați. E primul loc în țară care se implementează la nivel european. E social în sensul că avem un cabinet medical în care se fac deplasări la persoane fizice. Avem ajutor pentru anumite situații speciale pentru bătrâni. Avem cabinetul de conciliere în care familiile, copiii vor fi conciliați. Și metoda nouă la nivel european prin care nu se merge și cu practică, nu numai că dăm bani. Pe lângă bani avem consilieri, avem deplasare în teritoriu și într-adevăr, de aici încolo, o să avem posibilitatea să cunoaștem situația reală, pentru că se merge foarte mult teren și știm, deci nu mai putem deci să dăm bani aiurea sau să fie familii care le-am scăpat din anumite motive și n-am văzut sau nu au avut curaj să vină la primărie. Deci avem informații despre absolut toate familiile vulnerabile și în punct de asta luăm decizii. Sigur că din banii aia mulți care a zis dumneavoastră, nu s-a dat de mulți că nu ne ajung, dar într-adevăr am avut dotări și avem, de exemplu, în fiecare an, 4 ani de zile, 10 familii, case, care să ajutăm la acoperire, să cumpărăm un frigider, plus copiii care primesc și ei anumite cadouri, vorbim de cei vulnerabili. Deci un proiect european... Care
2: nu, eu mă miram cum de zice servicii de publicitate.
6: Dar nu știu de ce zici așa. Servicii de sociale.
2: Nu. E servicii de publicitate, o puteți verifica și dumneavoastră. Servicii de informare și publicitate, așa se numește și a fost 75.000 de lei.
6: E un serviciu social, dar aia verific de ce nu, sau să pună să treacă înapoi, dar de asta e vorba.
2: Da. Am înțeles, domnule primar.
6: Da.
2: Știm, domnule primar Gheorghe Bălăjan, că de multe ori...

0: Pentru final aș vrea să le transmiteți un mesaj tuturor cetățenilor comunei Dumitra și totodată ascultătorilor Radio Someș, de ce nu?
1: Da, le zic dumitrenilor să fie sănătoși, să aibă răbdare, să țină cu autoritățile la nivel local și la nivel național și cât sunt aici, primar, promit că am să fac treaba cât de bine.
2: Ne auziți, domnule primar Bălăjan? Alo?
3: S-a întrerupt,
2: da,
3: se pare că...
2: Da, aparent i s-a întrerupt apelul telefonic domnului primar Gheorghe Bălăjan.
3: Nu, eu n-am... ești lămurit, nu? Parcă nu. Nici eu cu... Pentru că n-are cum înseamnă să scrie diferit. Adică nu. Acolo este perfect. Trebuie să scrii perfect ce nu pot.
2: Mă uitasem și la descrierea din SEAP.
3: Da, ia zic, chiar.
2: Și zice achiziție de servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului construire școală în regim de înălțime. Deci este un serviciu de publicitate pentru
3: acea școală despre care a menționat probabil, da. Sau mă rog, da. Despre școala verde, cred că a zis domnul primar.
2: Da, în fine, o să ne lămurim probabil la un moment dat. Văd că câștigătoare a acestei, mă rog.
3: Da, ia zic cum se numește.
2: Este o firmă din Comuna Livezile a județului Bistrița Năsăud care se numește Business Form Cons. Mă rog, nu știu ce este, dar m-aș fi așteptat ca serviciile de publicitate să fie câștigate sau, mă rog, să fie atribuite unei firme care se ocupă și este destul de cunoscută în sensul acesta. Dar probabil atunci când vom mai merge prin Comuna Dumitra, județului Bistrița Năsăud, ne vom lămuri de aceste aspecte.
3: Trebuie să acum fac... verific, scuză-mă, te rog, Gabi, obiectul de activitate. Așa. Al acestei firme e activități de consultanță pentru afaceri și management.
2: Doamne ajută, în fine, vom afla probabil.
0: Trebuie să fac și o mențiune,
2: urmă.
0: Dragilor, primarul comunei Budești din județul Maramureș ne-a reapelat, însă eram în conversație cu domnul primar Gheorghe Bălăjan din Dumitra și nu am avut cum să răspundem, deci a trebuit să fac neapărat mențiunea aceasta. Dragilor, revenind după pauză cu două prietene
2: exact.
0: Invitate minunate alături de noi, Lavinia Goste, două prietene se ceartă.
2: Nu e cazul. Nu e cazul.
0: Să sperăm că nu o să fie cazul în studioul Radio Someș. Revenim alături de voi, vă spunem din nou,
4: neața!
5: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. I'm a

0: Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Ikei Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. Ikei Shopping Center. Suntem acasă.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: σήμα γεφορωμένο.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: 8:57 de minuțele, din nou alături de voi din studiourile la Radio Someș. Vă spunem bună dimineața și avem în studio două prietene vechi și drage ale familiei Someș, pe care îl rog pe colegul nostru Petrică să ni le prezinte din nou.
3: Am crezut că îmi zici să le pomenească. Bună dimineața, le spunem a două fete cucuiete, însă care sunt puse de fiecare dată pe fapte mari. Sunt două artiste cu care voi v-ați întâlnit pe la evenimente și pe la evenimentele organizate de Radio Someș și pe la evenimentele voastre private și le-ați văzut și cu grupuri de copilași pe care îi învață să cânte foarte, foarte frumos. Este vorba de Ana Maria Marti. Bună dimineața!
4: Bună dimineața și bine v-am găsit!
3: Bine ai revenit. Și Maria Pavelian.
5: Bună dimineața tuturor! Doamne, ce energie faină e la voi.
3: Păi da, întotdeauna, măi, n-ai cum. Amândouă voi ați mai fost de multe ori în matinalul Radio Someș și ați prins vreodată. Cred că la un moment dat ai fost tu cu Șerban și v-ați băgat în discuțiile cu spiritualitatea,
5: da, da, da,
3: cu astea,
5: da, da,
3: de
5: da, da.
3: V-ați băgat în pământ unul pe celălalt. Dar vrei să știi okay, că energia e bună.
5: Da, a fost foarte bine și atunci. Chiar a fost bine.
3: Deci a fost ok. Te văd că tu ești contrariată. Știi că ei sunt mai profunzi cu energie, cu psihologie.
5: Și noi când ne întâlnim, da, exact,
4: ajungem la niște subiecte după aia ce... Aoleu, hai Maria să mai mergem la o cafea.
5: Exact, nu e destul de profundă și Ana Maria, doar că poate că nu pare, dar e foarte profundă.
3: Am înțeles, da. Ana Maria, nu ți-am cunoscut latura aceasta, nu pare rău.
4: Uneori ascund așa cu glume și cu umor.
5: Auzi, doar pentru prieteni apropiați.
3: Ah, ok, bun, deci pe mine nu mă consider prieteni. Am înțeles.
4: Nu, în program am o astfel de întâlnire.
5: Exact.
3: Bun, motivul pentru care fetele sunt astăzi prezente în studioul Radio Someș nu este că au lansat vreun duet împreună, ci mai mult îi provoacă pe tineri la un duel împreună, să zic așa. Deci nu duet, poate că va fi și un duet, cine știe, uite, după o tabără pe care fetele noastre o organizează. Dar cine ne dă în prima fază detaliile? Unde, când, cum?
5: O lăsăm pe Ana.
4: Da, pot începe eu.
3: Okay.
4: Este vorba despre tabăra de voce și dezvoltare artistică SingArt, care se va desfășura la Colibița în perioada 20-23 iulie.
3: Deci mai e o lună și ceva.
4: Da, mai este o lună și ceva, timp în care tinerii, adolescenți între 10 și 18 ani încă se pot înscrie în această tabără despre care vom vorbi mai multe.
3: Da, acum trebuie să aibă ceva studii de specialitate, adică să fi făcut canto ca să se poată înscrie sau ceva în genul acesta, sau pur și simplu, bă, mie îmi place să cânt, uite, vreau și eu să mă duc în tabără.
4: Păi, nu e obligatoriu să aibă, adică nu e obligatoriu, nu e nevoie să aibă studii în domeniu, e nevoie doar să poată să cânte și să le placă foarte mult să cânte și să își dorească poate pe viitor să facă o carieră din asta, dar nu neapărat, adică aici pot să descopere dacă le-ar plăcea să facă asta, adică să vadă toate laturile pe care le cuprinde o carieră artistică.
3: Și câți tineri pot să fie prezenți în această tabără?
5: Noi avem locuri limitate, adică pot să se înscrie până la 30 de tineri, okay, cum a zis și Ana, între 10 și 18 ani. Vreau să spun că așteptăm cu drag, pentru că avem pregătit pentru ei diverse activități. Deci nu o să avem doar ateliere de voce.
3: Dar hai, spuneți-ne,
5: da,
3: un pic.
5: Vă
3: ce?
5: Acum.
3: Așa, un mini program, adică nu vreau pe ore, minute și secunde, dar așa, în general. Adică eu îmi trimit copilul acolo, dar ce facem? Cântăm de dimineața până seara? Stăm tot într-un la-la? Sau?
5: Deci, părerea mea este că o să avem un program flexibil, adică okay, nu o să fie, în fiecare zi o să fie despre cântat și despre voce și
3: logic,
5: dezvoltare artistică,
3: da,
5: dar o să îmbinăm foarte frumos asta cu drumeții, cu plimbare cu catamaranul,
3: wow,
5: O să facem în fiecare zi exerciții fizice dimineața după micul dejun.
3: Ok, asta îmi place, deci foarte mult. Îi și scoateți la sport puțin, da, la înviorare.
5: Da, da, antrenant, pentru că știm cum funcționează creierul când, atunci când faci sport. Și o să avem și atelier de teatru, tot așa, wow, pentru dezvoltare artistică și, de ce nu, poate unii o să descopere aici și alte laturi pe care le au și pot să și le dezvolte. Până la urmă, ăsta este scopul și scopul taberei. Probabil o să mai completeze și Ana. Ne dorim ca cei care vin să vadă de fapt unde este locul și să vadă ce pot să îmbunătățească, poate la vocea lor, la repertoriul lor, la cum să se prezinte pe scenă, la cum să gestioneze de fapt emoțiile, că este despre asta și cum să le transmită. Pentru că despre
3: deci
5: asta
3: cum
5: este
3: să se apropie să fie și mai lipicioș la public, să spun așa, cum să-și aleagă repertoriul, deci chestii de genul. Adică să nu mai vedem copii de 5 ani care cântă Pușca și Curaua Lată.
5: Exact, da, da, și să simtă libertate și autenticitate, să ne apropiem cât mai mult de ceea ce suntem noi, practic.
3: Okay.
5: Nu știu, spre exemplu, pe mine nu m-a învățat nimeni la vârsta aia, bă, ce înseamnă să fii autentic la vârsta la care ești? Și ce e nevoie să faci în specific? Și noi asta vrem să transmitem, de fapt. Cred că asta ne dorim cu toții, pentru că autenticitatea aia atrage în viață, în general.
4: Da, exact. Și până la urmă, și scopul atelierului de teatru este tocmai ăsta, de a se descoperi pe ei și a vedea ce li se potrivește în scenă, adică cum să fii tu în scenă.
3: Pentru că cum să te comporți.
4: Exact, exact.
3: Am înțeles.
4: Să te simți tu bine în scenă, pentru că există tendința asta de a copia pe cineva, dar poate o persoană are un anumit tip de personalitate, alta are alt tip de personalitate și atunci e important să te cunoști tu pe tine și să-ți dai seama, ok, cum mă simt eu bine să fiu în scenă, da? Cum să-mi gesticulez?
3: Bun,
4: cum să fiu expresiv?
3: Aici aș vrea să vă întreb cum pot ajunge copiii la această tabără. Deci, repetăm, tabăra se va desfășura luna viitoare, deci nu în iunie, ci în iulie. La Colibița, în județul Bistrița, Năsăud. Copiii pot veni și din afara județului, pentru că acum ne ascultă și sădmărenii și moroșenii, deci nu e musai să fie din județul Bistrița, Năsăud. Se pot înscrie copii și din alte zone. Cum vă găsesc? Pur și simplu pe paginile voastre personale, Ana Maria Marti și Maria Pavelian, sau ați creat o pagină specială unde...
4: Da, avem o pagină care se numește Tabăra de Voce Singart, atât pe Facebook cât și pe Instagram, și acolo pot să ne găsească, cât și pe paginile noastre personale ne pot găsi informații despre tabără și pot pe urmă să intre pe pagina taberei de pe paginile noastre.
3: Deci exact. Locurile oricum sunt limitate, mai aveți chiar puține locuri care pot fi acoperite din ceea ce ați zis, 10-15 locuri maxim, cât mai puteți lua în această tabără, pentru că vreți să vă ocupați mai de aproape de copilaș. Și din ceea ce am discutat cu voi, nu va fi strict folclor.
4: Nu va fi strict folclor, va fi și muzică ușoară, pentru că nu suntem doar noi în acest proiect. Acest proiect îl realizăm și împreună cu Ioana Marti, cu sora mea, care ea acum este la masterat, a făcut jazz și muzică ușoară și atunci ea se va ocupa de partea de muzică ușoară. Chiar avem înscriși deja și tineri care sunt interesați de muzică ușoară, astfel atelierele de voce, de interpretare, toate vor fi adaptate și pentru muzică ușoară și pentru muzică populară. Și ce vreau să mai menționez este și faptul că avem și un invitat special.
3: Ok, ne puteți spune și despre cine este vorba?
4: Sigur, o las pe Maria să dea mai multe detalii.
5: Este vorba despre colega noastră, Oana Font.
3: Oh, super!
5: Da,
3: și pupăm și o salutăm pe Onuca.
5: Și noi. Da, o salutăm și mulțumim tare mult că a acceptat invitația noastră. Nici nu m-am așteptat la altceva, doar dacă nu putea și avea alte obligații. Ne-am gândit să o invităm Pentru că am simțit că se potrivește cu noi, că avem o conexiune mai specială amândouă cu Oana și exact asta am văzut, ceea ce promovăm și noi, autenticitate, și i-am văzut parcursul sănătos pe care el a urmat, deci a clădit așa pas cu pas și a clădit cariera și a făcut-o cu multă responsabilitate și asta ne dorim.
3: Asta
5: pe
3: e
5: cineva,
3: clar.
5: Pe cineva care să fie responsabil și să știe să-și pună sufletul, să știe cum să spună mai departe despre
3: lucrul. Deci cum să se deschidă, să zic așa, și în fața acestor copii. Da. Măi, nu putem decât să vă mulțumim pentru că ați fost în dimineața aceasta, deci căutați această tabără și până la urmă va fi și despre muncă și despre cunoaștere și despre relaxare și cunoașterea colibiței, pentru că am înțeles că o să-i scoateți și în drumeție pe copilași.
5: Da, cu siguranță. Cred că nu se pot, îmbina mai bine lucrurile astea. Am observat că dacă îmbini orice cu natura, nu poate să iasă decât ceva armonios.
3: Ce frumos!
5: Așa este, de asta ne-am
3: super
5: gândit.
3: Tare.
2: Eu aș vrea să vă întreb pentru final, pentru că sunt mulți copii cărora poate le-ar face plăcere să participe la o asemenea tabără, însă se confruntă cu o oarecare timiditate. Cum îi încurajați pe cei mai timizi să vină în această frumoasă tabără?
4: Păi noi în primul rând răspundem că acolo nu va fi vorba despre presiunea de a ajunge la un anumit nivel sau de a face lucrurile într-un anumit fel. Adică e important ei să vină și să descopere ce înseamnă de fapt să cânți cu sufletul, să fii tu prezent acolo. Adică nu va fi vorba de concurență, de judecată ei între ei. Tocmai asta o să promovăm acolo în cadrul activităților, că aici ei vin ca să descopere, să învețe, nu ca să se întreacă vreo unul cu altul. De asta nu este concurs, este o tabără de învățare și
3: super,
4: de descoperire.
3: Super, frumos.
5: Exact, mai vreau să menționez ceva. Înainte o să avem un mini recital la sfârșitul taberei.
3: Wow.
5: Da, care dorește sau cine dorește poate să cânte la acel mini recital. Și înainte de asta, cei care vor cânta muzică populară vor fi învățați cum să se îmbrace singuri cu
3: asta,
5: costumul
3: cred
5: popular.
3: Că aici le luați o
4: corect.
3: Piatră de pe umeri. Părinților.
5: Da.
3: Părinților le luați o piatră de pe umeri.
5: Să se îmbrace corect, da. Și încă o chestie super, da? Super importantă. Vrem să-i asigurăm pe părinți că copiilor să fie în... O să
3: fie în siguranță.
5: O să fie în siguranță, dar nu o să pățească nimic, pentru că o să avem alături de noi și un asistent medical care să ne ajute pe tot parcursul taberei.
3: Deci o tabără foarte, foarte bine organizată. Eu de-abia aștept să văd rezultatele și sunt convins că va deveni o tabără multianuală. Acum ați încercat prima ediție, dar
5: exact.
3: Sunt convins că va fi o reușită și va fi o tabără multianuală. Vă mulțumim, fetelor, pentru că ați poposit în dimineața aceasta și pe frecvențele Radio Someș. Căutați-le pe fete, ascultați-le să vedeți cât de frumos cântă. Noi o să vă oferim chiar acum câte un cântec și cu Ana Maria Marti și cu Maria Pavelian. Și fetelor, de-abia așteptăm rezultatele și poze din tabără.
5: Mulțumim mult, îi așteptăm cu multă bucurie și cu sufletul deschis.
4: Ne găsesc pe pagina de Facebook și Instagram, Tabăra de Voce Sing Art. Vă așteptăm alături de noi.
3: Deci, Tabăra de Voce Sing Art, acolo le găsiți pe fetele noastre. Dragilor, o zi excelentă, cam acesta a fost și matinalul Radio Someș. Numai bine tuturor și vă lăsăm alături de Gabi, de colegul nostru.

0: Tor prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.
1: Mândruliță sprâncenată, ghice n-a ieșit la poartă. Că te-am fluierat asară, dar n-ai vrut să ieși afară. Spune, mândruliță dragă, ce făceai, măi? E nimic în lumea asta, n-auzai, măi.

0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
7: Știu!
6: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
7: Mi le-au livrat!
6: Și gletul Knauf!
7: Da!
6: Și tinciu Cemix!
7: Da!
6: Și lavabila Absolut Mat!
7: Da!
6: Și șapa Palmit!
7: Șapa ta, da!
6: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
7: Bă, copchile, tu iară furi de la...
6: Curent?
7: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
8: Secretul oricărui meșter.
6: Influent!
8: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
7: Influent!
6: Chip chop!
8: Vino la Influent în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
6: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că e bun.
7: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
9: E la Influent cu materialele.
10: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
2: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: mini-excavator Macao.
1: Ora 9 și 28 de minute, dragilor, e timpul să revenim la emisiunea noastră zilnică de dedicații. Gabriel din nou alături de voi, vă salut cu mult drag și vreau, dragilor, pentru început să trecem peste variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație pe site-ul nostru radiosomes.ro la secțiunea dedicații. Bineînțeles, aveți 3 tipuri de dedicații și anume pachetul bronz la prețul de 50 de lei unde aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10 și aveți un bilet asigurat la marea extragere din 15 august, unde nu uitați, noul premiu este un mini-excavator de la Utilaje Macao. A doua variantă este pachetul Silver, dragilor, unde nu mai este o noutate că la prețul de 100 de lei vă trimitem o cană cu Radio Someș din partea noastră cu transportul gratuit. Vă puteți selecta piesa dorită cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic. Aveți ora și data personalizată, adică aleasă de către voi. Două bilete pentru marea extragere și o cană cu Radio Someș pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Atenție, dragilor, cana cu Radio Someș este de acum disponibilă și la pachetul Gold în valoare de 200 de lei. Nu în ultimul rând, avem și acest pachet, pachetul Gold, în valoare de 200 de lei, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și, atenție, apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează acesta. Acestea fiind spuse, vreau să trecem la prima dedicație, dragilor, care spune în felul următor, o dedicație bronz din partea domnului Cătălin Lupșe pentru Lupșe Vasile Andrei, cu ocazia zilei de naștere pentru cel mai iubit tată, soț și bunic. Cu ocazia împlinirii a frumoasei vârste de 57 de ani, îți dorim multă sănătate, fericire și bucurie alături de noi, familia ta iubită. Avem încă un pachet bronz, dragilor, de această dată din partea domnului Ionel Furtună pentru domnul Gheorghe, cu mesajul sănătate și spor la treabă, cam atât. Am pregătit o melodie specială pentru voi și revenim după pauză.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-10. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
7: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
8: Ambient, casa casei tale.

0: un mini-excavator Macao.
1: Am revenit alături de voi la emisiunea de dedicații. Ne apropiem de finalul emisiunii, dragilor, și vreau să vă pun în temă din nou cu variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație prin intermediul Radio Someș. Începem din nou cu pachetul bronz, care are prețul de 50 de lei. Dragilor, aveți o dedicație simplă la care vă puteți selecta data și va fi transmisă în emisiunea noastră zilnică de la ora 9 la 10, plus un bilet pentru marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde nu uitați, noul premiu cel mare este un mini-excavator de la Utilaje Macao. Continuăm cu pachetul Silver, unde aveți varianta de a vă selecta piesa dorită, cu condiția ca aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic, data și ora personalizată de voi, două bilete pentru marea extragere și, bineînțeles, cana cu Radio Someș, pe care o trimitem în mod gratuit la voi acasă. Vă reamintesc, dragilor, toți cei care ați primit cana cu Radio Someș, cei care ați achiziționat pachetul Silver sau Gold, să ne trimiteți o filmare sau o poză pe WhatsApp să vedem cum își bea familia Someș cafeluța alături de noi în fiecare dimineață. Al treilea pachet, dragilor, după cum v-am spus, este pachetul Gold, în valoare de 200 de lei. Aici aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia îi se adresează acesta. Deci nu uitați, dragilor, oferta cu cana Radio Someș este disponibilă de acum și la pachetul Gold în valoare de 200 de lei. Am ajuns așadar și la finalul emisiunii de astăzi și vreau să trecem în revistă și ultimele dedicații. Un pachet bronz achiziționat de domnul Ștefan Rati pentru Maria și Dinu Rati, cu mesajul: dragi părinți, la aniversarea celor 41 de ani de căsătorie, vă felicităm din toată inima și vă mulțumim pentru exemplul de iubire, respect și dăruire pe care ni le-ați oferit de-a lungul anilor. Vă dorim multă sănătate, bucurii, liniște și cât mai multe momente frumoase împreună, fie ca dragostea care v-a unit acum 41 de ani să vă însoțească mereu și să vă aducă fericire în fiecare zi. Cu drag și recunoștință, copiii voștri, Codruța și Codrin, Nora, Anita și ginerele Costin, împreună cu nepoții voștri dragi, Giulia, Clara, Dragoș și Mihnea. Da, dragilor, un mesaj foarte frumos. Și trecem și la următoarea dedicație de astăzi, care este una silver de această dată, care va primi, bineînțeles, și o cană cu Radio Someș cu transportul gratuit din partea noastră. Un pachet silver din partea domnului Simion Slăvoacă pentru Luciu Cătălin, pentru colegul de muncă, sănătate și numai bine. Numai bine vă dorim și noi din familia Someș. Dragilor, aceasta a fost emisiunea de dedicații de astăzi. Venim către voi cu știri, intervenții și nu uitați de emisiunea Alesul la Raport de la ora 15. O zi cu zâmbete vă doresc tuturor. În continuare ne cântă Mihaela Grindean: la mulți ani și sus paharul. La mulți ani tuturor, o zi minunată în continuare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Vizitând comuna Strâmtura, veți rămâne plăcut impresionați de ospitalitatea locuitorilor și de relieful specific care oferă sentimentul locului puternic ancorat în tradițiile și stilul de viață vechi de secole. Zona în care este așezată comuna este o oază de liniște în care turistul are ocazia să asiste la viața de zi cu zi a unor oameni pentru care meseriile tradiționale, portul popular și sărbătorile sunt adevărate comori păstrate din generație în generație. Strâmtura este o comună în județul Maramureș, formată din satele Strâmtura, Reședința, Slătioara și Glod. Strâmtura este o localitate aflată pe cursul râului Iza, între Bârsana și Rozavlea, la o distanță de 28 de kilometri de Sighetul Marmației. Este o așezare foarte veche, care datează încă din perioada daco-romană. Dovadă stau obiectele de bronz descoperite în 1885, care, după părerea specialiștilor, datează din secolul IX înainte de Hristos. Localitatea este menționată întâia oară într-o diplomă a regelui Robert Carol de Anjou, în anul 1326, sub numele de Terra Zurduchi, adică Pământul de la Strâmtură. Ca și celelalte sate vecine, Strâmtura făcea parte din cnezatul aflat sub conducerea voievozilor de la Cuhea, actual Bogdan Vodă, care s-a desființat mai apoi în urma ridicării cnejilor la titlul de comiți, acordat probabil pentru a destrăma orânduirea și administrația de acest fel. Se urmărea aceasta deoarece la sfârșitul secolului al XIV-lea, Maramureșul era deja integrat Ungariei. În documentele de-a lungul vremii, strâmturenii sunt cunoscuți ca participanți activi la evenimentele petrecute. Cele mai semnificative ni se par cele legate de lupta împotriva tătarilor. Prima invazie tătărească în Maramureș a avut loc în 1566. La 1717, tătarii se întorceau din Transilvania și au luat-o pe cursul Văii Izei. La locul numit Piatra Țiganului, între Strâmtura și Bârsana, localnicii sub conducerea lui Ioan Stan și Simion Săpânțan le-au întins o cursă care a devenit un dezastru pentru năvălitori. Comuna Strâmtura, cu oameni de ispravă frumoși și harnici, are un frumos viitor înainte. Viața aici curge în tihnă datorită creșterii animalelor, meșteșugăritului, exploatarea și prelucrarea lemnului și comerțul. Primăria și Consiliul Local susțin pe deplin dezvoltarea localității prin proiecte europene de dezvoltare, printre care extinderea rețelei de canalizare și infrastructura rutieră, dar și turismul, având în vedere frumusețea deosebită a zonei, obiceiurile și tradițiile. Călătorul prin Ardeal poate admira Biserica de lemn din Strâmtura, datează din secolul XVII. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Printre obiectele de mare valoare pe care le păstrează, se numără Cazania lui Varlam, scrisă pe la 1643, și icoane pe sticlă sau lemn din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea. Schitul ortodox cu hramul Cuvioasa Paraschiva, Biserica ortodoxă de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din 1973, Biserica greco-catolică Adormirea Maicii Domnului, sfințită în anul 2005. În Strâmtura veți găsi ultimii buciumași din Maramureș, iar în comună funcționează un ansamblu folcloric de copii foarte apreciat în zonă, dar și în țară. În satul Glod se organizează în fiecare an un festival de muzică populară. În luna septembrie se organizează zilele comunei, iar târgul la podul Slătioarei este organizat în fiecare zi de vineri din săptămână. Majoritatea locuitorilor sunt români. Din punct de vedere confesional, majoritatea sunt ortodoxi cu minorități de greco-catolici. Dintre personalitățile care au adus cinste localității, îl amintim pe Aurel Brumaru, critic literar, eseist și traducător. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
2: Radio Someș, cu dragoste din inima Ardealului.

Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Pe tata să mă stormă.
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
6: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit la Intervenții cu prioritate, stimați ascultători, sunt Petrică Someșanu. Începutul de săptămână, dragii noștri, vă doresc tuturor una să fie cât mai ușoară pentru dumneavoastră. Iar la începutul acestei săptămâni, haideți să aflăm și ce se întâmplă cu vremea. Pentru Transilvania, săptămâna aceasta se anunță una tipică pentru începutul de vară, cu temperaturi splăcute spre calde, dar cu perioade de instabilitate atmosferică și averse locale, mai ales după amiaza și seara. Maximele în general se vor situa în intervalul 24-30 de grade Celsius, mai ridicate în vestul și centrul Transilvaniei. Minimele nu vor coborî sub 10-16 grade Celsius în depresiunile montane. Sunt posibile și ploi de scurtă durată și furtuni locale, în special în zonele montane și deluroase. La munte, vremea va fi mai schimbătoare, cu temperaturi sensibil mai scăzute decât în orașe. Da, iată, cam așa este vremea săptămâna aceasta, dar până când să vedem cum este afară, dacă luăm sau nu umbrela, haideți să luăm la pas și comunitățile. Și de această dată vrem să ajungem într-una dintre comunitățile cu nume, cu o rezonanță aparte, și anume Comuna Mihai Viteazu din județul Cluj. Ajungem așadar, dragii noștri, la nivelul comunei Mihai Viteazu din județul Cluj. Alături de noi la această oră este domnul primar Paul Olaru. Bună ziua, domnule primar, ne bucurăm să ne auzim la această oră pe frecvențele Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
1: Domnule primar, vrem în primul rând să vă întrebăm ce se întâmplă la nivelul comunității de Mihai Viteazu. Cum stați cu proiectele în această perioadă?
2: Da, bună întrebare. Din păcate, bugetul național s-a votat târziu, dar noi... automat după cum s-a votat în Consiliul Local, am început să facem contracte și pentru investiții. Ce să se întâmple? Vrem să infrastructură la satul Cheia și Cornești, mai multe sunt. Avem proiecte pentru o creșă, pentru o tabără de copii în Cheile Turzii, asfaltării, apă, canal și multe altele.
1: Iată una dintre comunitățile frumoase, domnule primar, ale județului Cluj. O comunitate cunoscută și pentru producătorii locali. Vreau să vă întreb cum se descurcă producătorii locali în această perioadă, având în vedere că comuna Mihai Viteazu din județul Cluj este una dintre cele recunoscute pentru producția de ceapă în mod special.
2: Da. Noi avem un proiect la Mihai Viteazu, avem un teren de 4 hectare care l-am recuperat în acest an de la o firmă, adică primăria a concesionat acel teren și am ajuns cumva cu acea societate la un... ne-am înțeles cumva și ne-a predat cele 4 hectare de teren în care noi ne dorim să facem o piață agro pentru producătorii noștri din comună. Vrem să-i susținem. Ați văzut, dacă ați trecut prin comuna noastră, mulți stau la porți, unde chiar nu-i indicat, nu-i siguranță, e pe DN, pe drumul național. Și cumva vrem să-i ajutăm să facem o piață agro în care să-i ajutăm pentru a-și putea vinde produsele lor. Avem oameni harnici în comuna noastră, muncitori, și cumva și noi trebuie să venim în sprijinul lor. Și chiar îmi doresc ca să facem această realizare.
1: Acest lucru, domnule primar, credeți că va fi și o cheie care să se lege și cu ceea ce se întâmplă la nivelul comunității din Mihai Viteazu și pe plan turistic? Pentru că sunteți în apropiere și de Cheile Turzii, sunteți în apropiere oarecum și de ceea ce înseamnă zona montană a județului Cluj. Considerați că merită și o dezvoltare din punct de vedere turistic a comunei Mihai Viteazu?
2: Da, chiar în ultimul timp am fost la ADR Nord-Vest și suntem într-o discuție, de exemplu, legată de Cheile Turzii, ca să preluăm cumva noi, să ne preluăm defileul, acel defileu frumos care merge până în comuna Petrești. în care se pot lega multe. Noi am propus iar să facem o pistă de biciclete pentru turiști pe fosta calea ferată. Am depus la Ministerul Transportului, adică facem demersuri. Discutăm să putem prelua acel defileu. În zona Chilor Tuzli, din păcate, vreau să vă spun, acei comercianți care erau acolo, care s-au obișnuit lumea cu ei, cumva trebuie să pună în legalitate, cu ajutorul celor de la Consiliul Județean, s-a făcut un puz zonal cu un regulament în care toți va trebui să intre cumva în legalitate, să funcționeze cumva, să arete cumva. Pe acel puz, încă o dată, pe această cale, mulțumesc Consiliului Județean Cluj, ne-a ajutat și cumva trebuie să. Pe noi, dacă sincer vă spun, punctul turistic în zona noastră este Cheile Turzii. Avem Cascada Ciucaș. Și cumva s-ar lega multe, dacă o să reușim să facem și o pistă de biciclete. S-ar lega foarte multe. Legat de piață, ce spuneați dumneavoastră, Valea Arieșului, care toți moții care vin și prin zona asta, la Turda, e legătura DN-ul lor, ar fi necesar de o piață. Vă spun, mergem în Câmpia, odată miercurea, în fiecare săptămână este piață în Câmpia. Cumva și noi trebuie să facem și să putem realiza această piață la. Și se leagă, sincer, vă spun, se leagă. Turismul cu agro se leagă și se poate face.
1: Este unul dintre planurile dumneavoastră pe care le aveți pe parcursul acestui mandat, domnule primar Bogdan, având în vedere că sunteți unul dintre primarii Clujului care a venit și a primit pentru prima dată încrederea cetățenilor.
2: Da, trebuie să și demonstrez, pentru că cetățenii au pus încrederea, au încredere în mine și au avut încredere în mine în momentul când m-au votat și eu să nu vreau să-i dezamăgesc și cu siguranță nu o să-i dezamăgesc. Vreau să, în primul și în primul rând, noi avem infrastructura în comuna Mihai Viteazu, adică comuna Mihai Viteazu este și Satu Cheia și Cornești. Și inclusiv în Mihai Viteazu sunt zone care nu sunt asfaltate. Și cumva oamenii, în primul și în primul rând, așteaptă infrastructura, pentru că e neplăcut să te duci în 2026 să n-ai asfalt la poartă, să n-ai un șan, să n-ai un can. Dar încercăm să le facem punctual pe toate, în funcție de buget, în funcție de finanțele care le primim, dar suntem în sprijinul comunității aici.
1: Vreau la finalul intervenției noastre să vă întreb, domnule primar Paul Olaru, ce părere aveți de ceea ce se întâmplă pe scena politică în această perioadă? Am și spus, sunteți la primul mandat, ați prins un început de mandat destul de dificil, cu multe restricții. Iată acum cu un buget întârziat, o vreme în care avem război, mai cade câte o dronă și pe teritoriul
2: Da.
1: României, câte una mai sare în aer prin portul Constanța. Am rămas și fără premier, suntem cu un premier interimar. Acum se poartă negocieri pentru a avea un alt premier. Cum se simte acest lucru pentru unul dintre primarii care este la început de drum, să spun așa?
2: Vreau să vă spun legat de politica națională.

0: Mă bucur,
1: felicitări. Deci eu chiar vă felicit și vă susțin în acest demers.
2: Vă spun cu siguranță că nu o să mai fac acest lucru, pentru că noi avem nevoie de ei tot timpul. Noi ca primari au luat mâna după noi, când au avut nevoie de noi au fost prezenți lângă noi ca să ajungă ei unde au ajuns și au luat mâna după noi primarii. Ne este foarte greu, dar vă spun încă o dată, vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Brudean și domnului președinte Tișe, care, sincer vă spun, de fiecare dată când am avut probleme pentru comunitatea noastră, au fost lângă noi. Își merită locul acolo, dar mulți dintre ei, 90%, n-au ce căuta acolo în politica română.
1: Așa este, vă susțin întru totul această afirmație, domnule primar Paul Olaru. Vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă doresc o zi excelentă în continuare și să auzim numai de bine de aici, de pe frecvențele radio.
2: Doamne ajută la toată lumea și vă mulțumesc mult.
1: Numai bine, sănătate. Alături de noi a fost primarul comunei Mihai Viteazu din județul Cluj, Paul Olaru. Iată unul dintre primarii tineri, dar care a pus punctul pe i, dragii noștri. Da, cam aceasta a fost intervenția cu prioritate. Rămâneți în continuare alături de Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
12: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

la la la la la. Că avem joc în sat, mândru ca-n Banat, joacă bere apăsată, la la la la la la. Om, Juca și Argeliana, cu Maria și cu Ana, cu Florița și Ilia.

0: să o iau la joc. Poate m-o fi cu noroc. Mă la la la la la la. Oi juca și Angeliana cu Maria și cu Ana, cu Florița și Iliana. La la la la la la.
1: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf!
1: Da!
0: Și tinciu Cemix!
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat!
1: Da!
0: Și șapa Baumit!
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip-chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: E la Influent cu materialele.
4: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
0: La Pentelescu!
1: La Pentelescu.ro.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri grei 25 pe 40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautech la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
5: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază. Scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
7: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfârșit.

rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
3: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
3: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: Se vorbește mult în ultima vreme despre strămoșii noștri, daci și romani, însă multe dintre afirmațiile făcute fie sunt prea simpliste, fie prea exagerate și folosite adesea în scopul de a sublinia interese personale sau politice. Este bine să apelăm la surse științifice certe și să limpezim astăzi împreună în mod serios povestea frontierelor Imperiului Roman în Ardeal, trasate la vremea lor, pentru că urmele arheologice sunt ferme și dovedite. Ani de zile s-a desfășurat proiectul național LIMES, în cadrul căruia experți în domeniul istoriei, antichității, arheologi și ingineri au adus clarificări asupra frontierei nordice a Daciei Romane din zona Ardealului. Proiectul național, girat de specialiști, a făcut parte dintr-un program european mai amplu care a configurat și monitorizat granița Imperiului Roman în întreaga Europa. Așadar, granița nordică a Imperiului în Ardeal se întindea în Bistrița Năsăud, cuprinzând castrele și siturile de la Ciceu Corabia, Negrilești, Ciopoieni, Dobrix, Spermezeu, Perișor, Zagra, Salva, Năsăud, Livezile, Feldru și Orheiul Bistriței. Aceste structuri descoperite aici formau o linie continuă de apărare pe aliniamentul munților Călimani și protejau trecătoarea din pasul Tihuța. În Bistrița Năsăud, cea mai concentrată prezență romană este constatată la castrul de la Ilișua, care era cunoscut în antichitate sub numele de Arcobadara și avea rolul de a controla Valea Someșului și contactul cu teritoriile dacilor liberi. Frontiera estică se întindea în actualul județ Mureș și conținea o linie care includea castrul de la Brâncovenești, cel de la Sărățeni, situl de la Călugăreni și multe alte structuri defensive, precum turnuri de observație și așezări civile aferente. În județul Satu Mare, un punct fundamental îl constituia fortificația de la Medieșu Aurit, care controla drumul Someșului spre vest și asigura legătura cu Panonia. În latura vestică a Daciei, pe teritoriul actualului județ Alba, existau castre importante, pe cum Războieni Cetate, Cigmău, Blandiana sau punctele fortificate din zona Iudului, toate făcând parte din rețeaua militară care supraveghea drumurile și trecătorile strategice. Castrul Apulum, situat la Alba Iulia de astăzi, a fost unul dintre cele mai mari și mai puternice centre militare ale provinciei Dacia, fiind sediul legiunii a 13-a Gemina, o adevărată coloană vertebrală a dominației romane în regiune. Orașul a evoluat datorită intereselor economice din zonă și a exploatărilor de metale prețioase din Apuseni, devenind un castru imens, o metropolă provincială cu forum, temple, ateliere și o viață urbană intensă. În centrul provinciei se afla Napoca, actualul Cluj-Napoca, care a fost în acea perioadă un centru urban important cu rol administrativ, militar și logistic. De aici porneau drumurile către Porolisum sau spre castrul Samum, aflat pe teritoriul actual al Cășeiului, care era situat strategic pentru a controla circulația de-a lungul Văii Someșului. Cel mai important punct din nordul Transilvaniei era, fără îndoială, Porolisum, situat în județul Sălaj, aproape de Zalău. Aici, castrul construit de romani avea și un anfiteatru militar, era însoțit de o așezare civilă, de temple, formând o adevărată infrastructură urbană care a funcționat ca un cap de pod al romanității în nord. Frontiera urmărea relieful, obiectivele militare fiind așezate pe culmi, întrecători și pe Valea Someșului, descriind o strategie militară menită să apere lumea Imperiului Roman de populațiile considerate externe. Trebuie spus că limesul Imperiului Roman nu reprezenta un zid continuu, ci un ansamblu de castre legionare și auxiliare, turnuri de observație, valuri de pământ, drumuri militare și puncte de control, organizate astfel încât să poată permite supravegherea și reacția rapidă în fața incursiunilor populațiilor din afara provinciei. Aici vorbim despre dacii liberi din nord, despre costoboci, carpi, sarmați și alte grupuri migratoare care se aflau dincolo de granița trasată de Imperiu. Teritoriul Maramureșului de azi se afla dincolo de Limes, dincolo de granița Imperiului și nu a fost inclus în provincia romană nou creată. Aici nu au fost construite castre permanente, iar descoperirile arheologice romane sunt izolate, monede și obiecte de ceramică ce sugerează contacte comerciale mai degrabă și influențe culturale, dar nu o administrație romană propriu-zisă. Toate aceste situri descoperite au fost incluse în dosarul Frontierele Imperiului Roman, Dacia, cu scopul de a fi înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. În urma realizării proiectului s-a organizat și o expoziție care a marcat progresele făcute în cunoașterea frontierelor între anii 2020 și 2021. În 2025, cercetările au continuat în cadrul programului LIMES. De asemenea, prin utilizarea celor mai moderne tehnici ca magnetometria, scanările din satelit sau filmările din drone asistate de inteligență artificială, cărora li s-au adăugat prospecțiunile arheologice, astfel încât în România s-a realizat dosarul celui mai mare monument unitar de patrimoniu din țară, cu un sector de peste 1000 de kilometri, numit Frontierele Imperiului Roman, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO. În urma proiectului s-a constatat că frontiera romană nu a fost o barieră impermeabilă, ci un spațiu controlat care permitea mișcarea trupelor, a civililor și a negustorilor. În acest fel s-a declanșat un schimb de valori culturale între diferite etnii, provocând schimbări profunde în regiunile despre care vorbim. Cam așa stăm cu limita Imperiului Roman în Ardeal și proiectul pe care l-am prezentat subliniază influența pe care romanii au avut-o în secolul al II-lea și în cele următoare în această zonă. Limesul dacic rămâne un exemplu remarcabil al arhitecturii militare romane, al tehnicilor de construcție și al ingineriei vremii. Toate construcțiile de pe granița Imperiului Roman, castre, turnuri, vile, terme, demonstrează capacitatea experților imperiali de a se adapta reliefului și climatului oricărei regiuni, influențând evoluțiile ulterioare din această parte a lumii pentru mult, mult timp. Despre viața populațiilor de pe aceste teritorii de dinainte de cucerirea romană și stabilirea granițelor așa cum le-am prezentat, dispunem de surse istorice solide, lucrări fundamentale precum Getica lui Vasile Pârvan sau studiile lui Constantin Daicoviciu despre Dacia oferă dovezi arheologice și interpretări științifice privind existența și organizarea populațiilor autohtone din această zonă. În ceea ce privește cucerirea romană, opiniile rămân împărțite. Unii istorici consideră că aceasta a fost benefică, deoarece a adus progres tehnologic, dezvoltare urbană și influențe culturale majore. Alții susțin că a întrerupt cursul firesc al evoluției comunităților locale și a produs rupturi în structura tradițională a societății dacice. Oricum, istoria rămâne una dintre cele mai fascinante povești ale omenirii și oferă loc pentru interpretări și dezbateri. Ca disciplină științifică, istoria nu se poate construi pe ipoteze de tipul ce-ar fi fost dacă. Faptele sunt fapte, iar dovezile arheologice rămân dovezi. Pe acestea trebuie să ne sprijinim dacă dorim să reconstruim trecutul într-un mod corect și adevărat. Plămădirea neamului românesc s-a produs în milenii, secol după secol, și în interiorul acestor granițe și în afara lor. Procesul formării națiunii române a fost îndelungat, complex și marcat de multe influențe până la constituirea statului național unitar român în secolul al XX-lea. Și de aceea spunem că se cere să fim foarte atenți și punctuali istoric când ne referim la o perioadă sau un eveniment din acest îndelungat proces. Simplificările, exagerările și speculațiile nefondate nu fac decât să dăuneze adevărul istoric față de care toți suntem datori, ca păstrători ai istoriei și identității neamului românesc în Ardeal. Eu așa spun. Voi ce ziceți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, să te simți ca la tine acasă.

Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil...

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul. Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, Petrica Someșanu din nou alături de dumneavoastră, intervenții cu prioritate. Dragii noștri, înainte de a călători puțin prin Ardeal, trebuie să mai venim și cu câte o informație. Într-o postare pe care a intitulat-o Marea Orbire a PNL, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a spus că PNL-ul pare să se îndrepte în câteva zile spre cea mai grea probă politică de după 1990, și anume opoziția. Opoziția la PSD, atât de mult dorită de partid, nu-i așa, vehiculată în public până la obsesie în ultima perioadă, afirmativ în interes național. Aceasta au decis greii partidului, în interesul partidului, într-un moment de emoție, frustrare și supărare pe partenerii de guvernare din PSD, care dețin în Parlament dublu electoral al PNL, a spus Alin Tișe, chiar pe parcursul zilei de astăzi, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, opoziția decisă de conducerea PNL nu este pentru câteva luni, ci pentru acest ciclu electoral, cel puțin până în 2028, când configurația actuală a Parlamentului este aceeași. Vom vedea dacă a avut dreptate sau nu Alin Tișe. Este curios ce se va întâmpla la consultări pe parcursul acestei săptămâni alături de Eugen Tomac, cel care a fost numit în funcția de premier de către președintele Nicu Șordan, însă vom vedea dacă primește votul de încredere al Parlamentului și evident cu cine se va forma acest guvern. Dar până una alta, lăsăm politica deoparte și trecem direct la cultură. Dragi prieteni, la această oră suntem într-o legătură directă alături de artistul Ionuț Uivaro și alături de acesta vom discuta despre un frumos eveniment, dragi prieteni, un spectacol aniversar. Bună ziua, Ionuț, din nou ești în direct la Radio Someș, ne bucurăm să fii astăzi alături de noi.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru această oportunitate de a ajunge din nou la urechile celor care ascultă cu atâta bucurie Radio Someș.
1: Ne bucurăm și noi să fim alături de tine. Iată, în următoarea perioadă vei organiza un frumos spectacol aniversar și te-am rugat, Ionuț, să ne oferi câteva detalii despre acesta.
2: Da, așa este, duminică, în data de 14 iunie, de la ora 16, în satul natal Urmeniș, comuna Băița de Subcodru, din județul Maramureș, alături de Ansamblul Folclorii Național Transilvania, am pregătit un spectacol aniversar a 32 de ani de viață și așteptăm toată lumea să fie alături de noi, toți codrenii, toți maramureșenii și toți cei care iubesc ceea ce facem.
1: Într-adevăr, va fi un spectacol mare în Țara Codrului și vreau să te întreb, Ionuț Uivaroși, cine va fi alături de tine pe data de 14 iunie de la ora 16 la Urmeniș?
2: Da, artiști avem precum maestru Dumitru Dobrican, doamna Leontina Dorca, Maria Carmen Sas, Dorin Filip, soliștii ansamblului Transilvania din Baia Mare. Pe această cale doresc să-i mulțumesc doamnei director Iuliana Dragoș, domnului dirijor Eduard Albina și tuturor celor din orchestră, grupul Codrenii, al cărui coordonator sunt de peste 3 ani de zile, dansuri, cântec, joc și voie bună, muzică live. Acest eveniment o să fie acompaniat de orchestra Ansamblului Național Transilvania. Pe această cale doresc să-i mulțumesc încă o dată domnului dirijor și multe, multe surprize pentru cei care vor să petreacă o dupămasă în inima Codrului, la poalele Codrului, mai exact în localitatea Urmeniș.
1: Este pentru prima dată când organizezi acest spectacol aniversar, Ionuț?
2: Nu. De la 18 ani, în fiecare an, organizez asemenea eveniment și oamenii satului sunt obișnuiți deja cu spectacolul și de fiecare dată abia așteaptă să vină vara să ne întâlnim cu mare bucurie la Căminul Cultural. Pe această cale doresc să-i mulțumesc și domnului primar Pop Bogdan, care ne ajută în organizarea acestui eveniment, și tuturor celor care vor păși cu multă emoție și tineri soliști care îi promovăm vor participa la acest frumos eveniment.
1: Ne bucurăm să fim și noi alături de tine. Care ar fi mesajul tău pentru cei care ascultă Radio Someș și în țara Codrului? Pentru că știm că extrem de ascultat este Radio Someș și în această zonă a Transilvaniei.
2: Da, așa este. Ascultăm cu mare bucurie Radio Someș și mă bucur atunci când aud la gospodăriile noastre din Țara Codrului, căci dimineața când oamenii cosesc la grădină merge Radio Someș, când femeile pregătesc prânzul ascultă Radio Someș și un mesaj frumos le dau, de acela de a îmbrăca costumul popular și de a nu uita de dansurile și jocurile codrenești care au avut loc la noi în zona Codrului, dansul Așură. Ne dorim să invităm cu mare bucurie pe toți care iubesc cântecul popular și sigur am făcut acest spectacol gratuit, fără intrare, fără bilete, tocmai de a aduna mai multă lume și de a socializa, de a ne bucura de acest eveniment inedit.
1: Nu putem decât să fim alături de tine, te felicităm și de-abia aștept să ne întâlnim și de-abia aștept să văd această reușită a ta din nou, Ionuț Uivaroși. Îți mulțumim frumos, o zi excelentă, îți dorim în continuare.
2: Doamne ajută și vă așteptăm cu mare, mare drag la Urmeni și în Țara Codrului.
1: O zi excelentă. Da, alături de noi a fost artistul Ionuț Uivaroși. Cam aceasta a fost intervenția orei. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Someș, dragi prieteni, și mai ales să fiți și voi prezenți pe data de 14 iunie, începând cu ora 16 la acest spectacol aniversar Ionuț Uivaroși, unde? În Urmeniș, în Țara Codrului. Numai bine tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

Radiosomesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Herecleanu din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit programului anunțat, primele discuții vor avea loc cu reprezentanții PNL de la ora 11, urmate de întâlnirea cu USR la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Toate consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a obține sprijinul necesar și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Pentru investirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pe surse, în viitorul cabinet sunt vehiculate nume precum Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și Sorin Costreie pentru poziția de vicepremier și ministru al educației. Formula finală a guvernului rămâne însă în negociere. În plan politic, PSD s-a declarat deschis dialogului cu premierul desemnat, însă cere clarificări privind programul de guvernare. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu susțin o formulă guvernamentală în care socialdemocrații să fie prezenți indirect sau direct. Astfel, negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare. Premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un interviu acordat presei, Bolojan a declarat că, în actuala configurație politică, cea mai eficientă soluție pentru adoptarea reformelor cerute de Comisia Europeană ar fi asumarea răspunderii de către viitorul executiv pe toate jaloanele din PNRR. Potrivit acestuia, modificarea acestor reforme în Parlament ar putea duce la respingerea lor de către Comisia Europeană și la pierderea unor sume importante din finanțarea europeană. Premierul interimar a atras atenția și asupra situației bugetare. El spune că, fără reducerea cheltuielilor statului și o reorganizare a aparatului public, majorările salariale așteptate de angajații din sectorul bugetar vor fi dificil de susținut. Ilie Bolojan consideră că administrația trebuie să devină mai eficientă, iar resursele disponibile să fie folosite pentru salarii mai competitive și pentru investiții. În opinia sa, indiferent de formula viitorului guvern, respectarea reformelor și menținerea echilibrului bugetare sunt esențiale pentru evitarea unor probleme economice majore. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Până acum, direcția este, gândiți-vă, de a continua să pierdem încrederea cetățenilor, nu-i poți păcăli. Nu mai merge cu păcăla, la sigur, și partea de dezinformare are efectele ei puternice, dar ea are efecte pentru că avem o bază de neîncredere foarte mare.
4: Au pierdut, da? Vreo 3-4 rânduri de alegeri
3: constituționale. Și exact, dacă nu ne îndreptăm, dacă nu schimbăm modul în care facem lucrurile, speranța că rezultatul va fi diferit nu se bazează pe nimic decât pe o iluzie și m-am bazat pe acest lucru. Dar din păcate, vedeți, unii au niște obiceiuri de care nu se pot dezbăra. Eu am încercat în toată această perioadă, din punct de vedere al PNL, să schimb lucrurile și cu toate elementele de disconfort care au fost create, partidul pe care eu îl reprezint a susținut aceste direcții în guvernare. Reguli care nu au mai permis să mai dă hotărâri de guvern la primari, pentru că când se dădeau, știți, pe sprânceană, ca să citez, era clar că toată lumea mai avea câte
4: o ciuguleală
3: de pe acolo. Dar nu s-a mai întâmplat asta, nu pentru că n-aș fi dorit să ajutăm într-o direcție sau alta, pentru că dacă ai stabilit odată niște reguli, da, e bine să stai pe ele.
2: Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Hericlean din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu și reprezentanții companiilor care vor investi în cadrul proiectului. În această etapă, 8 întreprinderi mici și mijlocii vor ocupa 8 dintre parcelele disponibile în parc și urmează să acceseze finanțări europene nerambursabile pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Președintele Consiliului Județean Sălaj a transmis că administrația județeană va sprijini investitorii atât prin infrastructura deja realizată, cât și prin proiecte complementare, inclusiv un nou drum de acces care va conecta zona Hericlean cu viitoarea centură Zalău-Nord. Parcul de specializare inteligentă Hericlean este conceput ca un hub tehnologic destinat companiilor din domeniile cercetării, inovării și tehnologiilor avansate. Investitorii au la dispoziție 21 de parcele pregătite pentru dezvoltarea unor afaceri moderne și competitive. Proiectul este finanțat prin programul Regio Nord-Vest și beneficiază de o investiție de aproximativ 3,5 milioane de euro pentru infrastructura parcului, la care se adaugă granturi europene de peste 5 milioane de euro dedicate firmelor rezidente. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Până în prezent au fost depuse 13 solicitări din partea asociațiilor de proprietari care îngrijesc pisici fără stăpân. Pentru acest an, municipalitatea a alocat fonduri pentru instalarea a 80 de căsuțe, iar programul ar putea fi extins și în următorii ani în funcție de interesul comunității. Reprezentanții primăriei spun că proiectul nu oferă doar adăpost animalelor, ci transmite și un mesaj de grijă, compasiune și respect față de viață. Potrivit acestora, implicarea comunității în protejarea animalelor contribuie la formarea unor valori precum solidaritatea și empatia. În Transilvania, luni, 8 iunie, vremea se menține astăzi predominant frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade Celsius. După amiaza și spre seară, în zonele deruroase și montane, sunt posibile înnorări temporare, averse locale și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative. În ansamblu, ziua aduce condiții favorabile pentru activități desfășurate în aer liber, iar vremea va rămâne caldă și plăcută în cea mai mare parte a Transilvaniei.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect de suflet, un proiect cultural.

durabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: toate juniorile în plac. Ei, numai unul mi-a plăcut. Ei, l-am uitat, a fost de mult, bă.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
1: Utilaje Macao. Premii colosale. Mini-excavator cu dedicații muzicale. Doar pe

Ei, șece, vrăjdi pe câmpie, mă! Ei, ce-aș cunoște dintr-o mie? Ei, că zic alții tare bine, ca cine nu zice nimeni. Cum e?

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de

0: Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-a livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Palmit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine
7: e la Influent cu materialele?
8: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
9: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
10: Ascultă, înțelege, respectă. Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Un loc minunat și binecuvântat al Ardealului, o patria izvoarelor cu ape proaspete și limpezi și un tezaur de relicve istorice și arheologice, poartă numele Sândulești, care este o comună din județul Cluj. Cu hotarele întinse la 35 de kilometri de municipiul de reședință de județ Cluj-Napoca și la 6 kilometri de municipiul Turda, în partea de sud a județului Cluj, la altitudinea de peste 450 de metri, în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, comuna are în componență două sate aflate la mică distanță. Satul de reședință, Sândulești, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și Copăceni, sat aparținător, ambele străbătute de drumuri județene. Comuna Sândulești se învecinează la est cu comunele Tureni și Petrești de Jos, la nord cu satul Cheia din comuna Mihai Viteazu și cu Turda și comuna Mihai Viteazu la sud. Datorită condițiilor prielnice, viețuirea aici și existența comunităților umane se pierde în negura vremurilor preistorice. Astfel, în apropierea satului Sândulești, în zona carierei de calcar, arheologii care au cercetat traseul autostrăzii Transilvania au găsit o mare așezare preistorică cu cel puțin 100 de locuințe de acum 4.000 de ani, plus cimitire și locuri de cult. Locuințele din epoca bronzului au lăsat să fie descoperite un mare număr de vase ceramice, unelte și podoabe. În punctul Piatra Tăiată, sit arheologic aflat aproape de izvorul romanilor, se afla în perioada romană principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. În carieră și în împrejurimile sale s-au descoperit țigle, chei, opaițe, fragmente ceramice și mai multe monede din perioada romană. Este atestat că în perioada romană a existat și o importantă așezare în preajma carierei de calcar. Comuna Sândulești deține pe întinderile din prejurul satelor o adevărată rezervație de comori istorice ascunse în situri protejate de lege care își așteaptă cercetările arheologice sistematice. În punctul Ciurgău, în punctul Copăceni Vest, care include și apeductul roman, în punctul Piatra Tăiată sau la Pietrele Rotate. În cursul istoriei, de pe teritoriul comunei Sândulești s-a exploatat calcar, gips, alabastru, caolin, bentonit, nisip și celestină. În secolele al XIX-lea și 20, calcarul de la Sândulești a servit ca materie primă pentru producția de ciment la Turda. Pentru transportul calcarului la Turda, cu câțiva ani înaintea primului război mondial, s-a construit și o cale ferată îngustă, lungă de vreo 10 km, care a fost abandonată în anul 1999, dar are acum o mare valoare istorică. Farmecul drezinelor, locomotivelor și vagoanelor mici pe linie îngustă este păstrat în memoria localnicilor. În cele două războaie mondiale purtate de români pentru împlinirea idealurilor naționale de unitate, libertate și independență, locuitorii din Sândulești și-au adus contribuția înrolându-se în armata română. Mulți oșteni și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă și în cinstea lor, în comună, s-a ridicat Monumentul Eroilor Români, aflat în curtea Bisericii Greco-Catolice. Cu prilejuri menite, la monument se țin slujbe de pomenire și se fac depuneri de jerbe de flori, care aduc cinste eroilor și memoriei lor, astfel încât tânăra generație a comunei să cunoască și să recunoască înaintașii care și-au dat viața pentru țară și pentru un viitor mai bun. În comună, școala, biserica, biblioteca și administrația locală lucrează împreună pentru ca tinerii să aibă cele mai bune condiții de formare și acțiunile culturale, sportive și de entertainment se desfășoară pe tot cuprinsul anului. La Muzeul Etnografic Sândulești Copăceni, la bibliotecă și căminul cultural și pe terenurile de sport ale școlilor, unde tinerii au șansa să se inițieze în diferite ramuri sportive, educația este la mare preț. În întreaga comună învățătura este prețuită pentru că se știe că numai cu oameni pregătiți științific, sănătoși și integri moral, este posibilă ridicarea continuă a comunității. Călătorul prin Ardeal poate vizita monumente istorice de arhitectură de importanță națională, ca Biserica Greco-Catolică, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril sau Biserica Unitariană din Sândulești, care dovedesc permanența credinței creștine pe aceste meleaguri. Și Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril adăpostește comori de artă și credință. În parohia ortodoxă s-a format un grup coral și se organizează an de an pelerinaje la mănăstirile din țară, la care participă atât copiii de la școală, cât și credincioșii din parohie. În cadrul parohiei, Comitetul de Femei se ocupă cu administrarea cutiei milei, din fondurile căreia se fac pachete de alimente pentru familiile nevoiașe. Prin vrednicii preoți se răspândește ca o cupolă protectoare lumina sacră a învățăturilor biblice în sufletul tuturor locuitorilor comune. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca reperele turismului ecologic să fie puse în valoare, îngrijite și promovate, pentru că mulți turiști sunt încântați de frumusețile naturale ale comunei Sândulești din județul Cluj, unde, în vestul carierei de calcar, pe drumul care duce spre satul Petrești de Jos, se află izvorul lui Alexandru Macedon, de care se leagă o frumoasă legendă populară pe care o puteți afla de la localnici. Mai apoi, aici se află izvorul Buna, care are și el legenda lui, sau fântâna la izvoare, care are un debit mare de apă provenită din masivul de calcar. În vecinătatea satului se găsește izvorul Romanilor, de unde romanii au captat apa potabilă și au transportat-o prin apeducte până la castrul Potaisa, pe o distanță de mai mulți kilometri. Valea Sândulești și Valea Pordei, care udă pământurile comunei, aduc viață pe câmpurile din prejurul satelor, unde se cultivă cereale și legume și sunt crescute o mulțime de animale care asigură prosperitatea harnișilor locuitori. Pe teritoriul administrativ al comunei se află cheile turului, care au o lungime de mai bine de 1800 de metri, iar pereții înalți de 100-150 de metri sunt decorați cu diferite forme karstice, cascade, marmite sau peșteri. Formațiunile geologice au fost săpate de Valea Racilor în calcare vechi și sunt situate între comuna Turen și satul Copăceni, la mică distanță de drumul european care leagă Clujul de Turda. Aici călătorul prin Ardeal, pornit în drumeție, poate descoperi spre delectarea sa elemente de floră și faună de o mare diversitate, plasate în peisaje maestoase și romantice, printre care se află mai multe specii protejate la nivel european. Apropierea de cheile Turzii oferă alte oportunități de încântare în fața fabuloaselor peisaje și de cunoaștere a uneia dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din țară. Modernizarea comunei s-a petrecut în ritm accentuat și serviciile oferite de administrația locală, locuitorilor și turiștilor sunt aliniate standardelor europene. Este bun traiul în comuna Sândulești, din județul Cluj, și locuitorii au vorba blândă și așezată și mult respect în ospeție, așa că vă puteți trece grabnic această locație în agenda de vacanță.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, a fi om e lucru mare.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini, pentru oameni.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
5: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

Butoainox.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: sănătății.
1: În Bistrița, vis-a-vis de Poșta Veche, Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județ.

0: Casul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșolți sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de mini-golf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
4: Cu Maconde construiești, un Duster nou cadou primești. Maconde invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Herecleanu din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit programului anunțat, primele discuții vor avea loc cu reprezentanții PNL de la ora 11, urmate de întâlnirea cu USR la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Toate consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a obține sprijinul necesar și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Pentru investirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pe surse, în viitorul cabinet sunt vehiculate nume precum Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și Sorin Costreie pentru poziția de vicepremier și ministru al educației. Formula finală a guvernului rămâne însă în negociere. În plan politic, PSD s-a declarat deschis dialogului cu premierul desemnat, însă cere clarificări privind programul de guvernare. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu susțin o formulă guvernamentală în care socialdemocrații să fie prezenți indirect sau direct. Astfel, negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare. Premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un interviu acordat presei, Bolojan a declarat că, în actuala configurație politică, cea mai eficientă soluție pentru adoptarea reformelor cerute de Comisia Europeană ar fi asumarea răspunderii de către viitorul executiv pe toate jaloanele din PNRR. Potrivit acestuia, modificarea acestor reforme în Parlament ar putea duce la respingerea lor de către Comisia Europeană și la pierderea unor sume importante din finanțarea europeană. Premierul interimar a atras atenția și asupra situației bugetare. El spune că, fără reducerea cheltuielilor statului și o reorganizare a aparatului public, majorările salariale așteptate de angajații din sectorul bugetar vor fi dificil de susținut. Ilie Bolojan consideră că administrația trebuie să devină mai eficientă, iar resursele disponibile să fie folosite pentru salarii mai competitive și pentru investiții. În opinia sa, indiferent de formula viitorului guvern, respectarea reformelor și menținerea echilibrului bugetare sunt esențiale pentru evitarea unor probleme economice majore. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Până acum, direcția este, gândiți-vă, de a continua să pierdem încrederea cetățenilor, nu-i poți păcăli. Nu mai merge cu păcăleala, sigur, și partea de dezinformare are efectele ei puternice, dar ea are efecte pentru că avem o bază de neîncredere foarte mare.
3: Au pierdut, da? Vreo 3-4 rânduri de alegeri consecutive.
2: Și exact, dacă nu ne îndreptăm, dacă nu schimbăm modul în care facem lucrurile, speranța că rezultatul va fi diferit nu se bazează pe nimic decât pe o iluzie și m-am bazat pe acest lucru. Dar, din păcate, vedeți, unii au niște obiceiuri de care nu se pot dezbăra. Eu am încercat în toată această perioadă, din punct de vedere al PNL, să schimb lucrurile și cu toate elementele de disconfort care au fost create, partidul pe care eu îl reprind a susținut aceste direcții în guvernare. Reguli care nu au mai permis să mai dăm hotărâri de guvern la primari, pentru că când se dădeau, știți, pe sprânceană, ca să citez, era clar că toată lumea mai avea câte
3: o ciuguleală
2: de pe acolo. Dar nu s-a mai întâmplat asta, nu pentru că n-aș fi dorit să ajutăm într-o direcție sau alta, pentru că dacă ai stabilit odată niște reguli, da, e bine să stai pe ele.
1: Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Hericlean din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu și reprezentanții companiilor care vor investi în cadrul proiectului. În această etapă, 8 întreprinderi mici și mijlocii vor ocupa 8 dintre parcelele disponibile în parc și urmează să acceseze finanțări europene nerambursabile pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Președintele Consiliului Județean Sălaj a transmis că administrația județeană va sprijini investitorii atât prin infrastructura deja realizată, cât și prin proiecte complementare, inclusiv un nou drum de acces care va conecta zona Hericlean cu viitoarea centură Zalău Nord. Parcul de specializare inteligentă Hericlean este conceput ca un hub tehnologic destinat companiilor din domeniile cercetării, inovării și tehnologiilor avansate. Investitorii au la dispoziție 21 de parcele pregătite pentru dezvoltarea unor afaceri moderne și competitive. Proiectul este finanțat prin programul Regio Nord-Vest și beneficiază de o investiție de aproximativ 3,5 milioane de euro pentru infrastructura parcului, la care se adaugă granturi europene de peste 5 milioane de euro dedicate firmelor rezidente. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Până în prezent au fost depuse 13 solicitări din partea asociațiilor de proprietari care îngrijesc pisici fără stăpân. Pentru acest an, municipalitatea a alocat fonduri pentru instalarea a 80 de căsuțe, iar programul ar putea fi extins și în următorii ani în funcție de interesul comunității. Reprezentanții primăriei spun că proiectul nu oferă doar adăpost animalelor, ci transmite și un mesaj de grijă, compasiune și respect față de viață. Potrivit acestora, implicarea comunității în protejarea animalelor contribuie la formarea unor valori precum solidaritatea și empatia. În Transilvania, luni, 8 iunie, vremea se menține astăzi predominant frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade Celsius. După amiaza și spre seară, în zonele deruloase și montane, sunt posibile înnorări temporare, averse locale și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative. În ansamblu, ziua aduce condiții favorabile pentru activități desfășurate în aer liber, iar vremea va rămâne caldă și plăcută în cea mai mare parte a Transilvaniei.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
4: Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, la o nouă emisiune Alesul la Raport. Așa cum ați auzit, dragii noștri, și din preambulul acestei emisiuni, scoatem și astăzi aleșii la raport să vedem ceea ce se mai întâmplă prin comunitățile noastre, prin localitățile pe unde suntem noi ascultați. Și încă de pe acum vă spun, așa cum am spus-o de fiecare dată, o problemă spusă este pe jumătate rezolvată. Trebuie să aveți curajul necesar să interveniți în cadrul emisiunilor noastre. Puteți interveni, evident, așa cum o faceți mulți și la numerele de telefon pe care deja le știți și sub protecția anonimatului. Adică în cadrul acestei emisiuni nu este necesar să vă spuneți numele, ci doar problema cu care vă confruntați. Asta încercăm noi să facem în cadrul emisiunii Alesul la Raport. Pentru că de-a lungul timpului am observat că mulți dintre dumneavoastră încercați, bineînțeles, în primă fază, să luați legătură cu autoritățile publice locale, în speță cu domnii primari, cu domnii viceprimari. Încercați să le aduceți în atenție problemele cu care vă confruntați, însă, de foarte multe ori, aceste probleme nu își găsesc rezolvarea și de aceea, iată că persistă aceste probleme. Bineînțeles, dacă vezi că un doctor nu-ți rezolvă problema, te duci la un alt doctor. Asta este important, dragii noștri, în cadrul acestei emisiuni, să aveți curajul să interveniți și să spuneți problemelor pe nume. Azi dimineață, încă la prima oră, luasem legătura cu un domn primar din Bistrița, Năsăut, și discutasem despre o chestiune pe care am găsit-o pe SEAP, pe Serviciul Public de Achiziții. Acum, în mod normal, o parte din achizițiile publice se găsesc acolo. Să știți că de multe ori studiem acest SEAP și găsim fel și fel de chestiuni, care mai de care mai interesante. Vă aduceți aminte că la începutul acestui an găsisem tot pe SEAP legat de Comuna Românaș din județul Sălaj, cum simpla demontare a unor ghirlande costase câteva mii de euro. Iată, este un lucru pe care dumneavoastră vi l-am adus în atenție și apreciem că ne dați mesaje și ne mulțumiți pentru lucrurile pe care le aflați de la noi. Tot prin același serviciu am aflat cu stupoare, dragii mei, multe, multe achiziții care se fac. Și, spre exemplu, zilele acestea mă uitasem la orașul Cehu-Silvaniei din județul Sălaj. Cunoașteți cu toții orașul Cehu-Silvaniei. Nu întotdeauna ne atrag atenție sumele mari, pentru că poate multe dintre ele sunt îndreptățite să fie așa pentru diverse proiecte. Ci, de multe ori, ne atrag atenția și sumele ciudate. Adică, achizițiile ciudate, să spun așa. Spre exemplu, am găsit că în orașul Cehu-Silvaniei s-a achiziționat din partea primăriei o mașină de făcut vată pe băț. Mai țineți minte vata pe băț pe care o mâncam noi în copilărie? Eu înțeleg că a fost 1 iunie și așa mai departe. Să nu uităm că discutăm despre un oraș în centrul căruia a picat o biserică. Discutăm despre un oraș, așa cum este Cehul Silvaniei, care arată mai rău ca multe comune din România. Și stăm atunci să ne gândim, bă, oare chiar era necesar să cumpărați o astfel de mașină de făcut vată pe băz? Nu contează prețul, că n-a fost o avere, 1500 de lei. Nu vreau să stau să mă gândesc dacă îndeplinește condițiile sanitar-veterinare, dacă au autorizație pentru a face vată pe băz și așa mai departe. Practic, de toate lucrurile de care au nevoie cei care mânuiesc aceste aparaturi, să spun așa, că dacă îți faci tu vata pe băț la tine acasă și o consumi, tu n-ai o problemă. Dacă mergi cu ea deja într-un loc public, ați văzut că și pe la evenimente mai vine poliția locală, mai vine ANAF-ul, îți cer tot felul de hârtii și hârtiuțe să vadă dacă ești în regulă. Sau cine știe, poate domnul primar, știind că nu o să mai prindă un al doilea mandat, știți foarte bine, sau dacă nu știți, vă spun eu, la Cehu-Silvaniei s-a câștigat mandatul la un vot diferență. Poate că își pregătește terenul pentru ceea ce va face în continuare primarul din Cehu-Silvaniei după ce nu va mai fi primar, știți? Și de asta și-o fi cumpărat din nou acest lucru. M-am mai uitat tot în județul Sălaj și vă reamintesc numărul de telefon, dragii noștri, 0263212500. Puteți încă din acest moment să interveniți în direct, să ne spuneți ce se mai întâmplă prin localitățile dumneavoastră, dacă aveți un primar harnic sau mai puțin. Deci 0263212500. M-am uitat ci în comuna Bocșa a județului Sălaj. Acolo, spre exemplu, înțeleg eu că nu există un domn sau o doamnă care să se ocupe de achizițiile publice locale și au contractat astfel de servicii. Cât a costat? Vreau 600 de milioane, deci nu mult. Vreo 600 de milioane au fost așa dați pentru lucrarea aceasta. Acum mă uit la multe primării care au serviciul acesta făcut, da? Adică au o persoană care este la dispoziție și face acest lucru. Evident, eu am mai găsit și în alte primării și la prețuri mai mici făcute aceste servicii. Haideți să luăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
5: Bună ziua, domnul Petrică.
4: Vă salut cu respect.
5: Că am auzit acum că a zis cu primarii, cu ăștia.
4: Da.
5: Nu să iei mașini de făcut vate, că pe banii aia pot să facă drumuri, nu vate.
4: Păi da, asta a cumpărat primarul din Cehul Silvani, o mașină de făcut vată pe băț.
5: Da, v-am auzit. Că de-aia v-am sunat.
4: Cum vi se pare?
5: O luat mașină de făcut vate, zise, pe banii oamenilor.
4: Păi nu știu nici eu să vă spun de ce a cumpărat acea mașină. N-a ști să vă spun.
5: Ala n-a avut în cap ce trebuie, domnul Petrica. Că v-am auzit acum, nici de-aia v-am sunat.
4: Da, haideți, uite, dacă toți sunteți în direct alături de noi, haideți să vă întreb cum vi se pare un gard la un cimitir. Da? Un gard de cimitir în comuna Românaș, da? La cimitirul vechi, zic ei. Aici au realizat împrejmuirea. Dumneavoastră ce înțelegeți prin împrejmuire? Că eu înțeleg gardul, nu? Ăla e gardul.
5: Trebuie făcut gardul să fie cimitirul,
4: da,
5: normal, original.
4: No, bun. Acum, haideți să vă... No, bun. Haideți să vă spun prețul unui gard de cimitir. Și apoi să-mi spuneți dumneavoastră cum vi se pare.
5: Da.
4: 40.000 de euro a costat.
5: No, da. Deci, și gardul poate nu-i făcut.
4: Deci gardul a costat în localitatea Românaș, la cimitirul vechi, 40.000 de euro. Cum vedeți dumneavoastră această sumă, spre exemplu?
5: Nu văd bine.
4: Deci 40.000 de euro. Atât a costat.
5: Și gardul poate nu-i făcut. Dar ce
4: nu știu dacă e făcut. Nu știu dacă e făcut sau nu. Dar, uite, eu vă trec ca pe un om simplu. Mie mi se pare enorm de mult. Nu știu, poate atât o fi costat. Habar n-am. Dar mi se pare mult. Na, eu sincer vă spun, tare mult mi se pare. 40.000 de euro.
5: E foarte mult, domn Petrica. Eu vă ascult, cam numai după masa ce vă ascult, că deșept cu animalele, dar vă ascult.
4: Auziți, haideți să vă mai spun o sumă, dacă tot sunteți aici, dacă tot vă plac sumele. Reparația gardului, deci reparația. Reparație, da. Împrejmuire și realizare, parcare. Deci, reparația, împrejmuirea și o parcare la un dispensar. Acum știți că dispensarul, mă, dispensar poate fi. 23.000 de euro, aproape 24.000 de euro.
5: Nu, de pace.
4: Tot la Românaș, stimate domn. Deci tot la Românaș, da. Se da, întâmplă păi, asta.
5: Atunci primarul o știu cu banii.
4: Păi nu știu, habar n-am.
5: Se poate gardul, nimeni nu-i făcut.
4: Nu știu dacă e făcut, nu discut. Probabil că o fi făcut. Acum mă gândesc că, doamne iartă-mă, nu s-or risca să nu-l facă. Da, da.
5: La un gard de cimitir, atâta bani...
4: 40.000 de euro, da, stimate domn, 40.000. Vă mulțumesc!
5: E mult, domnul Petrica.
4: Așa mi se pare și mie. Mulțumesc frumos, stimate domn, multă, multă sănătate. Mi se pare, nu știu, o sumă ieșită din comun. Că de asta, uite, am zis, bă, poate sunt eu nebun, poate mi se pare mie. Hai, domnule, să-l întreb pe primul ascultător care ne sună, cum mi se pare această sumă. Bine, acum mai am lucrări de înlocuire corpuri de iluminat public. Adică schimbarea becurilor, da? Alea sunt lucrări de înlocuire corpuri de iluminat, sunt schimbarea abajurilor, becurilor de iluminat din comună. Cât credeți că a costat acest lucru în românaș? Și asta vă pot spune. Aproape 50.000 de euro. Deci, aproape 50.000 de euro s-au dus pe aceste lucruri. Da. De asta vă spun că odată ce intri și sapi și te uiți, că de multe ori, sincer vă spun, eu la asta m-am gândit, bă, de ce n-or vrea unii? Că ne mai întrebăm, ați văzut, domnule, cât costă lucrarea respectivă? Păi atât, dar lucrarea respectivă cât costă? Păi atât. Acum, multe din aceste sume mă fac să mă gândesc, domnule, de ce n-o fi vrut domnul primar din Românaș atunci să stea de vorbă cu noi? De ce a scos-o pe colega mea afară și așa mai departe? Păi, oare să fie din cauză că noi știam despre anumite sume? L-am fi întrebat cum Dumnezeu o împrejmuire de cimitir să coste 40.000 de euro? Cum să coste atât? Cum să bagi banii atât de mulți în tot felul de lucrări și așa mai departe? Acum, aș putea multe să vă spun despre această localitate. Spre exemplu, și o să facem în câteva momente, o să intrăm aleatoriu într-o altă comunitate, da? Un diriginte de șantier privind construcția de drumuri, alimentare cu apă și canalizări în comuna Românaș a costat 23.000 de euro. Da, 23.000 de euro a costat un diriginte de șantier pentru construcția de drumuri, alimentare cu apă și canalizare. Deci drumuri, apă, canal. Atât a avut de făcut domnul respectiv să-și ofere serviciile de dirigenție de șantier. 23.000 de euro. Rețineți, da? Deci nu mai mult, nu mai puțin. 23.000 de euro. Dacă mergem, că uite, sunt tare curios, că am discutat puțin mai devreme despre comuna Bocșa și apoi o să citesc și un mesaj pe care l-am primit din această comună chiar acum. Nu uitați că ne puteți transmite și mesaje la 0724-212-500. Ne puteți și suna în direct chiar și în acest moment la 0263-212-500. Am găsit, spre exemplu, un specialist în comisia de recepție pentru terminarea finală a lucrărilor de construcții. Deci asta e la final de construcție, în comuna Bocșa a județului Sălaj s-au plătit 2000 de lei. Deci 2000 de lei, dincolo erau 20.000 de euro. Da? Ca să vă dați și dumneavoastră seama de cum se fac anumite lucrări, anumite achiziții și așa mai departe. Asta ca și idee. Bun, haideți să mai preluăm încă un apel telefonic și apoi continuăm. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
6: Bună ziua, Petrica. Petrica, asta nu e mirare cu cimitirul. Depinde cât de înalt a făcut gardul ca să nu sară morții.
4: Să nu fugă, să nu fugă cineva din cimitir.
6: Da, da, asta nu e ceva aici din comun. Să zici, la monori să zici ce inteligență.
4: Aoleu, dar acolo ce au făcut?
6: Au făcut drum la ieșirea din monori spre Vătava, plosit până aici, au venit către ele așa, se merge către Secal, dar numai un kilometru. Și au luat o roată și-l coboră în centrul satului.
4: Adică au făcut o buclă sau cum? Nu înțeleg.
6: Da, da, au făcut așa o roată. Sunt conzori din o margine a monorului până în centru.
4: Și asfalt sau ce e făcut?
6: Nu, drum de ăsta petuit. De firmă,
4: deci au băgat piatră.
6: Da, da, da. În loc să fac un drum până aici către la limite cu Săcalul, ei au făcut acolo de anapoda.
4: Deci doar au înconjurat satul. Dar când s-a întâmplat asta?
6: Dar cum? Și acum lucrează.
4: Deci în momentul de față se lucrează.
6: da, da, în primăvară acum, început, da.
4: N-am înțeles.
6: Am dat pot, dar pur și simplu. La ce să duc banii?
4: Atâta pot. Eu ce să zic? Acolo știți că e un primar de prin anii 90 este la Monor.
6: Da, da, da.
4: Da.
6: Domnul Cira.
4: Exact, Cira, da. Bun.
6: Venim să vedeți ce lucrări sunt pe fonduri europene. Păi ce să
4: păi duc nu știu amă, dacă nu sunt pe fonduri europene. Nu, ziceți dumneavoastră, știți dumneavoastră că sunt pe fonduri europene, că eu nu știu.
6: Să... Da, așa are pus acolo mare.
4: Uite, făcând o comparație, că am și intrat pe Comuna Monor. Uite, ei au reparat gardul de la terenul sintetic, de acolo din centrul Monorului și a costat 2000 de euro. Da? Gardul cimitirului din Monor nu-l găsesc, nu știu, nu l-au reparat.
6: Aia aparține.
4: Da, mi se pare, sincer vă spun, mi se pare incredibil cum anumite sume sunt aruncate așa anapoda. Uite cum spuneați și dumneavoastră. Dar vreau să vă întreb, circulă cineva pe drumul respectiv? Merg oamenii la terenuri sau de ce au făcut asta?
6: Dar să vă spun care e problema. De drum era pe acolo drum care venea aici și mergea aici către Secan.
4: Așa.
6: Era drum. Dar nu știu de ce l-au făcut. Se înconjoară pe cealaltă parte la vale.
4: Deci nu,
6: la
4: nu
6: ce,
4: se știe.
6: La ce o lăsaște?
4: Da.
6: O făcut ăsta și o lăsat altul în paragină.
4: E incredibil. Păcat. Păcat pentru că sunt bani publici, înțelegeți? Sunt chiar bani publici acolo.
6: Păi este aici, se vii să cobori aici către Secal. Când plăunina ce căuta cu mașină sau cu ceva, ei o să pituiască
4: drumul. Dar circulă oamenii pe acolo, adică ar fi oameni care să circule pe drumul acela de la Secal, ar fi nevoie.
6: Ia cum să nu fie, domnul primar, doar aici oamenii au vaci de mulți. Când plouă trebuie să vei cu tractorul.
4: Am înțeles. Dar, bun, n-o fi oare pe raza teritorială a celor de la Secal? Cum ziceți dumneavoastră?
6: Nu. Nu?
4: Deci cei de la Monor, 100%.
6: De la Monor, sigur.
4: Am înțeles.
6: Și cu tractorul patinează, nu mai... Ei pun... Nu credeam o ca proastă, nu. Nu să ajute oamenii să le facă aici la câmpul unde de făcut ca lună.
4: Păcat. Da. Păcat. Bun, vă mulțumesc, o zi excelentă, vă doresc și dumneavoastră și multă, multă sănătate. 0263-212-500, dragii noștri, așteptăm în continuare apelurile dumneavoastră telefonice în direct la Alesul la Raport. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
7: Bună ziua, domnul Petrică.
4: Vă salut cu respect, dați radio încet de tot, să ne auzim doar la telefon.
7: Aș întreba colega dumneavoastră, doamna Carmen, nu mai lucrează, că n-am văzut-o de mult.
4: Nu, e plecată de la radio. Vă ascult. Ce aveți să ne spuneți despre aleșii aceștia locali?
7: Păi, despre aleșii aceștia locali, nu bine pot să vă spun, la o parte toată stima, prețurile care le-a spus... Nu e ok. Numai așa și gardul ăla, dacă l-o fi făcut din marmură și mai știu din ce.
4: Nu știu nici eu.
7: Dar dacă e doar din ceva plasă de firmă și cu ceva sârb, nu se ajunge.
4: Da. Din păcate.
7: Deci nu mai lucrează la radio, doamna Carmen.
4: Nu mai, dar o găsiți pe rețele, dacă o căutați, o găsiți pe rețele. Bun, vă mulțumesc frumos, multă sănătate, vă doresc și toate cele bune. Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Uite, mă uitasem la un diriginte de șantier în Monor, că tot mi-a zis ascultătorul respectiv. În Monor, un diriginte de șantier a costat 2900 de euro. Dincolo l-am găsit cu 20.000 de euro în românaș. Da, mă rog. Haideți să mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
8: Bună ziua, de la Mireșul Mare vă spun, Daniel mă numesc.
4: Vă salut cu respect, domnul Daniel. De curând am fost pe la dumneavoastră.
8: Vai, domnul Petrică, nu știu ce ați văzut pe acolo.
4: Păi, eu am văzut o nuntă frumoasă.
8: Aia e super. Avem un sat în comuna Mireșul Mare.
4: Așa.
8: Se numește Stegera. Nu știu dacă ați auzit de satul ăla, că domnul primar Măteiaș nu pomenește niciodată de satul ăla. Deci, chiar v-aș ruga dacă ați putea să intrați odată la dimineața cu el în direct. Îl întrebați de satul Stegera, ce să aude? Nu este drum, nu este absolut nimic. Catastrofă.
4: Am înțeles. Deci statul Stegera, da?
8: Stegera.
4: Stegera.
8: Nu avem drum la cimitir. Deci s-a câștigat procesul cu drumul la cimitir, că a fost în curtea unei persoane, au dispărut acte, nu mai sunt acte, nu mai este nimic.
4: Incredibil.
8: Deci suntem pur și simplu, suntem un sat foarte, foarte frumos, dar e satul micut.
4: Dar câte persoane? Că exact asta vroiam să vă întreb.
8: Locuibile, vorbind acum, la momentul de față, vreo 40 de persoane. În weekend-uri, când mergem noi acasă, suntem mai mulți. Dar case sunt vreo...
4: deci e foarte mic.
8: De 40. E foarte mic. Dar totuși, și noi plătim impozit. Și nu știu care e problema. Deci drumul ăla e catastrofă. S-a făcut poză, cred că vom fi trimis cineva poză de acolo. Când plouă și asta e impracticabil, nu poți să mergi, nu poți, toate distrugi mașina, tot, e catastrofă.
4: Vă promit că o să încerc să iau legătura. O să iau legătura.
8: Vă rog, Petrica, vă rog, nu m-a să întrebați ce să alege de satul ăla, deci pur și simplu, are ceva interes sau nu are.
4: Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc, stimate domn.
8: Vă mulțumesc
4: frumos. O zi excelentă. Doamne ajută, Doamne ajută numai bine, Doamne ajută numai bine. Da, uite, ne spune cineva apropo de faptul că îi spuneam că serviciile de achiziții publice costă 600 de milioane lei vechi în comuna Bocșa a județului Sălaj. Ne scrie cineva, bine că în Bocșa cheltuie banii, dar nu sunt în stare să dea drumul la canalizare pentru că este terminată de 12 ani, nu face nimic pentru comunitate. Păi, ați văzut că și noi am mai încercat să luăm legătura cu acest primar din comuna Bocșa. Din păcate, n-am reușit niciodată. Deci niciodată nu am reușit să luăm legătura. Eu am fost la primărie, l-am căutat de vreo 3 ori, l-am găsit o singură dată. Atunci a fost deranjat, că știți, na, eu l-am mai întrebat și de alte lucruri, ce se mai întâmplă cu Simion Bărnuțiu și, mă rog, acolo e mausoleul și nu e băgat în seamă, nu e scos în evidență. Deci dumneavoastră spuneți că canalizarea este terminată de 12 ani și nu este dat drumul. Acum mie e tare greu îmi vine să cred că se întâmplă așa ceva la domnul Damien în Bocșa. Mă surprinde, sincer vă spun, deci chiar mă surprinde într-un mod neplăcut, evident, acest lucru. Dragii noștri, vă reamintesc numărul de telefon 0263-212-500 la care vă aștept să interveniți la alesul la raport. Bună ziua, sunteți în direct.
9: Să trăiască, domn Petrică.
4: La fel și dumneavoastră.
9: Lucian mă numesc din Cluj-Napoca.
4: Să trăiți.
9: În momentul ăsta vă sun în numele locuitorilor din pe strada Cantonului.
4: Strada Cantonului. Doamne, am mai vorbit la un moment dat.
9: Am mai vorbit la un moment dat, n-am apucat să vă fac.
4: Cantonului e strada de carton, să zic așa, nu aceea e Cantonului, nu?
9: Cantonului e strada din Cluj-Napoca, din municipiul Cluj-Napoca. La ieșire către Desmire.
4: Da, știu. Unde stau romii, unde sunt barăcile
9: respective.
4: Așa, am
9: vrut să vă întreb, oare pe primarii de municipiului, puteți suna să vă dea dânsul o explicație de ce Dumnezeu nu ne asfaltează. Nu ne trebuie trotuare, nu ne trebuie rondouri de flori. O limbă de asfalt. Acum 2 ani ne-o băgați cursură de ciur. Știți ce e aia?
4: Da.
9: Ne-o băga pe stradă de o palmă, vreau să vă spun că e un praf de frundere la pumis gri. Nu poți scoate o haină afară să o uști. Nu poți să respiri aer. Când plouă e noroi. Nu i-am cerut absolut nimic borduri și bordurele și marmură ce-o băga pe centrul Clujului. Unii ne trece aici de asfalt. Atât. Să nu mai fie praful ăla. Gândiți-vă că fostul comat la anul să demolească. Va fi o, o să facă din minte, am înțeles, o platformă cum e Transilvania de la Insomeșeni.
4: Da.
9: Acolo umblă, o să umble utilaje grele. Cife. Nu-i vorba că nu-i devine șoferul, că nu mai are șoferul. Așa e făcut sistemul de aerisire la mașină, să scoată aerul cald, să-l bagi pe o mașină, să ridică praful. Nu putem să mai respirăm.
4: Am înțeles.
9: Nu lucrează cu stația ecologică ziua în amiaza mare ca să nu se vadă ce scoate noaptea. Dar vă promit că dacă în seara asta lucrează cu ea, că pornesc după ora 10-11 și lucrează până la 4-5 dimineața și o opresc. O să vă fac o filmare și o să vă trimit pe WhatsApp mâine dimineață, oricum eu cu dumneavoastră în fiecare zi, de la 6 până la 6 după masă.
4: Mulțumim!
9: Umblăm pe drumul rețării numai cu dumneavoastră și vă ascult și de-aia intervin. V-aș ruga frumos, sunați-l într-o dimineață pe domnul Boc, să vedem ce lămurire vă dă el, de ce nu asfaltează strada aia. Am făcut o sesizare la primărie și mi-a venit răspuns că încă mai au de instalat cabluri. Acum au băgat și cabluri de curent, tot o băgat pe dinsubt, e aproape astupat, aș vrea să văd și să vă spună dânsul că în fața cărții și-au făcut curat, în mijlocul Clujului curat, e frumos de numai, dar pe noi de la periferie nu ne-am mutat noi acolo, că eu vin cu fabricile peste noi. Acolo
4: am
9: fost o comunitate de 25 de oameni, acum suntem vreo 40. Dar nu noi am adus RADP-ul acolo, nu noi am adus comatul, ACI-ul, TCI-ul și restul firmelor.
4: Da.
9: Deci vreau și dacă, dar nu știu dacă a dat Dumnezeu să ne punem într-o zi întâlnind, când o să veniți în Cluj să mă sunați, să vă duc pe alea de legătură de la Rompetrol care trece calea ferată până pe strada Cantonului. Acolo o să vedeți ce.
4: Am înțeles. Bun. Vă mulțumesc, stimate
9: domn. Și eu vă mulțumesc.
4: Multă sănătate.
9: O dupăvanță plăcută.
4: Cele sănătate. Bune, Doamne ajută. 0263212500. Acestea sunt problemele reale cu care se confruntă ascultătorii noștri. Între timp am mai primit încă un mesaj, dragii noștri. Domnule Petrică, căutați cu cât s-a reabilitat dispensarul uman din Batoș, județul Mureș. Se putea construi unul nou, perfect utilat. Să știți că m-am uitat deocamdată, nu am găsit acest lucru, dar ce am găsit interesant în comuna Batoș a județului Mureș este că anul trecut au cumpărat mere. Da, mere de mâncat în valoare de 2000 de euro. La finalul anului trecut, ceva de genul, au cumpărat mere de vreo 2000 de euro. A, totuși, până să ajungem la gardul de 40.000 de euro a domnului primar Buda din Românaș, mai avem de mâncat. Știți că eu vă mai povesteam despre niște garduri pentru cimitirele de pe raza comunei. Ale au fost altele de anul trecut, atenție! Deci nu sunt aceleași, nu vă gândiți că sunt aceleași. Acest cimitir despre care am vorbit este altul. Deci este altul. Cam asta se întâmplă în comuna Românaște a județului Sălaj. 0263212500, dragii noștri, vă așteptăm cu mare, mare drag să interveniți în direct aici la Radio Someș. Așteptăm să ne spuneți problemele cu care vă confruntați dumneavoastră în comunitățile pe unde suntem noi ascultați. Acestea sunt doar o parte din lucrurile pe care noi le-am găsit fără prea mare sacrificiu, să spun așa. Sunt lucruri pe care le-am găsit în câteva momente la o simplă căutare. Vă dați seama pentru mulți dintre ei ce ar însemna oare dacă ne-am duce și să căutăm ce este de fapt în spatele acestor investiții? Că asta este nebunia. Ce este în spatele acestor achiziții? Ce se întâmplă acolo? Da? Aici ar fi ideea. Să putem și vreau totodată, apropo de lucrul acesta, Aș vrea din suflet să le mulțumesc și să le spun să mai aibă puțin tică răbdare celor care ne-au invitat în diverse comunități, așa cum este Micula din Sălaj, așa cum este Livada din județul Satu Mare. Aveți răbdare, o să venim și acolo, așa cum este Chieșdu și așa mai departe. Vom veni, vom veni, dragii noștri, și ne vom continua aceste anchete. Mai preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua!
10: Alo, bună ziua!
4: Vă salut cu respect, opriți aparatul de radio, vă rog!
10: Am înțeles. V-am sunat și vreau să vă felicit prima dată pentru ce faceți. Vă ascult cu mult drag.
4: Mulțumim.
10: Ancheta asta este foarte, foarte bună. Dar esența problemei, bine că oamenii spun părerile, dar ceea ce doare este faptul că legile care sunt făcute sunt foarte permisibile față de primarii pe care îi avem. Cum se poate ca un primar cu 500 de milioane, vorbesc banii vechi, să-i dai cuiva prin încredințare? Cum poate să ia singuri hotărâri ca să facă ce vrea cu banii publici? Să angajeze pe cine vrea, să fie căpușate primăriile. Un exemplu dau. În primăria noastră, de exemplu, se cumulează un impozit de câteva miliarde. Și am făcut un calcul că nu le ajunge nici la angajații care lucrează în primărie.
4: Da, despre ce primărie vorbim?
10: Despre primăria Ceanu Mare. Ați avut un interviu aici la primăria Ceanu Mare și m-am bucurat. Primarul nostru e în a patrulea mandat.
4: Da, cred că a avut ceva pauză la un moment dat.
10: A avut o pauză la un moment dat, din păcate, poate era bine să fie mai lungă. Foarte puține realizări. Foarte puține și foarte mulți bani cheltuiți. Și ar trebui schimbate legile aici. Legile în toată România ar trebui schimbate. Consilierii scoși din ecuație.
4: În ce sens?
10: Banii. Păi în ce sens? Că hotărârile se iau la singular. Cred că mă înțelegeți.
4: Păi nu, stați numai puțin. Neostră sunteți consilier local?

0: sunt aruncați, da? Eu n-am niciun fel de problemă, că poate gardul respectiv despre care vă spuneam eu din Românaș, da, care a costat 40.000 de euro un gard de cimitir, poate că este foarte frumos, dar nu știu cât de necesar era să investim 40.000 de euro într-un gard de cimitir. Poate că acea mașină de făcut vată pe băți pe care a cumpărat-o primăria orașului Cehu-Silvaniei este una simplă și pentru un oraș suma de 1500 de lei este nimic. Dar oare era necesară o mașină de făcut vată pe băți în cadrul unei primării? O folosești, nu o folosești, știi să o folosești, ce faci cu ea? Vedeți, aici se ridică problema. Iar legat de domnii consilieri locali, haideți să vă spun ceva. Fiecare consilier local în parte poate să inițieze proiecte de hotărâre, poate să conteste proiecte de hotărâre, poate să-și facă treaba. Dacă mulți dintre ei preferă să se ducă și habar nu au ce se discută în acele ședințe pentru că ei își iau bănuții și se duc după acasă, da, pot fi de acord. Pot fi de acord. Pot fi de acord.
1: Eu v-aș sugera o idee.
0: Da.
1: Înainte, de exemplu, se făcea ședințe populare, da, într-un cămin cultural, dintr-o localitate oarecare, și se făcea o dare de seamă.
0: Așa
1: să
0: este.
1: Să ținea cont de propunerile oamenilor, de cerere, să spunea ce s-au făcut cu banii. Acum nu se știe absolut nimica. Totul rămâne la latitudinea primăriei. Și oamenii nu au unde merge în altă parte, să știți, că asociațiile sunt pe nicăieri, oamenii particulari, fiecare rezolvă problemele și primăria e centru unde se duc. Și din păcate nu sunt informați cu ceea ce se cheltuiește, cu ceea ce se dorește să se facă.
0: Asta face Radio Someș, stimate domn. Asta face Radio Someș și cred că de asta sunteți astăzi pe frecvențele Radio Someș, pentru că Radio Someș este unul dintre singurele, poate chiar singurul post de radio care vă oferă informațiile acestea. Să știți că de asta îi sunăm pe domnii primari, ca să-și facă darea de seamă, cum îi spuneți noastră. Asta este menirea Radio Someș, stimate domn. Ca oamenii să afle. Mulți dintre ei, de asta vă spun, mulți dintre ei nu vor. Și stăm și noi și ne gândim, de ce nu vor? Păi vedeți de ce nu vor unii dintre ei? De asta nu vor. Pentru că descoperim tot felul de lucruri. Spuneți și dumneavoastră cât de important este, stimate domn, să-i auziți aici la radio.
1: Cum? Este foarte important.
0: Păi asta...
1: Aș vrea să vă sugerez o problemă.
0: Da.
1: De exemplu, foarte mulți primari, eu am observat, de exemplu, dacă te duci în comuna Viișoara.
0: Da.
1: Viișoara. Este un primar acolo de vreo 6 mandate. E un om extraordinar, domnule. O vorbit în felul următor. Eu dacă poate cineva să mă acuze că nu pui mai presus de orice comuna Viișoara, cu satele aparținătoare, zice, automat îmi dau demisia. Și dacă nu fac totul pentru comunitate. Aici este o stare extraordinară care este foarte neplăcută și ar trebui aici să se umble un pic la lege. Un primar care este ales într-un singur tur, care este o cea mai mare prostie care s-a făcut în România, după ce ajunge în funcție, domnule, toată lumea să plece capul în fața lui. Toată lumea să se închine în fața lui, să crede un Dumnezeu. Asta ar trebui schimbată. Trebuie să știe că el este pus în slujba cetățeanului. Nu cetățeanul se duce și își ia căciula din cap. El trebuie să-și o iei în fața cetățeanului și să ia în considerare ce zice cetățeanul și să îi dai greutate, că omul nu se duce acolo la el ca să ca să se închine înaintea lui. Se duce că are probleme și problemele cetățenilor trebuie rezolvate.
0: Da.
1: Asta e problema cea mai dureroasă.
0: Așa este. Vă mulțumesc, stimate domn. Mulțumesc frumos pentru telefonul pe care ni l-ați dat astăzi aici la emisiunea Alesul la Raport. Asta este important, dragilor. Așa cum spun și

0: ascultătorii noștri, să fie transparență, să afle oamenii ceea ce faceți, domnilor primari. Repet, știu că unii n-ați vrea. Știu, sau mă gândesc că unii nu ați vrea acest lucru. Uite, apropo de Comuna Batoș, uite că ne scria cineva, mere ca să dea bine la târgul mărului. N-am o problemă că s-au cumpărat. Eu v-am spus că asta mi-a sărit mie în evidență. O achiziție din Comuna Batoș, dumneavoastră mă spuneați despre un dispensar. Nu știu cu ce sume s-a realizat acel dispensar uman, pentru că, repet, în momentul de față sunt în direct într-o emisiune și vă dați seama că mi este destul de greu să stau și să centralizez toate datele. Dar, bineînțeles, mi-aș dori să vin acolo la Batoș și să aflu exact ce sume s-au investit către acel dispensar uman. Uite, ne scrie un ascultător: când o să treceți prin Batoș, uitați-vă cum arată podul peste râul Luț. O să mă uit și la acest lucru. Iată, vecini cu cei din Comuna Monor, despre care puțin mai devreme un ascultător ne spunea că s-a pietruit un drum în jurul satului, dar s-a oprit cumva ciudat și au de suferit oamenii și ar fi trebuit să continue cu acel drum și înspre Săcal. Mai preluăm un apel telefonic așa pe finalul emisiunii Alesul la Raport, dar nu uitați, oricând puteți să ne scrieți la 0724212500. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă salut cu respect!
1: Sunt Marian din Mureș.
0: Vă salut!
1: Vreau să vă spun că de la toate chestia cum vorbiți dumneavoastră despre prima, în special acesta. Astăzi că eu ascult foarte mult radio.
0: Ne bucurăm!
1: Așa? Toate treburile astea să învață de la cap, că zice că de la cap se împute peștele.
0: Da, da, de la coadă se curăță.
1: Așa.
0: Da.
1: Deci, o luat exemplu de la Bolojan. Toți. Că nici Bolojan nu dă explicații oamenilor. Numai aplica. Asta e una. A doua oră și la dumneavoastră, la radio. Nu știu ce salariu aveți, că nu mă interesează, eu sunt om simplu, pensionar.
0: Nu vă gândiți că suntem milionari sau ne apropiem de cine știe ce salarii.
1: Dar nu se cază, dumneavoastră mai mult de oră pe zi, nu cred că prea lucrează, numai că dați reluare, că mă bolunzesc cu reluare, că dacă n-ar fi muzică populară, cred că nu aș mai, n-aș mai asculta Radio Someș. Să știți, sincer vă spun. Câteodată să mai blochează CD-ul sau CV-ul sau ce aveți, așa, și să repet odată, într-o zi, pe cuvânt, dacă nu, trei sferturi de oră, am auzit aceleași cuvinte la o muzică populară. Cineva trebuia să supraveghează acolo, nu? L-ai plătit pentru așa ceva. Eu cred că nu are salariul numai de pensia mea de 3.000 de lei. Eu nu cred așa ceva.
0: Acum salariile sunt confidențiale, stimate domn. Eu știți ce aș vrea să vă
1: cum
0: întreb?
1: Cum ne facem datoria? Eu la asta mă refer. Cum ne facem datoria? Noi ca radio sau ăsta, omule, să nu fiu atent, că altceva nu cred că i-ați dat de lucru, numai să bagi acolo mai departe tătăzua ce a spus înainte de masă și după masă și de-a cu trei zile și așa. Mă, mule, măcar atâta să fie atent, mă, să nu se repete, mă, să nu fie greșelile astea. Că salarul,
0: pe,
1: am spus,
0: auziți, haideți să vă...
1: caz nu aveți sub 3.000 de lei.
0: Haideți să vă întreb ceva. Pe internet ne ascultați sau pe radio?
1: Da, da, da, pe internet.
0: Pe eu, internet.
1: Pe telefon, că da, haideți telefonul să vă... e la mine.
0: Haideți să vă explic. Dacă vreți, eu vă explic. Dumneavoastră ascultându-ne pe internet, dacă... Da. Pică internetul. Asta se întâmplă. Merge ceva, se numește în loop. Adică se tot trăia și mulți care ne ascultă pe internet au problema aceasta. O să vedeți că după ce vine frecvența de Mureș, dacă bine am înțeles, dumneavoastră sunteți din Mureș, da, o să vedeți că nu mai întâmpinați aceste probleme. Deci aceste probleme sunt întâmpinate doar pe internet. Atunci când cade internetul, întâmpinați aceste probleme cu reluarea respectivă și așa mai departe. Deci în eter, cei care ne ascultă la radio pe frecvențe, nu întâmpină această problemă, stimate domn. Deci de acolo e. Exact. Deci chestiile, da, doar pe internet. Deci doar pe internet se întâmplă problema aceasta. Cei care ne ascultă pe radio nu e.
1: Se lucrează din greu.
0: Da.
1: De plasă, nu, că acum...
0: Da.
1: Nu, dar ca radio. Să știți că în curând
0: să sperăm, sper eu din suflet, în curând să fie și o frecvență dedicată la Mureș și să le puteți asculta așa cum trebuie și acolo. Deci nu, să știți că nu este vina colegilor mei. Asta așa ca idee, nu să-i disculp. Vă mulțumesc, stimate domn. O zi excelentă vă doresc.
1: Exemplu, au de unde să ia, e cam toți care fac treburile astea cu plățile, cu aranjamentele, cu...
0: Da.
1: Ca bun. De unde.
0: Așa este.
1: Dacă un prim-ministru a făcut așa, eu ca primar sau ca nu știu cine zice să nu.
0: Așa este. Vă mulțumesc, mulțumesc frumos! Multă, multă sănătate, toate cele bune! Da, pentru cei care ne ascultați pe internet, se mai întâmplă chestii de genul să auziți câte un lucru care se reia la nesfârșit. Asta se întâmplă atunci când sunt probleme cu radioul pe internet. Da, uite, ne și spune cineva că a fost o problemă când am lucrat la Radio Releu. Știu, sunt probleme, încercăm să le rezolvăm. Haideți să mai preluăm un ultim apel telefonic aici la Radio Someș, la Alesul, la Raport. Bună ziua!
2: Bună, Petrică! Știi care e problema?
0: Vă rog!
2: Domnul nu înțelege. În loc să asculte Radio România Actualități, noaptea de la ora 2 până la 5. Să vadă că și acolo se dă că e radio național, nu e un post public.
0: Lăsați, acum nu facem, nu ne supărăm pe nimeni. Orice critică este constructivă, domnul Vasile, orice critică este constructivă și asta este cel mai important și asta ar trebui să înțeleagă și domnii primari și domnii viceprimari și toți cei care se mai supără când noi spunem lucrurilor pe nume. Da, uite, ne întreabă cineva ce părere aveți despre comuna Santău. Santăul cred că este în județul Satu Mare. Nu mai țin minte când am fost ultima dată acolo, dar îmi doresc să revin, iar dacă aveți ceva să ne transmiteți din acea comunitate, așteptăm cu mare, mare drag. Dragilor, aceasta a fost emisiunea Alesul la Raport. Ne întâlnim lunea viitoare, tot de la ora 15 aici la Radio Someș, dar până atunci nu uitați că ne puteți transmite mesajele dumneavoastră anonime la 0724212500 pe WhatsApp sau pe e-mailul nostru redacția@radiosomes.ro. O zi excelentă vă doresc tuturor de aici din studioul Radio Someș. S-auzim numai de bine, domnilor primari!
3: La Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Călătorului prin Ardeal, ișa de bine cu Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Potrivit unei legende locale, în Sălaj, între satele Bălan și Solona, cele mai vechi din zonă, nu ar fi existat localități, ci doar un han, în locul numit Subgrădiște, al unui om mic de statură și surd. Călătorii spuneau că merg la Surduc, de unde și numele localității. Surduc este o comună în județul Sălaj, formată din satele Brâglez, Cristolțel, Solona, Surduc, Reședința, Teștioara, Tihău și Turbuța. Se află în partea central-estică a județului, pe Valea Almașului, pe șoseaua care leagă orașul Jibou de orașul Dej. Numele comunei nu e ca în legenda cu hangiul, ci își are originea în limba slavă, însemnând defileu sau trecătoare. Surduc este punctul de trecere spre est sau vest prin defileul Văii Someșului și totodată o cale de acces spre Valea Gârboului, Poiana Onții și pe Valea Solonei. Un castru roman de importanță istorică se află pe teritoriul satului Tihău. Acest castru a fost identificat pe teren și semnalat ca fortificație de interes istoric încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Primele săpături sistematice s-au întreprins abia în 1958, în cadrul șantierului arheologic de la Porolisum, unde își desfășura atunci lucrările un numeros colectiv de cercetători. Castrul este situat pe un mic platou numit de localnici Grădiște sau Cetate, platou ce se află în stânga Someșului, înainte de confluența acestuia cu Valea Almașului. Se presupune că a fost ridicat de către unități auxiliare ale Legiunii a 13-a Gemina în timpul domniei lui Hadrian. În zona satului Brâglez au fost descoperite obiecte de bronz, arme, unelte, podoabe, piese utilizate în procesul prelucrării metalului, precum și de materie primă și resturi de turnare, cărora li se adaugă fragmente dintr-o piesă de argint, asociere extrem de puțin întâlnită. În zona fostei fabrici de cărămidă din Surduc s-au descoperit fragmente ceramice de epocă romană. În Valea Hrăii, la 2 km nord-est de centrul comunei, se află ruinele unui turn de pază roman. În punctul cunoscut de localnici ca Podinucu deasupra tunărului, situat la jumătatea distanței dintre Surduc și satul Cliț, se află ruinele unui alt turn roman cu dimensiuni considerabile. În secolul al XVII-lea, Surducul era în proprietatea familiei Ciachi. Avea un conac frumos, construit în mijlocul unui parc din care n-a mai rămas aproape nimic. Conacul este transformat în castel în secolul al XIX-lea, când ajunge în posesia familiei Ioșica. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost scriitorul Ioșica Micloș. Născut la Turda, și-a petrecut o parte din viață pe moșia de la Surduc. Bun prieten cu Veselenii Micloș Junior, el i-a împărtășit ideile liberale, reformatoare și l-a susținut în lupta pentru eliberarea iobagilor. În apropierea gării, Ioșica Micloș a construit o criptă în memoria tatălui său, pe locul unde principele Transilvaniei, Francis Cracoții al II-lea, a servit ultimul său prânz, alături de Ciachi Laslo. Se întâmpla în 1705, înaintea bătăliei de la Jibou, pierdută în fața armatei imperiale, conduse de generalul Ludwig von Herbeville. Cripta adăpostea trei sicrie de fontă, dar acum au rămas doar pereții. În prezent, comuna Surduc dispune de un liceu tehnologic. Primele mențiuni despre liceu datează din 1867, când în satele Surduc și Solona era docente ambulant Gavril Balmoș. Posedând importante resurse minerale exploatabile, până nu de mult economia comunei era susținută de activitățile miniere legate de exploatarea cărbunelui brun și a agregatelor de balastieră cantonate în lungile Someșului, Almașului și Brâglezului. În ultimii ani, pe lângă sectorul agricol bine reprezentat la nivelul comunei, s-a produs o revigorare accentuată a sectorului economic secundar și în rândul serviciilor. Primăria din Surduc și Consiliul Local sunt foarte implicate în implementarea proiectelor europene cu focus pe infrastructură, educație și sănătate în special. Turismul este un factor activ la dezvoltarea comunei, având în vedere numărul mare de obiective. Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Surduc, de la 1913. Interiorul ei a fost pictat de pictorul Hudici Vasile din Cluj. Peștera lui Mihai, un mic abri suspendat, căruia localnicii îi spun peșteră. Cripta familiei Ioșico din Surduc a fost construită în anul 1825 de scriitorul Ioșico Micloș în memoria tatălui său pe o stâncă. Castelul Ioșico din Surduc, secolul XIX, construcție tip conac, monument de importanță locală. Moștenitorii nu au cerut retrocedarea castelului, care este acum folosit de Agromec, împreună cu terenul aferent. Alte obiective sunt cimitirul evreilor din Surduc, casa piticilor, casa tâlharilor, adică peștera lui Pintea Viteazu, Biserica Ortodoxă Întâmpinarea Domnului din Brâglez, de la 1930, Valea Teștioarei, cu numeroase grote, bancurile de gresii din Poiana Teștioarei, complexul de lacuri Tăul Iezer, cu o bogată vegetație lacustră, castrul roman de la Tihău, monumentul eroilor din Tihău, ridicat în memoria celor 15 eroi căzuți în luptele grele din octombrie 1944, biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Turbuța, secolul 17. Tradiția spune că biserica a fost adusă din Gâlgău Almașului. Lozna, sit de importanță comunitară, inclus în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Oameni importanți s-au născut sau au trecut pe aici. Ion Maxim, filosof, Vasile Pușcaș, profesor și politician, sau Viorel Mureșan, poet și publicist. Marele actor Dorel Vișan a fost profesor aici în tinerețe. Senatorul Melcilor le-a predat elevilor educație fizică și sport.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: ce fain mi-ați făcut camera!
1: Știu!
0: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
1: Mi le-au livrat!
0: Și gletul Knauf?
1: Da!
0: Și tinciu Cemix?
1: Da!
0: Și lavabila Absolut Mat?
1: Da!
0: Și șapa Baumit?
1: Șapa ta, da!
0: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
1: Bă, copchile, tu iară furi de la...
0: Curent?
1: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
2: Secretul oricărui meșter.
0: Influent!
2: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
1: Influent!
0: Chip chop!
2: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
0: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
1: Am sunat deja la Influent. Cine e?
3: De la Influent cu materialele.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Double House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre aeroportul internațional Maramureș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai familiei Radio Someș, vă spune Petrică Someșanu din nou la intervenții cu prioritate. Sindicaliștii din educație anunță un marș de protest săptămâna viitoare în capitală împotriva legii salarizării promovate de guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Oamenii sunt supărați și nemulțumiți de această lege care le oferă nedreptate, spune Lucia Cojocaru, liderul sindicatului Liber din învățământul preuniversitar clujean. Potrivit liderului de sindicat, în prezent se desfășoară etapa de convocare a membrilor, astfel, miercurea viitoare, în data de 17 iunie, profesorii clujeni vor protesta în piața Victoriei împotriva noii legi a salarizării. Protestul va fi urmat de un marș până la Parlament. De altfel, sindicaliștii din educație anunță că Parlamentul va fi pichetat zilnic până la definitivarea legii salarizării. Dragii noștri, știți cum se zice, la plăcinte înainte, la război înapoi. Și dacă vorbim despre plăcinte, haideți să vedeți pe unde ne poartă drumurile, călătoriile prin Ardeal. La Bobâlna ajungem, dragi prieteni, în județul Cluj. Alături de noi este domnul primar Dorin Petrean. Alături de domnia sa discutăm deja despre un eveniment tradițional și anume Festivalul Plăcintelor de la Bobâlna. De fiecare dată s-a dovedit a fi o reușită și prin artiștii care au fost prezenți la aceste evenimente și prin bunătatea produselor pe care le-am găsit la acest eveniment. Aflăm cum se va desfășura în 2026 acest eveniment chiar din partea domnului primar Dorin Petrean. Bună ziua, sunteți în direct la Radio Someș.
2: Bună ziua, mă bucur să vă reaud. Salut cu respect ascultătorii Radio Someș și bineînțeles bobâlnenii mei dragi.
1: Domnule primar, iată, se apropie din nou evenimentul vestit pentru toți locuitorii comunei Bobâlna și nu numai, pentru că știu că vin și din județele învecinate la acest eveniment, și din Bistrița Năsăud, și din Sălaj, și evident din tot județul Cluj. Vreau să vă întreb cum se va desfășura anul acesta Festivalul Plăcintelor de la Bobâlna.
2: Într-adevăr, Festivalul Plăcintelor de la Bobâlna a crescut foarte frumos de la an la an și sunt tare bucuros că anul acesta, cu sprijinul Consiliului Județean, căruia îi mulțumesc această cale, domnului președinte Alinti și vicepreședinte Radu Rațiu, reușim să avem asfalt până sus pe, cum îmi place mie să spun, cel mai frumos loc din Transilvania, platoul Răscoalei de la Bobâlna. Un loc extraordinar de frumos, încărcat de istorie și de tradiții frumoase.
1: Ce frumos, domnule primar Dorin Petrean. Vreau să vă întreb, cine va fi prezent la evenimentul din 28 iunie?
2: Dacă faceți referire la artiști, cu sprijinul celor de la Tradiții Clujene și a doamnei manager Adriana Irimeș, în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, o să avem Cornelia și Lupu Retnic, o să avem Felix Galan, Elu Dordo, Ioan Margu, câțiva interpreți îndrăgiți din comunitatea noastră, printre care așa am mintit-o pe Ștefania Aranguș. Iar dacă ne referim la parte de bunătăți sau produse tradiționale, așteptăm cu mare bucurie cât mai mulți producători locali, așa cum a spus și dumneavoastră, din județul Cluj, dar și din alte județe. Sunt bucuros că am reușit cu acest eveniment să oarecum să scoatem în evidență acest produs atât de îndrăgit cum este plăcinta.
1: Da.
2: Toate plăcintele vor fi coapte pe plită, ca să fie oarecum tradițional și autentic satului românesc. Sunt bucuros pentru că reușim, cum a spus și dumneavoastră, să organizăm a patra ediție. Anul trecut am organizat tot pe platoul Răscoalei de la Bobâlna. Am fost 100% convins că foarte multă lume o să fie nemulțumit de starea drumului, dar uite că ajungem anul acesta să avem asfalt și drumul extrem, extrem de facil până sus. Asta după ce anul viitor am primit garanția celor de la Consiliul Județean că acest drum o să fie asfaltat. Anul trecut am avut peste 4.000 de oameni. Anul ăsta sperăm să reușim să ne ridicăm la nivelul pretențiilor tuturor celor care vor păși pe platoul Răscoalei de la Bobâna, drept pentru care am pregătit peste 20 de plite. Încercăm oarecum să livrăm sau să facem cea mai bună plăcintă și toți cei care vor veni sus pe dealul Bobâlna să plece cu o impresie plăcută despre locul atât de frumos și încărcat de istorie, despre produsele care ne dorim foarte tare să aibă gustul de odinioară, cum numai la bunica mai mâncam astfel de plăcinte.
1: Ce frumos! De-abia așteptăm acest eveniment, domnule primar Dorin Petrean. Vreau să vă întreb care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei care își doresc să ajungă la Bobâlna și la acest frumos festival al plăcintelor la finalul lunii iunie.
2: Eu vreau să le transmit un mesaj extrem de sincer. Facem tot posibilul ca toți cei care vor veni sus pe platoul Răscoalei de la Bobâlna să plece cu o impresie plăcută și să povestească ulterior despre această experiență și culinară și oarecum o zi petrecută în mijlocul naturii, într-un loc atât de frumos și încărcat de istorie. Așteptăm pe toți cu cel mai mare drag și încă o dată, mă repet, o să facem tot posibilul ca lumea să fie mulțumită și toate minusurile care le-am avut la edițiile trecute să încercăm să le acoperim și să fie toată lumea mulțumită, pentru că este foarte greu să faci câteva mii de plăcinte în jurul plitelor care sunt foarte fierbinți și nu este oarecum o muncă ușoară, dar ne străduim ca toată lumea să fie mulțumită și să mănânce cele mai bune plăcinte.
1: Sunt convins că așa va fi, domnule primar Dorin Petrean, și de-abia așteptăm și noi să gustăm din bunele produse de la Bobâlna, una dintre comunitățile cu o importanță deosebită, istorică, iată, și culturală a Clujului și a Transilvaniei. Vă mulțumim, domnule primar, și de-abia așteptăm acest frumos eveniment din Bobâlna.
2: Și eu vă mulțumesc din suflet și vă așteptăm cu cel mai mare drag și cu cele mai bune plăcinte.
1: Vă mulțumim frumos, o zi excelentă, să auzim numai de bine, se ascultă Radio Sobeș la Bobâlna, domnule primar.
2: Se ascultă.
1: Ne bucurăm, Doamne ajută, numai bine!
2: O zi frumoasă să aveți, la revedere!
1: O zi excelentă, alături de noi a fost edilul Comunei Bobâlna din județul Cluj, Dorin Petrean. Aceasta a fost intervenția noastră cu prioritate. Rămâneți în familia Sobeș!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 17.
0: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Herecleanu din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean, Dinu Iancu Sălăjanu. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit programului anunțat, primele discuții vor avea loc cu reprezentanții PNL de la ora 11, urmate de întâlnirea cu USR la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Toate consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a obține sprijinul necesar și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Pentru investirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pe surse, în viitorul cabinet sunt vehiculate nume precum Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și Sorin Costreie pentru poziția de vicepremier și ministru al educației. Formula finală a guvernului rămâne însă în negociere. În plan politic, PSD s-a declarat deschis dialogului cu premierul desemnat, însă cere clarificări privind programul de guvernare. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu susțin o formulă guvernamentală în care socialdemocrații să fie prezenți indirect sau direct. Astfel, negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare. Premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un interviu acordat presei, Bolojan a declarat că, în actuala configurație politică, cea mai eficientă soluție pentru adoptarea reformelor cerute de Comisia Europeană ar fi asumarea răspunderii de către viitorul executiv pe toate jaloanele din PNRR. Potrivit acestuia, modificarea acestor reforme în Parlament ar putea duce la respingerea lor de către Comisia Europeană și la pierderea unor sume importante din finanțarea europeană. Premierul interimar a atras atenția și asupra situației bugetare. El spune că, fără reducerea cheltuielilor statului și o reorganizare a aparatului public, majorările salariale așteptate de angajații din sectorul bugetar vor fi dificil de susținut. Ilie Bolojan consideră că administrația trebuie să devină mai eficientă, iar resursele disponibile să fie folosite pentru salarii mai competitive și pentru investiții. În opinia sa, indiferent de formula viitorului guvern, respectarea reformelor și menținerea echilibrului bugetare sunt esențiale pentru evitarea unor probleme economice majore. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Până acum, direcția este, gândiți-vă, de a continua să pierdem încrederea cetățenilor, nu-i poți păcăli. Nu mai merge cu păcăla, la sigur, și partea de dezinformare are efectele ei puternice, dar ea are efecte pentru că avem o bază de neîncredere foarte mare.
4: Au pierdut, da? Vreo 3-4 rânduri de alegeri consecutive.
3: Și exact, dacă nu ne îndreptăm, dacă nu schimbăm modul în care facem lucrurile, speranța că rezultatul va fi diferit nu se bazează pe nimic decât pe o iluzie și m-am bazat pe acest lucru. Dar, din păcate, vedeți, unii au niște obiceiuri de care nu se pot dezbăra. Eu am încercat în toată această perioadă, din punct de vedere al PNL, să schimb lucrurile și cu toate elementele de disconfort care au fost create, partidul pe care eu îl reprezint a susținut aceste direcții în guvernare. Reguli care nu au mai permis să mai dăm hotărâri de guvern la primari, pentru că când se dădeau, știți, pe sprânceană, ca să citez, era clar că toată lumea mai avea câte
4: o
3: ciuguleală de pe acolo. Dar nu s-a mai întâmplat asta, nu pentru că n-aș fi dorit să ajutăm într-o direcție sau alta, pentru că dacă ai stabilit odată niște reguli,
4: da,
3: e bine să stai pe ele.
2: Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Hericlean din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu și reprezentanții companiilor care vor investi în cadrul proiectului. În această etapă, 8 întreprinderi mici și mijlocii vor ocupa 8 dintre parcelele disponibile în parc și urmează să acceseze finanțări europene nerambursabile pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Președintele Consiliului Județean Sălaj a transmis că administrația județeană va sprijini investitorii atât prin infrastructura deja realizată, cât și prin proiecte complementare, inclusiv un nou drum de acces care va conecta zona Hericlean cu viitoarea centură Zalău Nord. Parcul de specializare inteligentă Hericlean este conceput ca un hub tehnologic destinat companiilor din domeniile cercetării, inovării și tehnologiilor avansate. Investitorii au la dispoziție 21 de parcele pregătite pentru dezvoltarea unor afaceri moderne și competitive. Proiectul este finanțat prin programul Regio Nord-Vest și beneficiază de o investiție de aproximativ 3,5 milioane de euro pentru infrastructura parcului, la care se adaugă granturi europene de peste 5 milioane de euro dedicate firmelor rezidente. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Până în prezent au fost depuse 13 solicitări din partea asociațiilor de proprietari care îngrijesc pisici fără stăpân. Pentru acest an, municipalitatea a alocat fonduri pentru instalarea a 80 de căsuțe, iar programul ar putea fi extins și în următorii ani în funcție de interesul comunității. Reprezentanții primăriei spun că proiectul nu oferă doar adăpost animalelor, ci transmite și un mesaj de grijă, compasiune și respect față de viață. Potrivit acestora, implicarea comunității în protejarea animalelor contribuie la formarea unor valori precum solidaritatea și empatia. În Transilvania, luni, 8 iunie, vremea se menține astăzi predominant frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade Celsius. După amiaza și spre seară, în zonele deruroase și montane, sunt posibile înnorări temporare, averse locale și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative. În ansamblu, ziua aduce condiții favorabile pentru activități desfășurate în aer liber, iar vremea va rămâne caldă și plăcută în cea mai mare parte a Transilvaniei.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-2315. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618106.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Portul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
0: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: ești dragă.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la super tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
6: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
7: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
8: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
9: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
10: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îți oferă întotdeauna o poveste de spus. Așa se întâmplă și cu frumoasa comună Orașul Nou. Comuna Orașul Nou este situată în partea de nord-est a județului Satu Mare, la 37 de kilometri de reședința județului. Are legătură feroviară cu Satu Mare, pe linia spre Bicsad, și are în componența sa următoarele localități: Orașul Nou, Orașul Nou Vii, Prilog, Prilog Vii și Remetea Oașului. Localitatea Orașul Nou a fost menționată pentru prima dată în documente în 1270, numele referindu-se la o înființare relativ nouă față de localitățile din preajmă. Localitatea Prilog a fost atestată documentar pentru prima dată tot în 1270. Satul Remetea Oaș este menționat în scris pentru prima dată în 1335. Satul Prilog este locuit de oșeni și este cea mai veche localitate din țara Oașului. Pe domeniul satului a fost găsit în 1870 un depozit de materiale din bronz, iar în 1897 un nucleu din jasp, acestea datând din epoca bronzului sau din neolitic. Printre obiectele găsite se enumeră 13 topoare de luptă și alte bucăți de arme. Ca și localitate, satul Prilog Vii apare în acte în 1924 după reforma agrară. Este format din locuitori români și ruteni maghiarizați. Comuna Orașul Nou e o comună foarte frumoasă și căutată, cu oameni veseli și întreprinzători, unde viticultura și producția de pălincă sunt la ele acasă. Producția de încălțăminte, dar și agricultura și pomicultura reprezintă ocupații ale locuitorilor. Primăria și Consiliul Local au atras importante fonduri pentru aducerea de bunăstare în localitate, au încurajat inițiativele private și au investit în infrastructură, educație și turism. Caracterul multicultural, multiconfesional și diversitatea etnică reprezintă specificul comunității din Orașul Nou, un punct tare și totodată o oportunitate ce trebuie valorificată. Cea mai importantă clădire confesională este biserica reformată, încăpătoare și pentru 1000 de oameni. Din vechea clădire s-a păstrat numai turnul, datat din 1796. Amvonul, sculptat din piatră în 1759 de către renumitul meșter David Șipoș, a fost la fel păstrat. Importanța comunității reformate este arătată și de faptul că la Orașul Nou s-a ținut în 1686 Sinodul Bisericii Calviniste. O altă instituție confesională importantă o reprezintă Mănăstirea Portărița. Mănăstirea Portărița din Prilog este o mănăstire ortodoxă de călugări, situată la un kilometru de sat, în apropiere de Mujden. Este denumită astfel după hramul Bisericii Mari din complexul mănăstiresc Maica Domnului Portărița de la Muntele Athos. Biserica Nașterea Maicii Domnului, care este un monument istoric, aflat în satul Prilog, singurul sat din țara Oașului, majoritar etnic românesc, așezat între două comune cu populație preponderent maghiară, și anume Orașul Nou și Remetea Oaș. Obiceiul și portul din vechime s-a păstrat până aproape de zilele noastre, la țăranii din sat, bărbații purtând părul tăiat pe frunte, se îmbrăcau iarna cu gube și cioareci, vara cu gaci și cămașă din pânză de casă, din cânepă, iar femeile cu cămeși scurte și fuste, punându-și renumitele zădii și îmbrobodite cu marame legate peste părul făcut coc. Mai poți vizita Muzeul Local Orașul Nou, care este o casă specifică etniei maghiare, atât ca arhitectură locală, cât și din punct de vedere al amenajării interioare. Cu un peisaj care îmbină frumusețea naturală cu facilitățile moderne, lacul Mujden este destinația ideală pentru o zi de relaxare sau pentru un weekend departe de oraș. Lacul este popular atât printre pescari, cât și printre familiile care doresc să petreacă timp de calitate în natură. Situat într-o zonă mirifică și liniștită, acompaniată de un lac și o imensitate verde ce se întrepătrunde în albastrul cerului, complexul Mujdeni oferă locuri de cazare, restaurant, terasă, sală de fitness, saună și câte și mai câte bucurii. Activitățile desfășurate aici sprijină economia locală și promovează orașul nou ca destinație turistică de interes în regiunea Satu Mare. Ei, dragii noștri! Am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabila Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Palmit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine e?
5: De la Influent cu materialele.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.

0: Apple House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava. La Pentelescu! La Pentelescu.ro.

o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie.

0: așa mai.
1: Emisiune susținută de Consultimobil.
2: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
1: Consultimobil.ro.
2: Casă dulce casă.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
4: Bine v-am regăsit la intervenții cu prioritate, stimați ascultători, sunt Petrică Someșanu. Începutul de săptămână, dragii noștri, vă doresc tuturor una să fie cât mai ușoară pentru dumneavoastră. Iar la începutul acestei săptămâni, haideți să aflăm și ce se întâmplă cu vremea. Pentru Transilvania, săptămâna aceasta se anunță una tipică pentru începutul de vară, cu temperaturi splăcute spre calde, dar cu perioade de instabilitate atmosferică și averse locale, mai ales după amiaza și seara. Maximele în general se vor situa în intervalul 24-30 de grade Celsius, mai ridicate în vestul și centrul Transilvaniei. Minimele nu vor coborî sub 10-16 grade Celsius în depresiunile montane. Sunt posibile și ploi de scurtă durată și furtuni locale, în special în zonele montane și deluroase. La munte, vremea va fi mai schimbătoare, cu temperaturi sensibil mai scăzute decât în orașe. Da, iată, cam așa este vremea săptămâna aceasta, dar până când să vedem cum este afară, dacă luăm sau nu umbrela, haideți să luăm la pas și comunitățile. Și de această dată vrem să ajungem într-una dintre comunitățile cu nume, cu o rezonanță aparte, și anume Comuna Mihai Viteazu din județul Cluj. Ajungem așadar, dragii noștri, la nivelul comunei Mihai Viteazu din județul Cluj. Alături de noi la această oră este domnul primar Paul Olaru. Bună ziua, domnule primar, ne bucurăm să ne auzim la această oră pe frecvențele Radio Someș.
5: Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor dumneavoastră.
4: Domnule primar, vrem în primul rând să vă întrebăm ce se întâmplă la nivelul comunității din Mihai Viteazu. Cum stați cu proiectele în această perioadă?
5: Da, bună întrebare. Din păcate, bugetul național s-a votat târziu, dar noi... automat după cum s-a votat în Consiliul Local, am început să facem contracte și pentru investiții. Ce să se întâmple? Vrem să infrastructură la satul Cheia și Cornești, mai multe sunt. Avem proiecte pentru o creșă, pentru o tabără de copii în Cheile Turzii, asfaltării, apă, canal și multe altele.
4: Iată una dintre comunitățile frumoase, domnule primar, ale județului Cluj. O comunitate cunoscută și pentru producătorii locali. Vreau să vă întreb cum se descurcă producătorii locali în această perioadă, având în vedere că comuna Mihai Viteazu din județul Cluj este una dintre cele recunoscute pentru producția de ceapă în mod special.
5: Da. Noi avem un proiect la Mihai Viteazu, avem un teren de 4 hectare care l-am recuperat în acest an de la o firmă, adică primăria a concesionat acel teren și am ajuns cumva cu acea societate la un... ne-am înțeles cumva și ne-a predat cele 4 hectare de teren în care noi ne dorim să facem o piață agro pentru producătorii noștri din comună. Vrem să-i susținem. Ați văzut, dacă ați trecut prin comuna noastră, mulți stau la porți, unde chiar nu-i indicat, nu-i siguranță, e pe DN, pe drumul național. Și cumva vrem să-i ajutăm să facem o piață agro în care să-i ajutăm pentru a-și putea vinde produsele lor. Să avem oameni harnici în comuna noastră, muncitori, și cumva și noi trebuie să venim în sprijinul lor. Și chiar îmi doresc ca să facem această realizare.
4: Acest lucru, domnule primar, credeți că va fi și o cheie care să se lege și cu ceea ce se întâmplă la nivelul comunității din Mihai Viteazu și pe plan turistic? Pentru că sunteți în apropiere și de Cheile Turzii, sunteți în apropiere oarecum și de ceea ce înseamnă zona montană a județului Cluj. Considerați că merită și o dezvoltare din punct de vedere turistic a comunei Mihai Viteazu?
5: Da, chiar în ultimul timp am fost la ADR Nord-Vest și suntem într-o discuție, de exemplu, legată de cheile turzii, ca să preluăm cumva noi, să ne preluăm defileul, acel defileu frumos care merge până în Comuna Petrești, în care se pot lega multe. Noi am propus iar să facem o pistă de biciclete pentru turiști pe fosta calea ferată. Am depus la Ministerul Transportului, adică facem demersuri. Discutăm să putem prelua acel defileu. În zona cheilor Turzii, din păcate, vreau să vă spun, acei comercianți care erau acolo, care s-au obișnuit lumea cu ei, cumva trebuie să pună în legalitate, cu ajutorul celor de la Consiliul Județean, s-a făcut un puz zonal cu un regulament în care toți va trebui să intre cumva în legalitate, să funcționeze cumva, să arete cumva. Acel puz, încă o dată pe această cale, mulțumesc Consiliului Județean Cluj, ne-a ajutat și cumva trebuie să. Pe noi, dacă sincer vă spun, punctul turistic în zona noastră este Cheile Turzii. Avem Cascada Ciucaș și cumva s-ar lega multe dacă o să reușim să facem și o pistă de biciclete. S-ar lega foarte multe. Legat de piață, ce spuneați dumneavoastră, Valea Arieșului, care toți moții care vin și prin zona asta la Turda e legătura DN-ul lor, ar fi necesar de o piață. Vă spun, mergem în Câmpia odată miercurea, în fiecare săptămână este piață în Câmpia. Cumva și noi trebuie să facem și să putem realiza această piață la și să leagă, sincer, vă spun, să leagă. Turismul cu agro e să leagă și se poate face.
4: Este unul dintre planurile dumneavoastră pe care le aveți pe parcursul acestui mandat, domnule primar Bogdan, având în vedere că sunteți unul dintre primarii Clujului care a venit și a primit pentru prima dată încrederea cetățenilor.
5: Da, trebuie să și demonstrez, pentru că cetățenii au pus încrederea, au încredere în mine și au avut încredere în mine când în momentul când m-au votat și eu să nu vreau să-i dezamăgesc și cu siguranță nu o să-i dezamăgesc. Vreau să, în primul și în primul rând, noi avem infrastructura în Comuna Mihai Viteazu, adică Comuna Mihai Viteazu este și Satu Cheia și Cornești. Și inclusiv în Mihai Viteazu sunt zone care nu sunt asfaltate. Și cumva oamenii, în primul și în primul rând, așteaptă infrastructura, pentru că e neplăcut să te duci în 2026 să n-ai asfalt la poartă, să n-ai un șan, să n-ai un can. Dar le încercăm să le facem punctual pe toate, în funcție de buget, în funcție de finanțele care le primim, dar suntem în sprijinul comunității aici.
4: Vreau la finalul intervenției noastre să vă întreb, domnule primar Paul Olaru, ce părere aveți de ceea ce se întâmplă pe scena politică în această perioadă? Am și spus, sunteți la primul mandat, ați prins un început de mandat destul de dificil, cu multe restricții. Iată acum cu un buget întârziat, o vreme în care avem război, mai cade câte o dronă și pe teritoriul
5: Da.
4: României, câte una mai sare în aer prin portul Constanța. Am rămas și fără premier, suntem cu un premier interimar. Acum se poartă negocieri pentru a avea un alt premier. Cum se simte acest lucru pentru unul dintre primarii care este la început de drum, să spun așa?
5: Vreau să vă spun, legat de politica națională, eu, în calitate de primar, am avut și am un sprijin, nu pot să-i dau numele, poate că nu-i bine să dau numele acelui politician, și doi, trei care pot să-i număr pe
4: Puteți să
5: degete,
4: spuneți că
5: care.
4: nu e niciun fel de
5: Vă
4: problemă,
5: dau un
4: să știți.
5: exemplu, domnul Mircea Brudean. Domnul Mircea Brudean n-a fost. Am avut da, un exemplu, un aviz blocat nu știu unde, sau a fost, de fiecare dată a fost prezent, a răspuns și ne-a ajutat. Domnul președinte Tișe, al Consiliului Județean. Sunt oameni politicieni care își merită locul acolo, dar vreau să spun, mulți dintre ei nu își merită locul acolo. Instabilitatea asta ce se întâmplă acum aici, eu am și spus, peste 2 ani și ceva, când o să vină acei politicieni în Comuna Mihai Viteazu să mergem din poartă în poartă ca să-i voteze lumea, eu asta nu o să mai fac.
4: Mă bucur, felicitări.
5: Nu o
4: Deci
5: să mai fac,
4: eu chiar vă felicit și vă susțin în
5: vă
4: acest
5: spun cu
4: demers.
5: siguranță că nu o să mai fac acest lucru. Pentru că noi avem nevoie de ei tot timpul, noi ca primari. Au luat mâna după noi când au avut nevoie de noi. au fost prezenți lângă noi ca să ajungă ei unde au ajuns și au luat mâna după noi primarii. Ne este foarte greu, dar vă spun încă o dată, vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Brudean și domnului președinte Tișe, care, sincer vă spun, de fiecare dată când am avut probleme pentru comunitatea noastră, au fost lângă noi. Își merită locul acolo, dar mulți dintre ei, 90%, n-au ce căuta acolo în politica română.
4: Așa este, vă susțin întru totul această afirmație, domnule primar Paul Olaru. Vă mulțumesc pentru această intervenție telefonică. Vă doresc o zi excelentă în continuare și să auzim numai de bine de aici, de pe frecvențele radio.
5: Doamne ajută la toată lumea și vă mulțumesc mult.
4: Numai bine, sănătate. Alături de noi a fost primarul comunei Mihai Viteazu din județul Cluj, Paul Olaru. Iată unul dintre primarii tineri, dar care a pus punctul pe i, dragii noștri. Da, cam aceasta a fost intervenția cu prioritate. Rămâneți în continuare alături de Radio Someș.
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Herecleanu din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit programului anunțat, primele discuții vor avea loc cu reprezentanții PNL de la ora 11, urmate de întâlnirea cu USR la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Toate consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a obține sprijinul necesar și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Pentru investirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pe surse, în viitorul cabinet sunt vehiculate nume precum Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și Sorin Costreie pentru poziția de vicepremier și ministru al educației. Formula finală a guvernului rămâne însă în negociere. În plan politic, PSD s-a declarat deschis dialogului cu premierul desemnat, însă cere clarificări privind programul de guvernare. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu susțin o formulă guvernamentală în care socialdemocrații să fie prezenți indirect sau direct. Astfel, negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare. Premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un interviu acordat presei, Bolojan a declarat că, în actuala configurație politică, cea mai eficientă soluție pentru adoptarea reformelor cerute de Comisia Europeană ar fi asumarea răspunderii de către viitorul executiv pe toate jaloanele din PNRR. Potrivit acestuia, modificarea acestor reforme în Parlament ar putea duce la respingerea lor de către Comisia Europeană și la pierderea unor sume importante din finanțarea europeană. Premierul interimar a atras atenția și asupra situației bugetare. El spune că, fără reducerea cheltuielilor statului și o reorganizare a aparatului public, majorările salariale așteptate de angajații din sectorul bugetar vor fi dificil de susținut. Ilie Bolojan consideră că administrația trebuie să devină mai eficientă, iar resursele disponibile să fie folosite pentru salarii mai competitive și pentru investiții. În opinia sa, indiferent de formula viitorului guvern, respectarea reformelor și menținerea echilibrului bugetare sunt esențiale pentru evitarea unor probleme economice majore. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Până acum, direcția este, gândiți-vă, de a continua să pierdem încrederea cetățenilor, nu-i poți păcăli. Nu mai merge cu păcăla, la sigur, și partea de dezinformare are efectele ei puternice, dar ea are efecte pentru că avem o bază de neîncredere foarte mare.
4: Au pierdut, da? Vreo 3-4 rânduri de alegeri consecutive.
3: Și exact, dacă nu ne îndreptăm, dacă nu schimbăm modul în care facem lucrurile, speranța că rezultatul va fi diferit nu se bazează pe nimic decât pe o iluzie și m-am bazat pe acest lucru. Dar, din păcate, vedeți, unii au niște obiceiuri de care nu se pot dezbăra. Eu am încercat în toată această perioadă, din punct de vedere al PNL, să schimb lucrurile și cu toate elementele de disconfort care au fost create, partidul pe care eu îl reprezint a susținut aceste direcții în guvernare. Reguli care nu au mai permis să mai dăm hotărâri de guvern la primari, pentru că când se dădeau, știți, pe sprânceană, ca să citez, era clar că toată lumea mai avea câte
4: o ciuguleală
3: de pe acolo. Dar nu s-a mai întâmplat asta, nu pentru că n-aș fi dorit să ajutăm într-o direcție sau alta, pentru că dacă ai stabilit odată niște reguli,
4: da,
3: e bine să stai pe ele.
2: Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Hericlean din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu și reprezentanții companiilor care vor investi în cadrul proiectului. În această etapă, 8 întreprinderi mici și mijlocii vor ocupa 8 dintre parcelele disponibile în parc și urmează să acceseze finanțări europene nerambursabile pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Președintele Consiliului Județean Sălaj a transmis că administrația județeană va sprijini investitorii atât prin infrastructura deja realizată, cât și prin proiecte complementare, inclusiv un nou drum de acces care va conecta zona Hericlean cu viitoarea centură Zalău Nord. Parcul de specializare inteligentă Hericlean este conceput ca un hub tehnologic destinat companiilor din domeniile cercetării, inovării și tehnologiilor avansate. Investitorii au la dispoziție 21 de parcele pregătite pentru dezvoltarea unor afaceri moderne și competitive. Proiectul este finanțat prin programul Regio Nord-Vest și beneficiază de o investiție de aproximativ 3,5 milioane de euro pentru infrastructura parcului, la care se adaugă granturi europene de peste 5 milioane de euro dedicate firmelor rezidente. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Până în prezent au fost depuse 13 solicitări din partea asociațiilor de proprietari care îngrijesc pisici fără stăpân. Pentru acest an, municipalitatea a alocat fonduri pentru instalarea a 80 de căsuțe, iar programul ar putea fi extins și în următorii ani în funcție de interesul comunității. Reprezentanții primăriei spun că proiectul nu oferă doar adăpost animalelor, ci transmite și un mesaj de grijă, compasiune și respect față de viață. Potrivit acestora, implicarea comunității în protejarea animalelor contribuie la formarea unor valori precum solidaritatea și empatia. În Transilvania, luni, 8 iunie, vremea se menține astăzi predominant frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade Celsius. După amiaza și spre seară, în zonele deruroase și montane, sunt posibile înnorări temporare, averse locale și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative. În ansamblu, ziua aduce condiții favorabile pentru activități desfășurate în aer liber, iar vremea va rămâne caldă și plăcută în cea mai mare parte a Transilvaniei.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoi nox.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
1: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de

0: qminusvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale. Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook, Căsuțe Camping Vârșolz, sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte, cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă, defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

0: la la la.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților

0: Găsește în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
1: Ambient, casa casei tale.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
5: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
6: roserhouse.ro.
3: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Coline și culmi împădurite, drumuri șerpuite care urcă spre priveliști spectaculoase, case răsfirate pe versanți și peisaje care îți taie respirația. În inima județului Sălaj se află comuna Cristolț, un loc unde natura, liniștea și tradițiile păstrează încă farmecul autentic al satului românesc. Comuna Cristolț, situată în partea de sud-est a județului Sălaj, este formată din satele Cristolț, reședința comunei, Muncel, Poiana Onții și Văleni. Localitatea se află la aproximativ 50 de kilometri de Zalău și 80 de kilometri de Cluj-Napoca, fiind așezată într-o zonă pitorească, înconjurată de dealuri, păduri și peisaje care păstrează farmecul autentic al satului românesc. Satul Cristolț este atestat documentar încă din anul 1554, sub denumirea de Nagy Keresztolc, iar satul Muncel apare în documente în anul 1557. Satul Văleni este menționat documentar în anul 1954 ca aparținând comunei Cristolț. În această zonă binecuvântată de Dumnezeu, trăiesc oameni harnici, gospodari și primitori. Sunt oameni care au învățat să depășească greutățile vieții prin muncă, credință și respect pentru valorile moștenite de la înaintași. Comuna este condusă de o echipă tânără și implicată, care își dorește să valorifice potențialul acestei zone și să contribuie la dezvoltarea comunei. Prin muncă, seriozitate și respect față de oameni, susținem inițiativele care aduc progres, păstrează tradițiile și creează oportunități pentru viitor. Ne dorim o comună unită, în care oamenii să se respecte, să se ajute reciproc și să contribuie împreună la dezvoltarea comunității. Agricultura, zootehnia și apicultura reprezintă ocupații importante pentru locuitorii comunei. Cristolțul are un potențial deosebit pentru dezvoltarea turismului rural și a activităților recreative în mijlocul naturii. Unul dintre marile avantaje ale comunei este faptul că păstrează încă zone naturale aproape neatinse, cu peisaje spectaculoase și un farmec aparte. O mare parte dintre localnici se ocupă cu creșterea animalelor, în special ovine și bovine. Pe lângă activitățile agricole, comunitatea începe să se dezvolte și din punct de vedere antreprenorial. Frumusețea zonei este completată și de locurile de cazare și relaxare deja existente. Printre cele mai spectaculoase atracții naturale ale comunei se numără dealul Pietrosul și vârful Nadiș. Patrimoniul spiritual al comunei este reprezentat de bisericile sale. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Poiana Onții datează din anul 1780 și are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Muncel, monument istoric din secolul al XVIII-lea, păstrează frumusețea și arhitectura specifică lăcașurilor de cult ale Transilvaniei. Biserica Ortodoxă din Cristolț a fost construită între anii 1905 și 1910, în locul unei vechi biserici care devenise neîncăpătoare pentru comunitate. Cristolț este locul unde tradiția, credința și natura se împletesc armonios, oferind fiecărui vizitator o experiență autentică în inima Transilvaniei.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Portul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bun regăsit tuturor ascultătorilor Radio Someș, Petrica Someșanu din nou alături de dumneavoastră, intervenții cu prioritate. Dragii noștri, înainte de a călători puțin prin Ardeal, trebuie să mai venim și cu câte o informație. Într-o postare pe care a intitulat-o Marea Orbire a PNL, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a spus că PNL-ul pare să se îndrepte în câteva zile spre cea mai grea probă politică de după 1990, și anume opoziția. Opoziția la PSD, atât de mult dorită de partid, nu-i așa, vehiculată în public până la obsesie în ultima perioadă, afirmativ în interes național. Aceasta au decis greii partidului, în interesul partidului, într-un moment de emoție, frustrare și supărare pe partenerii de guvernare din PSD, care dețin în Parlament dublu electoral al PNL, a spus Alin Tișe, chiar pe parcursul zilei de astăzi, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Potrivit președintelui Consiliului Județean Cluj, opoziția decisă de conducerea PNL nu este pentru câteva luni, ci pentru acest ciclu electoral, cel puțin până în 2028, când configurația actuală a Parlamentului este aceeași. Vom vedea dacă a avut dreptate sau nu Alin Tișe. Este curios ce se va întâmpla la consultări pe parcursul acestei săptămâni alături de Eugen Tomac, cel care a fost numit în funcția de premier de către președintele Nicu Șordan, însă vom vedea dacă primește votul de încredere al Parlamentului și evident cu cine se va forma acest guvern. Dar până una alta, lăsăm politica deoparte și trecem direct la cultură. Dragi prieteni, la această oră suntem într-o legătură directă alături de artistul Ionuț Uivaro și alături de acesta vom discuta despre un frumos eveniment, dragi prieteni, un spectacol aniversar. Bună ziua, Ionuț, din nou ești în direct la Radio Someș, ne bucurăm să fii astăzi alături de noi.
2: Bună ziua și mulțumesc pentru această oportunitate de a ajunge din nou la urechile celor care ascultă cu atâta bucurie Radio Someș.
1: Ne bucurăm și noi să fim alături de tine. Iată, în următoarea perioadă vei organiza un frumos spectacol aniversar și te-am rugat, Ionuț, să ne oferi câteva detalii despre acesta.
2: Da, așa este, duminică, în data de 14 iunie, de la ora 16, în satul natal Urmeniș, comuna Băița de Sucodru, din județul Maramureș, alături de Ansamblu Folclorii Național Transilvania, am pregătit un spectacol aniversar a 32 de ani de viață și așteptăm toată lumea să fie alături de noi, toți codrenii, toți maramureșenii și toți cei care iubesc ceea ce facem.
1: Într-adevăr, într-adevăr, va fi un spectacol mare în Țara Codrului și vreau să te întreb, Ionuț Uivaroși, cine va fi alături de tine pe data de 14 iunie de la ora 16 la Urmeniș?
2: Da, artiști avem precum maestru Dumitru Dobrican, doamna Leontina Dorca, Maria Carmen Sas, Dorin Filip, soliști ansamblului Transilvania din Baia Mare. Pe această cale doresc să-i mulțumesc doamnei director Iuliana Dragoș, domnului dirijor Eduard Albina și tuturor celor din orchestră, grupul Codrenii, al cărui coordonator sunt de peste 3 ani de zile, dansuri, cântec, joc și voie bună, muzică live. Acest eveniment o să fie acompaniat de orchestra Ansamblului Național Transilvania. Pe această cale doresc să-i mulțumesc încă o dată domnului dirijor și multe, multe surprize pentru cei care vor să petreacă o dupămasă în inima Codrului, la poalele Codrului, mai exact în localitatea Urmeniș.
1: Este pentru prima dată când organizezi acest spectacol aniversar, Ionuț?
2: Nu. De la 18 ani, în fiecare an, organizez asemenea eveniment și oamenii satului sunt obișnuiți deja cu spectacolul și de fiecare dată abia așteaptă să vină vara, să ne întâlnim cu mare bucurie la Căminul Cultural. Pe această cale doresc să-i mulțumesc și domnului primar Pop Bogdan, care ne ajută în organizarea acestui eveniment, și tuturor celor care vor păși cu multă emoție și tineri soliști care îi promovăm vor participa la acest frumos eveniment.
1: Ne bucurăm, ne bucurăm să fim și noi alături de tine. Care ar fi mesajul tău pentru cei care ascultă Radio Someș și în țara Codrului? Pentru că știm că extrem de ascultat este Radio Someș și în această zonă a Transilvaniei.
2: Da, așa este, ascultăm cu mare bucurie Radio Someș și mă bucur atunci când aud la gospodăriile noastre din țara Codrului, căci dimineața când oamenii cosesc la grădină merge Radio Someș, când femeile pregătesc prânzul ascultă Radio Someș și un mesaj frumos le dau, de acela de a îmbrăca costumul popular și de a nu uita de dansurile și jocurile codrenești care au avut loc la noi în zona Codrului, dansul Așură. Ne dorim să invităm cu mare bucurie pe toți care iubesc cântecul popular și sigur am făcut acest spectacol gratuit, fără intrare, fără bilete, tocmai de a aduna mai multă lume și de a socializa, de a ne bucura de acest eveniment inedit.
1: Nu putem decât să fim alături de tine, te felicităm și de-abia aștept să ne întâlnim și de-abia aștept să văd această reușită a ta din nou, Ionuț Uivaroși. Îți mulțumim frumos, o zi excelentă, îți dorim în continuare.
2: Doamne ajută și vă așteptăm cu mare, mare drag la Urmenii și în țara Codrului.
1: O zi excelentă. Da, alături de noi a fost artistul Ionuț Uivaroși. Cam aceasta a fost intervenția orei. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio Someș, dragi prieteni, și mai ales să fiți și voi prezenți pe data de 14 iunie, începând cu ora 16 la acest spectacol aniversar Ionuț Uivaroși. Unde? În Urmeniș, în țara Codrului. Numai bine tuturor!
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Dai o să în orice șas, nimic în urmă nu lasă, Puși mândru iau de viață, cât am ce inereț am brață,
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Dacă ți-e dor de cei dragi,

proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.

moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: 0671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră!
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: dulci jale,
1: na, na, na. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri, iată titlurile ediției. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Herecleanu din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit programului anunțat, primele discuții vor avea loc cu reprezentanții PNL de la ora 11, urmate de întâlnirea cu USR la ora 14 și cu PSD de la ora 17. Toate consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Conform Constituției, Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile pentru a obține sprijinul necesar și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului. Pentru investirea noului executiv sunt necesare cel puțin 233 de voturi. Pe surse, în viitorul cabinet sunt vehiculate nume precum Radu Burnete pentru funcția de vicepremier și Sorin Costreie pentru poziția de vicepremier și ministru al educației. Formula finală a guvernului rămâne însă în negociere. În plan politic, PSD s-a declarat deschis dialogului cu premierul desemnat, însă cere clarificări privind programul de guvernare. De cealaltă parte, PNL și USR au transmis că nu susțin o formulă guvernamentală în care socialdemocrații să fie prezenți indirect sau direct. Astfel, negocierile din următoarele zile vor fi decisive pentru conturarea unei majorități parlamentare. Premierul Ilie Bolojan avertizează că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă viitorul guvern nu respectă angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Într-un interviu acordat presei, Bolojan a declarat că, în actuala configurație politică, cea mai eficientă soluție pentru adoptarea reformelor cerute de Comisia Europeană ar fi asumarea răspunderii de către viitorul executiv pe toate jaloanele din PNRR. Potrivit acestuia, modificarea acestor reforme în Parlament ar putea duce la respingerea lor de către Comisia Europeană și la pierderea unor sume importante din finanțarea europeană. Premierul interimar a atras atenția și asupra situației bugetare. El spune că, fără reducerea cheltuielilor statului și o reorganizare a aparatului public, majorările salariale așteptate de angajații din sectorul bugetar vor fi dificil de susținut. Ilie Bolojan consideră că administrația trebuie să devină mai eficientă, iar resursele disponibile să fie folosite pentru salarii mai competitive și pentru investiții. În opinia sa, indiferent de formula viitorului guvern, respectarea reformelor și menținerea echilibrului bugetare sunt esențiale pentru evitarea unor probleme economice majore. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
4: Până acum, direcția este, gândiți-vă, de a continua să pierdem încrederea cetățenilor, nu-i poți păcăli. Nu mai merge cu păcăla, la sigur, și partea de dezinformare are efectele ei puternice, dar ea are efecte pentru că avem o bază de neîncredere foarte mare.
5: Au pierdut, da? Vreo 3-4 rânduri de alegeri consecutive.
4: Și exact, dacă nu ne îndreptăm, dacă nu schimbăm modul în care facem lucrurile, speranța că rezultatul va fi diferit nu se bazează pe nimic decât pe o iluzie și m-am bazat pe acest lucru. Dar, din păcate, vedeți, unii au niște obiceiuri de care nu se pot dezbăra. Eu am încercat în toată această perioadă, din punct de vedere al PNL, să schimb lucrurile și cu toate elementele de disconfort care au fost create, partidul pe care eu îl reprezint a susținut aceste direcții în guvernare. Reguli care nu au mai permis să mai dăm hotărâri de guvern la primari, pentru că când se dădeau, știți, pe sprânceană, ca să citez, era clar că toată lumea mai avea câte
5: o ciuguleală
4: de pe acolo. Dar nu s-a mai întâmplat asta, nu pentru că n-aș fi dorit să ajutăm într-o direcție sau alta, pentru că dacă ai stabilit odată niște reguli,
5: da,
4: e bine să stai pe ele.
3: Primele contracte de concesionare pentru Parcul de Specializare Inteligentă Hericlean din județul Sălaj au fost semnate astăzi de președintele Consiliului Județean Dinu Iancu Sălăjanu și reprezentanții companiilor care vor investi în cadrul proiectului. În această etapă, 8 întreprinderi mici și mijlocii vor ocupa 8 dintre parcelele disponibile în parc și urmează să acceseze finanțări europene nereambursabile pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Președintele Consiliului Județean Sălaj a transmis că administrația județeană va sprijini investitorii atât prin infrastructura deja realizată, cât și prin proiecte complementare, inclusiv un nou drum de acces care va conecta zona Hericlean cu viitoarea centură Zalău Nord. Parcul de Specializare Inteligentă Hericlean este conceput ca un hub tehnologic destinat companiilor din domeniile cercetării, inovării și tehnologiilor avansate. Investitorii au la dispoziție 21 de parcele pregătite pentru dezvoltarea unor afaceri moderne și competitive. Proiectul este finanțat prin programul Regio Nord-Vest și beneficiază de o investiție de aproximativ 3,5 milioane de euro pentru infrastructura parcului, la care se adaugă granturi europene de peste 5 milioane de euro dedicate firmelor rezidente. Primăria Cluj-Napoca a amplasat primele căsuțe destinate pisicilor comunitare în cadrul unui program prin care autoritățile locale își propun să sprijine protecția animalelor și să încurajeze responsabilitatea civică. Până în prezent au fost depuse 13 solicitări din partea asociațiilor de proprietari care îngrijesc pisici fără stăpân. Pentru acest an, municipalitatea a alocat fonduri pentru instalarea a 80 de căsuțe, iar programul ar putea fi extins și în următorii ani în funcție de interesul comunității. Reprezentanții primăriei spun că proiectul nu oferă doar adăpost animalelor, ci transmite și un mesaj de grijă, compasiune și respect față de viață. Potrivit acestora, implicarea comunității în protejarea animalelor contribuie la formarea unor valori precum solidaritatea și empatia. În Transilvania, luni, 8 iunie, vremea se menține astăzi predominant frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu perioade însorite în cea mai mare parte a regiunii, iar temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 29 de grade Celsius. După amiaza și spre seară, în zonele deruroase și montane, sunt posibile înnorări temporare, averse locale și descărcări electrice izolate. Vântul va sufla în general slab până la moderat, fără intensificări semnificative. În ansamblu, ziua aduce condiții favorabile pentru activități desfășurate în aer liber, iar vremea va rămâne caldă și plăcută în cea mai mare parte a Transilvaniei.
2: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

creșta mea și face-mi place și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală, treaba cu-i grija îmi duce

Trăiesc că bine, ești a mea și fac ce-mi place. Și nimeni n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cu-i grija îmi duce viață, gust de mereu.

0: iubește. Ești a mea și fac ce-mi place și inimii n-are ce-mi face. Nu iau vorba lumii seamă și nu dau nici socoteală. Treaba cui grija îmi duce, viață gust de mere dulce. Te trăiesc că-i timpul meu, tu să joci cum îți cânt eu.
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată.
2: Se spune că un tânăr pe numele Ioan, din satul Silvașul de Sus, în hotarul căruia se afla și sfântul locaș Mănăstirea Prislop, a părăsit casa părintească și s-a închinoviat în obștea călugărilor de la Prislop. Ducea astfel o viață aleasă de rugăciune, împletită cu munca și săvârșirea de fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viață și mai liniștită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc, cam la 500 de metri de Mănăstirea Prislop, pe malul prăpăstios al râului Slivuț sau Silvuț, unde și-a săpat singur cu mari nevoințe o chilie de piatră, cunoscută până azi sub numele de Chilia sau iarăși Casa Sfântului. Aici a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni și ajunări, întocmai ca marii nevoitori întru cele duhovnicești din primele veacuri creștine. Legenda spune că a fost voia lui Dumnezeu ca viața lui îmbunătățită să se sfârșească prea devreme. Spune tradiția populară că pe când își făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul celălalt al prăpastiei l-au împușcat, fără să știe cine era. Așa s-a săvârșit din viață cuviosul Sihastru sau Sfântul Ioan de la Prislop. Mănăstirea Prislop este o mănăstire situată în apropierea satului Silvașul de Sus, din județul Hunedoara. Biserica mănăstirii, edificiu din secolul al XIV-lea, a fost declarată monument istoric. Mănăstirea Prislop este un lăcaș încărcat de istorie și a fost declarată monument istoric. În ciuda dimensiunilor mici, este considerată una dintre cele mai frumoase așezări monahale din Transilvania. Nu se cunosc foarte bine începuturile mănăstirii. Deoarece era amplasată pe pământuri care ținuseră de nobilii români din Ciula, se mai poate presupune că ei au fost ctitorii laici ai locașului. Există o singură mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim de la mănăstirea Tismana. Se crede că bazele mănăstirii Prislop au fost puse de călugărul Nicodim. În secolul XVI, mănăstirea ajunge în ruină, dar este rezidită în anul 1564 de domnița Zamfira, fiica lui Moise Voievod din Țara Românească. Tânăra ajunge aici după ce tatăl său ar fi fost ucis într-o luptă. Specialiștii spun însă că Zamfira nu putea să fie reconstruit mănăstirea pentru că ea, în calitate de femeie, nu avea dreptul la acea vreme să ctitorească o mănăstire de bărbați. Piatra funerară a Zamfirei a rezistat vremurilor până în zilele noastre. Un secol mai târziu ar fi fost întemeiată la Prislop o școală pentru preoți și tot acum este semnalată prezența cunoscutului Sfânt Ioan de la Prislop. Din secolul al XVIII-lea, mănăstirea devine una greco-catolică, iar în 1948 revine la ortodoxi. După 1948, toate lucrările de construcție și înfrumusețare din mănăstire au fost realizate personal de părintele Arsenie, fie după desenele și îndrumările sale, și de aceea părintele Arsenie Boca este considerat al treilea ctitor al mănăstirii Prislop. Mormântul părintelui Arsenie Boca de la mănăstirea Prislop constituie azi unul din importantele locuri de pelerinaj din țară, în ultimii ani numărul de pelerini veniți pe 28 noiembrie fiind de 30-40 de mii de oameni. Mormântul lui Arsenie Boca se află în cimitirul mănăstirii Prislop, la mică distanță de peștera Sfântului Ioan de la Prislop. Arsenie Boca s-a născut în 29 septembrie 1910, în Vața de Sus, în județul Hunedoara. A absolvit Academia Teologică de la Sibiu și Institutul de Bele Arte de la București, frecventând în paralel și cursuri de medicină. După 4 luni petrecute la Muntele Athos, în Grecia, a intrat în monahism la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Acolo, Arsenie Boca a fost preot și stareț până în noiembrie 1948, când a fost transferat de mitropolitul Nicolae Bălan al Transilvaniei la mănăstirea Prislop din Țara Hațegului până în mai 1959. În comunism, a întâmpinat numeroase dificultăți și a lucrat la atelierele Patriarhiei Române din București, sub ocrotirea Patriarhului Justinian al României. După pensionare, în 1967, a pictat vreme de 15 ani la Biserica Ortodoxă Sfântul Nicolae din Drăgănescu, județul Giurgiu. A fost urmărit și închis de comuniști de mai multe ori. A murit la Sinaia în 1989, însă a fost înmormântat la Mănăstirea Prislop. Mulți pelerini cred că pot fi ajutați în problemele de sănătate sau familiale rugându-se la mormânt. Pelerinii pot fi văzuți aducând cu ei la mănăstire haine, fotografii sau alte obiecte personale pentru a le atinge de crucea de lemn de la capătul monahului. Cel mai mare pelerinaj are loc în 28 noiembrie, când este comemorat părintele Arsenie Boca. Cum ajungi la Mănăstirea Prislop? Tronsonul de drum județean modernizat facilitează accesul turiștilor din Ținutul Pădurenilor la Mănăstirea Prislop, dar și a celor care pornesc din Hunedoara, din zona Castelului Corvinilor, prin Teliuc, spre mormântul lui Arsenie Boca. Iată ce altceva poți să vizitezi dacă ajungi la Mănăstirea Prislop: izvorul tămăduirii din curtea bisericii și biserica mănăstirii, unde se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Loc de mare încărcătură spirituală și dumnezeiască, altar de rugăciune și smerenie, stâlp de credință și spirit românesc, Mănăstirea Prislop din județul Hunedoara ne așteaptă pe toți să ne rugăm și să descoperim harul și bunătatea Domnului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dragă ale meu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Casa recomandată de Roger Avermaet.

0: Taci, pisă, taci. Taci, pisă. Taci, pisă, taci, dragă, taci. Taci, pișor, taci, taci, pișor, taci. Nani, pișor, nani, nani. Nani, nani.
1: A adormit în sfârșit, drăguțul de el.
2: Vai de mine, era cât pe aici să mi se ardă friptura.
1: Ei, ce zi frumoasă.
3: Ei, doamne, cine poate fi la ora asta?
4: O clipă, o clipă nu mai vreau să-mi iau cheile, numai o clipă. Așa. Da, poftiți. Poftiți, vreau, poftiți, intrați.
5: Așadar, ne distrăm destul de bine aici.
1: Nu e chiar atât de rău, domnule.
5: Ai o fire veselă.
1: Ei, de, eu o socotesc că din viață trebuie să fie numai ce e bun.
5: Observ.
1: Că nu mai ești prea tânăr, înveți să te mulțumești cu puțin. Devii mai îngăduitor, mai indiferent.
5: Mai neglijent. Câte ceas?
1: Nu prea știu, domne, pendulul ăsta vechi are toane ca o fată bătrână. Nu că nu ne-am ocupat de el, nu, dar merge după cum îl taie capul. Când o ia înainte, când rămâne în urmă, nimeni nu știe de ce. Câteodată se încăpățânează și nu vrea să meargă deloc. E, atunci poți să lungi cu ce-i vrea, cu lui cel mai fin. E tot degeaba. Așa că ne-am deprins să lăsăm la voia lui. Și ne orientăm după soare. Pentru nevoile noastre e de ajuns.
5: E 10 și 37 de minute.
1: Vă mulțumesc mult, domnule.
5: Asta nu-ți spune nimic?
1: E, nu.
5: Câte ore de serviciu trebuie să faci?
1: Eu? Niciuna, domnule, muncesc de plăcere.
5: Fericitele mele.
1: Da.
5: Dar spune-mi, amice, nu crezi că gluma asta a durat destul drept? Cine mă iei?
1: Păi de mă să știu eu, domnule, probabil sunteți de la asigurări sau de la fisc.
5: Mă numesc Temistocle Durand, inspector clasa 1 al închisorilor.
1: Aoleu.
5: Dragul meu, îmi pare tare, tare rău, dar voi raporta superiorilor mei.
1: Domnule...
5: Inspector.
1: Domnule inspector de clasa 1...
5: Suprimă clasa.
1: Bine, domnule inspector, dar vreau să spun, domnule inspector, simplu, da, dați-mi voie să vă explic, domnule inspector.
5: Nu-i nevoie să născocești minciuni și nu primesc nicio scuză.
1: Bine, domnule inspector.
5: Mă pot dispensa de aprobarea dumitale.
1: Da, așa e, domnule inspector.
5: Taci din gură! Cum te cheamă? De ce nu vorbești odată?
1: Mi-a spus să tac.
5: Acum îți o dăm să vorbești. Te întreb din nou. Cum te cheamă?
1: Jean Pomier.
5: Cum? Nu ești Dupont Josep? Supraveghetor clasa 3?
1: A, nu, domnule inspector.
5: Din ce în ce mai bine. Dar cine ești dumneata?
1: Jean Pomier sau Pomier Jean, ca să vă fi pe plac.
5: Și afară de asta?
1: Păi afară de asta și... Nu înțeleg ce vrei să spuneți, domnule inspector.
5: Ce faci aici? Care e rolul dumitare?
1: A, sunt prietenul casei.
5: Prietenul casei?
1: Da.
5: Prietenul casei, ce mai e și asta?
1: Vedeți, domnule inspector, dau și eu uneori câte o mână de ajutor. Mătur camera, sunt atent să nu dea mâncarea în foc. Uite, supraveghez țâncul.
5: Care-i țânc?
1: Acela de un leagă. Nu l-ați văzut? Ah, e tare frumos. Nu, face să-l privezăm așa.
5: Îi dai desigur și biberonul.
1: Păi dacă e nevoie, da, domnule inspector.
5: E prea de tot. Un supraveghetor clasa 3-a care își permite să aibă servitor.
1: Dar avem iertare, domnule inspector, eu nu sunt servitor, ci prietenul casei.
5: Știu, mi-ai mai spus, dar oricum.
1: Și între prieteni putem să ne facem servicii, domnule inspector, ce Dumnezeu.
5: Mi-a tăsă sigură! Da. Locul dumitare nu e aici. Vreau să-l luat imediat pe Dupont Josep.
1: Da, vă rog să luați loc, domnule inspector, mă duc să-l caut.
5: Îți interzic să cauți în închisoare, o să-l găsești și singur.
1: Da, dar nu e în închisoare, domnule inspector.
5: Cum? Nu e în închisoare? Dar unde e? Unde?
1: Vreau doar să vă explic, domnule inspector, că Joseph Dupont, sau mă rog, Dupont Joseph, după cum vă e voia, lipsește pentru un moment.
5: Lipsește?
1: Da.
5: Am auzit bine. Lipsește,
1: da,
5: ai spus?
1: Da, numai pentru puțin timp.
5: Lipsește? Supraveghetorul portar, singurul funcționar al închisorii, lipsește. În viața mea n-am auzit ceva mai îngrozitor. Dar nevasta lui?
1: Domnule inspector, știți, azi e zi de târg. Toată lumea s-a dus după cumpărături.
5: Bine crezut. Dacă înțeleg bine, femeia asta s-a dus la piață însoțită de bărbatul ei ca să nu care ea însăși târgulielile.
1: Domnule inspector, cu tot respectul ce vi-l datorez, îmi îngădui să vă atrag atenția că în privința aceasta faceți o mică greșeală.
5: Greșeală? Da. Ce greșeală?
1: Dupont Joseph sau... Joseph Dupont, după cum doriți dumneavoastră. Da. Nu s-a dus la piață.
5: Nu. Dar atunci unde e?
2: Vezi, nu știu zi, dacă poți...
5: Ascult!
2: Vezi, domnul inspector, lucrul în sine e simplu, dar destul de greu de explicat și... Vedeți, tare mă tem să nu mă înțelegeți greșit și n-aș vrea pentru nimic în lume să-i fac în rolul lui Joseph Dupont. Sau Dupont, Joseph, cum vii voia, sigur.
5: Da. Vrei să-mi spui odată unde se află?
2: Domnul inspector, iertați-mă îndrăznela, dar îngăduiți-mă mai întâi să vă întreb și eu ceva.
5: Ce? Îmi mai pui și întrebări acum?
2: Da, asta v-au jurat mult explicațiile. Domnule inspector, vă place să pescuiți cu undița?
5: Îndrăznește să-ți bați joc de mine.
2: E poftim, n-am, mă rog, și pace. Nu vă place pescuitul cu undița? Că altfel ați fi uitat de gradul dumneavoastră și de toate celelalte și mi-ați fi răspuns da. Nici mie nu-mi place pescuitul cu undița. N-am pescuit niciodată. Dar, domnule inspector, cunoașteți cel puțin oameni pasionați de pescuitul cu undița?
5: De ce acum faci conversație cu mine? Află, domnule, că mie nu mi-arde de glume!
2: Nu, eu spun cu toată seriozitatea. E o pasiune tiranică care preocupă foarte multă lume.
5: Hai de gând să termină odată cu pălăvrăgea.
2: Vă rog, o clipă, domnule inspector, am ajuns la subiect. Există oameni care se scoală vara la ora 3 și se duc să spună undețele, unele lângă altele, de-a lungul râului. Stau acolo până la ora 10, se întorc fericiți ca niște regi, cu trei peștișori atât de nenorociți încât n-ai ce pune la fript. Acasă la ei nu vorbesc decât despre momel și cârlici de undiță, curăță undițele și repară plasele, fac crescătorii de viermi în carne putrezită încât îți provoacă cu adevărat silă. Dar sunt fericiți, domnule inspector, așa cum unii se dau în vânt după bani, după femei, după... Alții sunt pescuitori cu undița, domnule inspector.
6: Vrei adică să mă faci să înțeleg că Dupont Joseph face parte din această categorie?
2: Ah, strașnic ați mai judecat, domnule inspector. Ce lucru mare, o conversație cu oameni inteligenți.
6: Mersi. Atunci dacă am înțeles bine, Dupont Joseph este acum la pescuit.
2: Domnule inspector, fără să vă jinez, dar pot să vă spun că aveți un fler de câine polițist.
6: Mersi de necrezut. Amețitor, nemai auzit! Un supraveghetor portar de clasa 3-a care pleacă la pescuit cu undița, părăsindu-și postul, lăsând închisoarea în pasul unui străin, în timp ce nevastă sa se plimbă la piață, e monstruos! Groaznic, o adevărată nelegiuire!
2: Găduiți-mi, vă rog, domnule inspector, să spun și un cuvânt. În principiu, aveți dreptate.
6: Ți-am mai spus că mă pot lipsi de... aprobarea dumitale.
2: Vă rog, nu fac decât o introducere, domnule inspector. Vă spuneam, deci, că în principiu aveți dreptate. Nimeni nu v-ar putea contrazice.
6: Aș vrea să vă și fac.
2: V-am spus doar, în principiu aveți dreptate, domnule inspector. În principiu. Dar trebuie să ținem seama și de împrejurări. Dacă numi tu Joseph Dupont, sau Dupont, Joseph
6: Dupont,
2: da, după cum vii voia, ar neglija serviciu, ați avea de 1000 de ori dreptate să vă supărați. Este cazul? Nu! Ați primit vreodată o plângere în legătură cu această închisoare? Dar e bine întreținută. Toate documentele sunt în regulă. Nu a existat niciodată niciun fel de reclamație. Dar dacă serviciul lasă totuși un oarecare timp liber pasnicului supraveghetor, de ce să-l închizi ca și cum ar fi el însuși un deținut? Închisoarea e mică și populația a fost foarte mult redusă în ultimii ani. Din motive de economie nu mai există directori. Supraveghetorul, spre mulțumirea generală, face totul. Gândiți-vă, domnule inspector, că omul ăsta n-a avut de 10 ani nici măcar o zi de concediu.
6: Nu sunt obligat să țin seama de toate aceste considerații extra-reglementare.
2: Da, îmi dați voie, domnule inspector, să mă duc să deschid.
6: Da, du-te.
2: Vin îndată să iau doar cheile. Da, poftim.
7: Jean?
2: Da.
7: Ia pachetele astea și pune-le în cameră.
2: Da, bine, prea bine.
7: Oh, bună ziua. Bună ziua și iertați-mă, domnule inspector. Ah, ce poveste. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. De 20 de ani de când suntem aici, ne-a vizitat doar un singur inspector, pe vremea domnului director, știți? Iar atunci am fost înștiințați cu 15 zile înainte.
5: Ca să aveți timp să puneți totul la punct.
7: Întocmai, precum ați spus, domnule inspector.
5: Cu mine, doamne, e cu totul altceva. Sosesc pe neașteptate și văd ce se întâmplă.
7: A, fără îndoială, domnule inspector, sigur. Dar trebuie să înțelegeți că pentru noi, știți, fiindcă îndeplinim într-o oarecare măsură funcția de director, ar fi fost mai plăcut să fi fost înștiințați. Eu mai ales, domnule inspector, chiar dacă nu sunt decât nevasta supraveghetorului portar, cunosc obiceiurile și mi-ar fi plăcut să vă privesc așa cum se cuvine. Știți, azi va trebui să vă mulțumiți cu ce avem prin casă.
5: Doamne, n-am deloc de gând să folosesc ospitalitatea pe care mi-o oferiți.
7: Domnule inspector, doar nu să luați masa la birt.
5: Ba chiar așa, țin la asta.
7: Vai de mine, domnule inspector, dar nu pot îngădui așa ceva. Sunteți oaspetele nostru. Jean, du-te repede și tai o găină. Adu-mi și salatele din grădină, repede. Așa.
5: Doamnă, vă mulțumesc pentru amabilitatea dumneavoastră, dar nu primesc. O să-l aștept pe soțul dumneavoastră, deoarece n-am avut plăcerea să-l întâlnesc încă. Trebuie să controlez scriptele.
7: Domnule inspector, veți avea tot timpul să faceți acest lucru după masă. N-aveți niciun tren înainte de ora 3. Știți, de altfel, soțul meu trebuie să se întoarcă îndată, imediat.
5: Doamnă, sunt mâhnit de modul ușuratec în care tratați lucrurile.
7: Cum?
5: Am impresia că nu vă dați seama câtă seriozitate prezintă cazul soțului dumneavoastră.
7: Pentru Dumnezeu, dar ce a făcut?
5: Și-a părăsit postul, doamnă.
7: Cum?
5: Pescuiește în orele de serviciu. Nu vi se pare destul, doamnă?
7: Da, așa e, într-adevăr, domnule inspector. Dar totul e în perfectă ordine. Puteți vizita închisoarea cu deamănuntul.
5: Chiar asta îmi și propun să fac.
7: Să știți că nu o să aveți nimic de reproșat.
5: Asta rămâne de văzut.
4: Ce, a sunat?
7: Da, Jean, fii bun, du-te și deschide. Da. Trebuie să fie Jose.
4: Da, mă duc acum,
8: Dumnezeule. Jean, fii bun și ia mundița.
4: Da,
8: așa. Îmi place. Și sacul.
4: Și sacul, așa.
8: Mulțumesc. Bună ziua, domnule inspector.
5: Perișele mele, Dupont Joseph. Ai un mod cu totul original de a-ți îndeplini serviciul.
8: Dați-mi voi, domnule inspector, să vă explic.
5: Să-mi explici. Ce-i de explicat aici? Că datoria dumitare te reținea aici, la închisoare, și că pasiunea pentru pescuit te-a atras acolo pe marul apii. Știu ce o să-mi explici. Să vedem că e pentru prima oară când se întâmplă. Poate că nu chiar prima oară, dar cu siguranță întâia. Cunosc toate astea. Că ținuturile lipsite, distrații, nu-i așa? Că, e bine, vorbește, te ascult.
8: N-am nimic de spus, domnule inspector.
7: Jean, ai curățat găina, Jean?
4: Da.
7: Și ai adus salatele?
4: Da, trebuie doar să le spăl.
7: Așa, foarte bine. Umple-le deanul cu apă și spală-le mie.
5: Bine,
4: da. Sigur că da, ca de obicei.
5: Da.
4: Așa.
5: Așadar, domnule... Domnule Dupont Joseph.
7: Mai încep, la obicei, spune domnul inspector.
5: Așadar, domnule Dupont Joseph. Îți închipui că guvernul te plătește ca să pescuiești cu undița?
8: Nu, doamne.
5: Crezi că e de ajuns să-mi spui serviciul meu e în ordine ca să mă declar satisfăcut? Observ eu de unde vine răul. Ești încă unul dintre șmecherii aceia care își îngăduie să raționeze. N-ai dreptul să cârtești împotriva instrucțiunilor. Ele există ca dumneata să le execuți. Asta e tot. Dacă administrația te plătește ca să te plictisești, atunci plictisește-te așa cum ți-o cere ea, dar nu discuta. Superiorii tăi ierarhici au fără îndoială motive să acționeze astfel și pe deasupra au totdeauna dreptate. E trist că trebuie să amintesc adevărurile atât de elementare unui funcționar al Departamentului Justiției.
7: După ce ați vorbit atâta, vi s-a făcut foarte sete, domnule inspector.
5: Nu mi s-a făcut,
7: eu am ascultat doar și tot mi s-a uscat gâtul.
5: Mulțumesc.
7: Luați, domnule inspector, măcar o înghițitură. Văd că mai aveți încă multe de spus.
5: Doamnă, v-am mai spus că nu voi lua nimic.
7: Domnule inspector, vai, vă rog, nu mai faceți pe dezgustatul. Suntem oameni săraci, dar știm și noi cum să ne purtăm. Jean?
4: Da?
7: Jean, adu paharele și o sticlă cu vin.
4: Da.
7: Din cel mai bun, Jean. Așa, poftim. Și acum servește-ne pe toți.
5: Dar nu, cum să vă spun, nu-i nevoie.
7: Inspector, vă rog.
5: Dar nu-i nevoie.
7: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
8: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
7: Gustați, vă rog. Hai Jean, nu sta deoparte. Ia și tu un pahar. Și nu vă mai uitați așa ca niște câini bătuți. Domnule inspector, știți, domnule inspector, nu e chiar atât de rău pe cât pare. Își face omul serviciu ca toată lumea. Ce vă uitați așa?
9: În sănătatea dumneavoastră, domnule inspector.
7: Așa, așa. Da. Ei, vreți să vă spun ceva?
9: Da.
7: Eu nu știu să țin discursuri ca dumneavoastră, domnule inspector, așa că am să vorbesc cum mă pricep și eu, știți? Eu cred că domnul inspector clasa întâi nu-i de multă vreme domnul inspector clasa întâi. Și atunci, așa cum se și cuvine, a vrut să facă o inspecție și a venit la noi, pentru că oricum suntem o închisoare. Numai că ceea ce nu știe domnul inspector este că noi am pierdut deprinderea acestor lucruri. Știți, domnule inspector, închisoarea noastră este, cum să vă spun eu, e ca o negustorie care nu mai merge. Lipsește clientela. Cred că nimeni nu se va plânge. Aici e un ținut cu oameni liniștiți și administrația centrală a închisorilor nu le mai trimite de mult niciun deținut. Dacă ar fi mai mulți, am păzi. Nu-i așa, Josef?
8: Da.
7: Noi nu ne-am plâns niciodată de muncă, domnule inspector. Dar spune și tu odată ceva omului.
8: Da, e adevărat, domnule.
5: Într-adevăr, nu vă sfiiți deloc. Intru în închisoare asta la 10:37 de minute prin bunăvoința cuiva care se pretinde prietenul casei și care vrea să-mi demonstreze că e normal ca la această oră supraveghetorul portar să fie la pescuit. Când doamna se întoarce din piață, vrea să-mi dovedească la rândul ei că totul merge perfect. Numai dumneata, Dupont Joseph, nu te dezvinovățești deloc. Fără îndoială trebuie să-mi ceri o avansare.
8: Domnul inspector glumește.
5: Nu deloc! M-am săturat de toate palavrele astea. Și mai întâi, taci de gură!
8: N-am spus nimic.
5: Bine, continuă! M-am săturat de această glumă! Ia-ți cheile!
8: Da.
5: Grăbește! Vom vizita închisoarea. Vom trece pe la grefă să verificăm toate scriptele, toate registrele. Vreau să văd infirmeria, curtea și toate dependențele. Și o să interoghez pe toți deținuții! Pe toți, mă înțelegi? Pe toți! Ce-ați rămas cu toții așa, parcă ați împietrit? Iar dumneata, Dupont Joseph, de ce nu spui niciun cuvânt?
7: Dar, domnule inspector...
5: Pe dumneata te sfătuiesc să taci. Nu ești salariat administrației închisorilor.
7: Joseph, dar spune și tu ceva, omule.
8: Spun, domnule inspector...
5: Am înțeles. Să mergem.
9: Domnule inspector, da, cred că e de datoria mea...
5: Pe dumneata nu te cunosc.
7: Domnule inspector, trebuie să intervin. Bărbatul meu, știți, e foarte timid. În primul rând, n-are rost să vizitați grefa.
5: Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog?
7: Pentru că postul de grefier a fost suprimat înaintea celui de director. Soțul meu e acela care se ocupă acum de scripte.
5: Și lucrează aici, fără îndoială.
7: Întocmai, domnule.
5: Presupun că localul nu s-a evaporat.
7: Nu, dar acum de atâția ani de zile nu mai slujește la nimic. Noi, adică eu, dar am crezut că nu facem niciun rău dacă îl folosim.
5: Da, nu faceți niciun rău. Și la ce, mă rog?
7: Știți, locuința pe care o avem aici, atât de mică, domnule inspector, că am crezut că putem aranja în acest local câteva provizii, câteva...
5: Minunat!
7: Pentru iarna, știți? Da, poate că nu-i tocmai reglementar,
5: într-adevăr, dar... nu puteți ști că voi veni să vă inspectez. Da. E grozav de logic. Da. Fiindcă vine vorba, cine gătește pentru deținuți? Azi? De ce tăceți? N-ați auzit ce v-am întrebat? Cine gătește pentru deținuți?
7: Eu, domnule.
5: Dumneata, da. Și de ce ți-a trebuit atâta timp ca să-mi răspunzi? În general, dai răspunsuri prompte. Câți deținuți aveți? Liniște! Nu vorbesc cu dumneata! Dupont, răspunde!
8: Da, unul, domnule inspector.
5: Unul?
8: Unul.
5: Ai spus unul? Dar terminați odată să vă mai bate joc de mine. O închisoare cu un singur deținut? Hai, date, răspundeți-mi câți deținuți aveți?
8: Unul, domnule.
5: Și ceilalți? Unde sunt ceilalți?
8: N-am decât unul singur, domnule inspector.
7: Dar arată-i odată scriptele, joc.
5: Dumneata, învață mai întâi să te bot! Un deținut? O închisoare pentru un deținut? Și unde-i pasărea asta rară? Vreau să o văd. Mai întâi arată-mi însă scriptele.
8: Da.
9: Joseph, eu o șterg.
8: Bine.
5: Unde le țineți?
8: Ce, domnule inspector?
5: Scriptele, ce altceva?
8: Aici, în cufărașul ăsta.
5: În cufăraș e nemaipomenit. E nemaipomenit scriptele închisori într-un cufăraș. Scoate-le odată, ce mai aștepți?
8: Da, păi, asta și încercăm să facem, domnule.
7: Ia mâna, că mă încurci.
8: Nu-i asta? N-am ochelari.
7: Nu, ăsta e carnetul casei de economie.
5: E bine, o să terminați azi?
7: O clipă, domnule inspector, avem o grămadă de hârțoage.
8: Dar asta?
7: Este meniu de la sărbătorirea primei comuniuni a micuței Françoise. Ia, uită. Da, uite aici. Administrația închisorilor, mișcarea deținuților, statistica anuală. Domnule inspector, iată copia tabelului pe care îl trimitem în fiecare an administrației centrale. Asta cred că e, da.
5: Deținuți la 1 ianuarie, 1. Intrări, nici una. Ieșiri, nici una. Decesuri, nici unul. Populația la 31 decembrie, 1. De necrezut. Fenomenal. Du-te și adu-l pe deținut, dar repede.
8: Bine, domnule inspector.
7: Domnule inspector,
5: de când e aici acest deținut?
7: Vă spun imediat. Să zic că da, în octombrie se împlinesc 20 de ani.
5: 20 de ani? E cu neputință.
7: Ba da, ăsta e adevărul golgoluț, domnule inspector. Iar de 5 ani e cu desăvârșire singur. De la plecarea ultimului director a rămas singurel.
5: Cum?
7: Da, puțin înaintea plecării directorului, cel de-al doilea deținut a fost eliberat.
8: Iată deținutul, domnule inspector.
5: El! Prietenul casei este de fapt unicul deținut. E nemaipomenit. Dar aici, în închisoarea asta, nu se respectă nimic. Nici un regulament, nici o dispoziție. Până mai adineori, dumnealui se plimba liber prin casă, îmbrăcat civil și se ocupa de treburile gospodării. Și acum, iată-l, uniformă de deținut. Frumoasă treabă, n-am ce spune.
7: Știți, eu aș avea însă
5: nici un cuvânt, dumneata, mai puțin decât oricare altcineva.
7: Dar o să vă explic.
5: Destul, nu vreau să mai aud nimic. Cu cât explicați mai mult, cu atât totul devine mai încurcat. Asta nu mai e o închisoare, ci o casă de nebuni. Dar vă învăț eu să vă mai distrați pe socoteala mea. Iar dumneata, leapă de mai repede travestiul ăsta, da. Și să nu mai apare în fața ochilor mei. Nu. Stai, că la urma urmei asta ar fi prea ușor. Spune-mi numele, prenumele, vârsta și profesia dumitale.
10: Pomie Jean, 59 ani, fără profesie.
5: Fără profesie?
10: Adică deocamdată n-am niciuna, domnule inspector.
5: Destul de ciudat. Dumneata e totuși o meserie.
10: Am fost marinar.
5: Nu în ținutul ăsta de munte vei găsi de lucru. Care sunt mijloacele dumitale de existență?
10: Ei, nu știu, domnule inspector, eu sunt numărul 464.
7: E adevărat, domnule inspector, el e numărul 464.
5: Ești într-adevăr un deținut?
10: Da, domnule inspector.
5: Și în același timp ești prietenul casei?
10: Da, domnule inspector.
5: Și păzești închisoarea când domnul și doamna sunt plecați?
10: Da, domnule inspector. Aha.
5: Mă iei drept un mare idiot.
10: Nu, domnule inspector.
5: Și ăsta e costumul dumitale, croit desigur pe măsură.
10: Știți, m-am îngrășat în ultimii ani. Mă strânge puțin pe la încheieturi.
5: La încheieturi, admirabil. Și nu poți cere altul.
10: E la ce bun, domnule inspector. Nu vreau să pun administrația la cheltuiel de prisos.
5: De prisos, da.
10: Știți, și apoi trebuie să vă mărturisesc că îl purtam destul de rar.
5: Și acum nu-l mai porți deloc.
10: Știți doar cum se întâmplă în viață. Da, într-o zi spui un fular ca să lucrezi în grădină și până în cele din urmă bucătărești în civil. Dar, domnule inspector, niciodată n-a existat un deținut mai respectuos față de regulament ca mine. Poate că le urmez eu chiar tocmai după literea legii, dar în toată regiunea nu veți găsi un deținut mai ascultător decât mine.
5: Am impresia că visez. De câtă vreme ești aici, domnule filozof?
10: Se împlinesc în curând 20 de ani, domnule inspector.
5: Ce pedeapsă ai avut?
10: Am fost condamnat la 20 de ani de detențiune pentru o chestiune în care mărturisesc, spre rușinea mea, că n-am avut un rol prea frumos. Da, ce vreți, ești tânăr, nestăpânit, sălbatic, faci prostii fără să-ți dai seama.
5: Îmi spui că ai fost condamnat la 20 de ani detențiune și pretinzi că ești aici de aproape 20 de ani cu neputință.
10: Vă jur că e adevărat, domnule inspector.
5: Dar e nedrept, e îngrozitor. Ar fi trebuit să fii liber de aproape 10 ani.
10: Cum?
5: Ai fost amnistiat de mult. Ce mi-a fost dat să aflu? Am să fac ordine în toate acestea. O să-i pun în mișcare pe toți, de la mare la mic. Am să-i învăț o minte să-și bată joc de chestiuni de serviciu. Mai întâi pe dumneata, Dupont Joseph. O să te învăț eu să pescuiești cu undița. Am să-ți fac un raport de-ai să mă pomenești.
7: Domnule inspector!
5: Gura! Nu mai vorbesc! În așteptarea hotărârii ministeriale, te suspend din funcție și ți interzic să-ți continui serviciul. Despre dumneata, Pomie Jean,
10: da.
5: Probabil că s-a comis o greșeală. Voi face astfel ca în scurt timp ea să fie îndreptat. În 48 de ore vei fi pus în libertate.
9: Nu, domnule inspector, nu.
5: Ba da, dragul meu, ba da. Nu-i nevoie să mulțumești. Nu-mi fac decât datoria.
9: Nu, domnule inspector, vă rog.
5: Dar ce mai vrei de la mine? Nu înțeleg.
9: Domnule inspector, fiți omenos, vă rog. Lăsați-mă aici. Ce să fac afară? Nu cunosc pe nimeni. N-am nicio meserie. Prietenii mei pe care vedeți aici sunt ca o familie pentru mine. Mă, Doamne, totul merge așa de bine. Eram atât de mulțumiți, de fericiți.
5: La urma urmii e pur și simplu absurd. O închisoare pentru un deținut voluntar. Înțelege că împotriva regulamentului. Închisoarea aceasta va fi desființată.
7: Sfinte Dumnezeule, Doamne. Domnule inspector, nu o să faceți una ca asta. Fiți un om de inimă, domnule inspector. Nu ne luați pâinea de la gură, pentru că locuim într-un ținut liniștit, iar administrația centrală uită să ne trimită deținuți. Gândiți-vă, domnule inspector, că nu e vina noastră. Și în primul rând lăsați-ne-l pe Jean. E prietenul nostru și garanția situației noastre. Ne face atâtea servicii, mai ales de când avem un copil. Domnule inspector, gândiți-vă că sunt 20 de ani de când așteptăm acest țânc. Ar fi putut să aibă mustăți și el săracul încă nu știe să alerge. Domnule inspector, faceți ceva pentru niște oameni de treabă ca noi.
5: Dupont Joseph, o să fac un raport. Veți mai auzi de mine.
7: Domnule inspector, fiți îngăduitor, fiți generos.
5: Directorul general va hotărâ.
7: Domnule inspector, vă rog. Inspector.
5: Vă salut.
7: Domnule inspector. Oh, ce nenorocire, ce nenorocire.
1: Frumoasă poveste, n-am ce zice.
8: Când mă întorceam acasă, îmi ziceam, e o zi prea frumoasă.
7: De ce?
8: Mă gândeam la știuca aceea mare pe care am prins-o prima oară în viața mea. Mare bucurie, îmi spuneam. Să ciocnim un păhărel cu prietenul nostru drag, Jean.
7: Taci din gură, prostule. Jean. Asta mă întoarce pe loc. Nu ți-e rușine un bărbat ca tine să plângă. Ia batista și șterge lacrimile.
9: Joseph, liniștește-te, te rog. Jean. Să bem totuși un păhărel. Da. În cinstea acestei închisori care ne e dragă.
6: Și dacă e nevoie, prieteni, deși să nu au vârstă înaintată, voi da o lovitură.
1: O să aveți din nou clienți.
7: Jean, să ne trăiești. Întotdeauna ne-ai scos din încurcătură. Să ne trăiești.

0: Ați ascultat Casa Recomandată de Roger Avermat, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Jean, Florin Scărlătescu, artist emerit; inspectorul, Toma Caragiu; Joseph, Mihai Pălădescu; soția lui, Draga Olteanu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Artemiza Zdrali. Regia artistică, Ion Vova.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Irlandezul Bram Stoker, autorul cumplitului roman Dracula, cunoscut în întreaga lume pentru povestea de dragoste și cruzime a contelui vampir, nu a vizitat niciodată Transilvania, Bistrița, Valea Bârgaielor sau trecătoarea Tihuța, care se află la granița dintre Moldova și Ardeal. Doar imaginația lui, bazată pe hărți, a creat un peisaj întunecat și crud în această zonă mai puțin cunoscută din județul Bistrița-Năsăud de către occidentali, care a avut succes în întregul Imperiu Britanic și apoi la Hollywood, în America. Ca să răsplătească publicitatea făcută locului, unii promotori de turism cultural s-au gândit să ridice un hotel sub formă de castel pe creasta trecătorii Tihuța, mai apoi să amenajeze o pârtie cu teleschii ca să atragă iubitorii de senzații tari. Alți oameni, mai cuminți, dintre cei cu credință în Dumnezeu și minte solară, s-au gândit însă că meleagurile paradisiace ale pasului Tihuța au o istorie a vocației monahale și au reînnodat tradiția de rugăciune, înființând mănăstirea de Maici, cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Astfel, nu departe de drumul național care asigură legătura între depresiunea Dornelor și depresiunea colinară a Transilvaniei, întrecătoarea situată pe culmea dintre Măgura Calului, situată la est, și Muntele Piatra Fântânele, situat la vest, s-a instituit un spațiu sfânt și binecuvântat, unde pelerinii pot să respire aerul ozonat și pot să-și umple piepturile de dragoste creștinească. Dorința sătenilor de a construi o mănăstire aici a prins glas prima dată în 1928, când a fost bine primită ideea credinciosului Vasile Lazurcă din Bistrița Bârgăului, care, cu un număr mare de credincioși din zonă și sub îndrumarea lui Constantin Flământ, profesor de religie la Bistrița, s-a adresat Episcopiei Clujului cu cererea de înființarea unei mănăstiri în preajma pasului Tihuța. Episcopul de atunci, Nicolae Ivan, cunoștea istoria de credință și trăire monahală a locului și, de asemenea, își dorea să aibă o mănăstire la hotarul de răsărit al eparhiei. Lucrările începute de credinciosul Vasile Lazurcă, împreună cu preotul Iuliu Suceavă, parohul din comuna Prundu Bârgăului, de care aparținea satul Piatra Fântânele, au fost continuate de părintele Vasile Luncan. Acesta a slujit aici 32 de ani în timpurile grele ale războiului, în perioada odiosului dictat de la Viena, a foametei și a instaurării regimului comunist. După ce el a trecut la cele veșnice, în 1960, mănăstirea a avut regim parohial până în 1995. În vremea prigoanei comuniste a religiei creștine și a reprezentanților ei, parohia Piatra Fântânele a fost loc de refugiu pentru mulți preoți încarcerați sau persecutați de comuniști. Toți acești slujitori au păstrat vie flacăra credinței și viața duhovnicească în aceste minunate plaiuri. În urma restricției impuse de autoritățile comuniste, mănăstirea nu s-a putut dezvolta, dar a păstrat rugăciunea și duhul monahal. În anul 1995, prin hotărârea Arhiepiscopiei Clujului, validată de Sfântul Sinod, mănăstirea a fost transformată în mănăstire de călugărițe. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului de la Piatra Fântânele din județul Bistrița-Năsăud este unul dintre cele mai frumoase așezăminte monahale din Mitropolia Clujului și din întreaga Transilvanie. Închinată Maicii Domnului, mănăstirea de la Piatra Fântânele este sfințită de rugăciunea eromonahilor care au păstorit în secolul trecut, precum și de truda neîntreruptă a monahilor din zilele noastre. Prima și actuala stareță a mănăstirii, Maica Stavroforă Panfilia Solcan, a venit însoțită de câteva surori de la Văratec, unde a ucenicit timp de 4 ani. Împreună cu părintele duhovnic Gavril, Ea este sufletul care a dus la renașterea și extinderea acestei mănăstiri în toate laturile ei, duhovnicește, gospodărește și misionar cultural. Maica Pamfilia s-a născut în 1971 în localitatea Botoșana, din județul Suceava, primind la botez numele Paraschiva. A intrat de tânăr la mănăstirea Văratec, slujind la casa de protocol Partenie Ciopron, unde își desfășura activitatea cărturărească arhimandritul Bartolomeu Valeriu Anania, viitorul mitropolit al Clujului. În 1995 a fost chemată de arhiepiscopul Bartolomeu al Clujului, încredințându-i se stăreția mănăstirii Piatra Fântânele. A fost instalată ca stareță la primul hram al nou înființatei mănăstiri de maici în 1995. În anul 2002, cu ocazia hramului mănăstirii Nicula, a fost hirotonosită stavroforă de către arhiepiscopul Bartolomeu Anania. Părintele Gavril, duhovnicul celor 30 de maici și surori și al celor peste 92 de familii din Piatra Fântânele și Ciosa, este un adevărat părinte duhovnicesc. Vrednicia, hărnicia și ostenelile maicii starețe Pamfilia, ale părintelui duhovnic Gavril și ale întregului sobor de aici, sunt șlefuite de Sfântul Duh. Pe lângă slujbele frumoase mănăstirești, neîncetata rugăciunea inimii, munca și rucodeliile monahale, armonia duhovnicească și dragostea soborului radiază pace în tot ținutul. Așezământul monahal are și rol de parohie pentru creștinii din localitățile Piatra și Ciosa, iar părintele Gavril împreună cu obștea împlinesc această slujire a dragostei pentru Hristos. Cuvântul propovăduirii, slujirea tainelor, rugăciunile și sfaturile sunt mereu întărite de exemplul vieții, de modestia și sinceritatea călugărească, de smerenie și bunăvoință. Credința se transmite și devine activă prin iubire înțelegătoare, prin compătimire cu cei care suferă și bucurie cu cei care se bucură. Cu sprijinul și binecuvântarea înalt preasfinției sale Andrei Andrecuț, mitropolitul Clujului, mănăstirea și-a adăugat an de an puterile de a răspândi binele și puterea rugăciunii în rândul credincioșilor și, remarcabilă, este grija măicuțelor pentru copiii din zonă și din țară aflați în dificultate, pentru care mănăstirea a devenit o a doua familie, pentru educație și drum în viață. Pasul Tihuța și Piatra Fântânele, locuri binecuvântate, despre care în al preasfinția sa Bartolomeu Anania spunea că dacă mori aici, treci din rai în rai, și-au recâștigat vocația paradisiacă prin lumina creștin-ortodoxă care emană din turlele mănăstirii cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Așezământul monahal și crucea ridicată în apropiere, care are 31 de metri fiind cea mai înaltă construcție de acest fel din țară, stau mărturie că devotamentul pentru valorile veșnice și credința curată pot muta munții din loc și, cu voia bunului Dumnezeu, pot conduce sufletele spre binele dorit. Hei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

când pierd capul după cine.

Kamu joku iwanutsuma. Hey, Kaya!